0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kommer in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobbo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobbo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4, som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det är heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det är heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister. Igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag i Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polisen att det skulle kunna, Louise, att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: hej. Vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du,
1: ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt. Jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är inte lätt det där, men... ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp, eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen minst. Som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen först så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Device.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju Left to my own devices. Ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns det en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. God natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Njärna den Gunda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina tog upp gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till Tio och Stakkarbo med WeWhy.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeny Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget, det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA, nu vet GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell, Lush Life med Sara Larsson och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september, och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theory med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards. Bland annat då i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift. Men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul. För hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti.
0: Mm.
1: Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det är internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du... Alltså, du är varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ
1: så att
0: jag ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet.
1: Det var så dumt det är det enda jag har sagt. Den där andra flygskammen, den får du bära själv.
0: Mm.
1: Och det verkar du göra. Det verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill-lördag.
0: Åh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen. som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du
0: reporter.
1: Är ju redan ansiktet utåt för... alltså... flygning som alltså medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det, nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger alltså inrike som jag tappade hakan över. Att jag var så, men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Ja. Så en timme. Så
0: det är
1: var
0: ju
1: det.
0: Exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet, det
0: och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men...
0: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta, skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne,
0: alltså,
1: så kommer ju någon att hämta
0: oss. Att åka till Älvsbyn, alltså den andra kommun från Piteå, det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting.
0: Jag vet.
1: Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Men det tar sån tid. Det tar
1: ja,
0: ju
1: det
0: typ
1: det som är
0: 15 timmar. Men jag har en helg jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta... Pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar det att köra? Hur lång tid tar det att köra?
0: Bil?
1: Ja.
0: Det beror på.
1: Nej, men förlåt, hur lång tid tar det att köra?
0: Vem som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Jag gillar.
1: Man får inte gilla
0: jag
1: tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här logiskt.
0: Nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tåg luffar i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma, det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du
1: flygluffar.
0: Då kommer du säga så här, varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg, så jag tog flygluffa.
1: Det är inget ord att
0: flygluffa. Det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Det hände överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud, jättekul. Mm. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du...
0: ingen värdering från mig, det är bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man... För att man måste hämta om 30 minuter
0: bort. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men... Det tar tid, det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det.
0: Alltså, och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng. Rangordnat, ja, så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej. Okay.
0: Ja. Kaninhopp?
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Internt tror jag att man kallar det det.
1: Okej, okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspott. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömt som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin höst... Vad som händer i höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka där. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Den går ju i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt. Tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss? Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia Sofronado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl V. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Sofia. Och god morgon, säger vi 4:02, onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland. Och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där. Att jag måste rycka in. Jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation. Stor som liten så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra. Alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När du ryckt in och räddat en situation, hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please. Give
1: du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radio-appen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valtin Nilsson, men jag fick andas den tunna luften där svinnan blonde med tide is high. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 4 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och du hör den här i Vaken med Petra och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocket Man,
1: ja,
0: som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Mm. Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand, och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var...
1: I offentligheten.
0: För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om
0: ja,
1: ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, ska jag.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann in i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är ju också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver, det är det jag jobbat med oftast, är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson med A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30 och 6, och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 99 444.

Med Life, den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Brandsta City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hem hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessvidan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Jag brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån så jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 5:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Visa, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag framtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiesedler.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite. Kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vdn Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: prinsess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skola med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Mm. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Mm. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningarna inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss så kan det ju vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends, tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället att kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren att det fortfarande är lite varmt ut och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon. Tänkte att vi skulle artikulera extra noga den här morgonen. Är ni med på det, resten av morgongänget?
2: Ja. Då.
3: Ja.
1: Och morgongänget är alltså Kasper Englund,
2: Agneta Sundberg,
3: Christian Brusebolinder som har publik i form av 100 kajor som sitter ovanpå stadshuset i Bollnäs och glåmar på mig. Det är väl det som är en kajplats i eten kanske.
1: Mycket bra, bra. Vi har både artikulationen och ordvitsarna med oss den här morgonen. Neta, vi ska prata en del om den notoriska, ökända granbarkborren som det finns en oro att den sprider sig till levande skog på Rönnåsen i Ockelbo.
2: Den har tagit ett fast grepp om stormfällda träd i Rönnåsen i Ockelbo och nu är ju markägare oroliga.
1: Ja, mer om det och förstås mycket, mycket annat den här morgonen. Först Ekot klockan 6 med Gustava Söder.
4: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
5: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
6: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
7: Jag vill inte lämna mer kommentar.
8: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
7: Då tackar jag samtalet. Hej.
6: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
9: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
4: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänkt person har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
10: Demokratia не може бути заручницею Росії.
11: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
10: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
11: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
4: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
12: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
13: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
14: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
4: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: God morgon, god morgon. Det här är P4 Gävleborg. Det här är härliga liksom lite bad ljudet man hörde där i början, liksom lite kluckande vatten. Det känns ju inte så somrigt längre tycker jag. Kallt i morse. När jag säger i morse, då menar jag min i morse, det vill säga vid 16:30 när jag går ut till bilen. Hur många grader var det hos dig i Rensjö, Christian?
15: Nej, men jag glömde bort att titta och det är där jag känner lite att jag ångrar nu. För måste man vänta till september innan man har på sig långkalsonger?
1: Nej, men det vet du, det är fritt fram nu. Det är nu. Nu är börjar ekorlunken, hjulet, ja, allt.
15: För det är inte riktigt där idag, men nästan. Om jag ska stå still en liten stund nu, vilket jag ju inte ska, jag kan ju röra på mig. Då blir det för kallt. Det är kyligt.
1: men det var 3 grader när jag liksom smällde en bildörren och såg på displayen. Sen han tickade upp till 4 när jag började köra. Så det, nej men nu är vi där. Du får göra liksom lite gympa på stället. Det är så du får
15: jag
1: hålla
15: måste
1: dig.
15: Nästan göra det. Och hej! Ho! Hej!
1: Lite goa, mysiga burpees på morgonen. Såna här. Upp och så ner i en armhävning. Upp igen. Och...
15: God morgon, Gävleborg.
1: God
15: det blir
1: morgon.
15: Kallare och kallare.

0: Smith and Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend i P4 Gävleborg. Kasper och Agneta och Christian är det som är med dig. Vi blickar tillbaka fast ändå här och nu när det gäller stormen Johannes. För vi har ju en massa stormfälld skog i vår skog. Granbarkborren har ju ett fast grepp om den där skogen. Bland annat i friluftsområdet Rönnåsen i Ockelbo. Där finns det en oro att den ska sprida sig vidare, Neta, vidare till levande skog.
1: Mm, markägare som gränsar till det här området, de är oroliga. Men Patrik Olander, reservatförvaltare vid Länsstyrelsen Gävleborg, menar att granbarkborren helst inte går på levande gran då de dör av kådan. Dessutom finns det ett naturligt skydd för spridning i området.
2: Dels är det ju gran på torrmark och sen är det öppet, dels skidbacken och hyggen och ungskogar runt omkring. Men även känsligt för stormangrepp. Så därför så finns det mycket granbarkborre i just det området.
0: Ja, vi får se hur det går. Vi har ju sett förr vad granbarkborren kan ställa till med. Det är ju liksom skolstartsvecka och för många av oss liksom att ekorrhjulet börjar snurra igång igen på allvar. Från och med idag, onsdag 19 augusti, så gäller ny tidtabell för Kuxabussarna i Ockelbo.
1: Ja, den största förändringen, det är en ny avgång från Åmot som gör det enklare för resenärer som ska åka med tåget mot Gävle om morgnarna. Och den avgången åker från Åmot klockan 7.21. Och utöver det så justeras också tidstabellen för onsdagar som nu får samma turer som övriga veckodagar.
0: Och kände du, vänta, vad sa hon nu? Hur var det där? Ah, kolla tidtabellen och då brukar åka med Kuxabussarna. Det är väl liksom ett medskick.
1: Ja, det är svårt det här med olika tider, hör du, och vilka dagar de går.
0: Ja, men visst, men vi tar lite till när vi ändå har farten uppe. Sen i måndag ser du ju också nya tidtabeller för Xtrafix bussar och tåg.
1: Ja, och de största förändringarna finns i Söderhamn. Stadsbussarna linje 1 och 3 kör senare på söndagar. Och linje 2 i Söderhamn stannar dessutom vid sjukhusentrén bara mellan klockan 9 och 2 på vardagar. Övriga tider hänvisar resenärer till hållplatsen sjukhuset Trädgårdsgatan. Men som sagt, kolla i Xtrafix hemsida eller i appen.
0: Ja, det är, nu är det igång. Christian, hängde du med på allt det där? Du har antecknat nu både Kuxabussarna och linjebussarna i Söderhamn. Är du med nu?
3: Ja, men det slog mig så hårt att nu rullar ekorrhjulet igång. Alltså jag hör kugghjulen börjar liksom slafsa igång. Nu ska vi in i det här ekorrhjulet.
0: Känner du, Neta, att ditt ekorrhjul har det börjat snurra än, eller är det bara som att du anar en liten rörelse där?
1: Ja, alltså jag har ju inte så stort ekorrhjul, det är ju bara jag. Så för mig är det ungefär som vanligt.
0: Ja, det är det.
1: Men ja, det har ju blivit lite mer rutiner nu, men det är svårt att komma i säng på kvällen ändå, tycker jag. Ah, det är för ljust än.
0: Ja,
3: det är för ljust.
0: Kallt är det på morgonen nu, men det är precis. Det börjar hända saker. Vi snackar lite mer om det här, tänker jag, efter musiken. Luke Combs, Be By You. Här är P4 Gävleborg.

0: Luke Combs med Be By You.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Känslan av att kliva in i ekorrhjulet med ljud. Hur skulle du fånga det, Christian? Inte alltså ekorrhjulet i sig, utan känslan.
3: Känslan, ja, men det är nog en klickande eller en tickande klocka. Tick-tock, tror jag. Ja. Det var stressad jag blev nu när jag tänkte på det. Det är inte meningen. Jag blir inte stressad av ekorrhjulet. Tvärtom. Jag blir lugnare av ekorrhjulet.
0: För du vet...
3: Det kanske snarare är en... Ja, det... en enjaskiva eller en... panflöjt.
0: Jag tänkte annars att det kunde
3: i
0: vara...
3: I anderna.
0: Istället för... Ja, där har vi det. Jag tänkte annars att det kunde istället för en klocka vara en sån en metronom, alltså som håller takten för en musiker. Det känns lite lustigt. Det är fortfarande en rytm som håller igång, men det är mer så här, här är musiken du ska dansa till. Nu har det varit Hey Come Bacon, det har varit någon svängig progghistoria hela sommaren med lite olika rytmer. De byter takt varannan takt. Nej, nu är det en poplåt med en jämn takt igen.
3: Ja. God morgon. Vill du vara med i radio och prata ekorrhjul?
4: Förlåt.
3: Jag är i sändning i radio här. God morgon.
4: Hej, god morgon.
3: Vad heter du?
4: Eva Sannefur.
3: Eva Sannefur, du är ute och går morgonpromenaden.
4: Ja, jag ska gå till jobbet.
3: Hurtiga steg.
4: Ja, man längtar ju till jobbet.
3: Det är så?
4: Ja, jo, men det gör jag. Det är bra jobb.
3: Vad jobbar du med?
4: Jag jobbar som distriktssköterska i hemsjukvården.
3: Då träffar du mycket människor?
4: Ja, mycket.
3: Du, vi pratar ekorrhjulet den här morgonen. Du vet vad jag menar med det, vardagshjulet. Tycker du om det?
4: Ja, det är väl det som är det trygga. Om man får vara frisk och man får ha sina nära och kära omkring sig, så gör det ingenting om man måste jobba. Och, ja, så.
3: Att väcka klockan måste ställas och du ska tajma saker och hinna i tid och sådär, det har du ingenting emot?
4: Nej, och nu är jag så pass gammal så att det här med småbarnstiden och allt det här pusslet är över. Så jag känner att nej, det är bra.
3: Då är du på samma nivå som mig. Jag tycker också om jag blir lugn av ekorrhjulet.
4: Ja, det blir jag också. För då vet man att det är som det ska. Liksom, och, även om det är underbart att vara ledig och resa kanske. Och, ja.
3: Men jag tror kanske man kan njuta mer av det då, för man vet att det är tillfället. Och sen ska man in i ekorrhjulet igen.
4: Ja, så kan det vara.
3: Vad lyssnar du på i lurarna?
4: Krimpoddar.
3: Krimpoddar, ja. Vad handlar det om nu då? Vad är det för brottsfall nu?
4: Det är en kvinna som de har hittat som har blivit överkörd där någonstans. Jag kommer inte ihåg vad de sa, vad det var för stället. Men det är svenska mordhistorier.
3: Just det, du är intresserad av gamla fall och sådär.
4: Ja, det är lite spännande. Ja.
3: Men du ska få hurta vidare. Ja. Och lycka till med ekorrhjulet och ha en trevlig arbetsdag.
4: Det är samma till dig.
5: Hej.
3: Hej.
0: Vad sa hon?
3: Trevlig, glad Eva.
0: Eva. Men då undrar
3: jag tyckte vi... också Eva Sannefur.
0: Ja, men det sa hon va. Du som lyssnar, hur känner du? Känner du som Eva? Känner du att men det funkar bra? Det är bra, jag vill ha mina nära och kära nära in till mig. Livet rullar på, allt är fint. Eller är det något motstånd nu? Att nu ska man tillbaka in i matlåda, in i kanske om du har barn, då är det galonisat i förskolan och det hej och hå. Det känns lite motigt. Var någonstans på den där skalan befinner du dig som lyssnar? Skicka iväg ett sms, det är väl det lättaste sättet va?
3: Ja, man kan ringa också. Kalle Kavla ringde till oss igår och tyckte att nej, men jag vill inte smsa. Kan man inte ringa som man gjorde förr? Jo, det kan man. Det är samma nummer också. 026 66 65 65. Men det är också lätt att smsa om man sitter med mobilen i hand, vilket man ju gör lite för ofta kanske.
0: Ja,
3: eller hur?
0: Visst.
3: 026 66 65 65.
0: 026 66 65 65. Hur känns det nu tillbaka i ekorrhjulet igen? Yeah.

Backstreet Boys, Everybody i P4 Gävleborg. Fick de faktiskt tona ut lite grann, för Sara Klang, hon vill in och sjunga lite innan Ekonheterna.

0: Sara Klang, I'll find my way home i P4 Gävleborg. Här är nyheter från Ekot.
1: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor. Däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Gustava Söder med Ekonyheterna. Du, det där med ekorrhjulet. Vet du vad jag är orimligt nöjd med? En liten justering i min och sambons vardagsliv som känns som att nu händer det. Alltså, vi har börjat datummärka våra matlådor. Jag är glad över det här.
2: Alltså jag var beredd på något, vad som helst, men inte det.
0: Nej, men alltså,
2: inte
0: det. Vi, i,

0: Ibland så tycker jag att det är mycket hand och mun.
1: Nej, men alltså, så att ni verkligen ska minimera risken att äta gammal mat.
0: Nej, men alltså så här. Ibland lagar vi väldigt mycket hand i mun dag för dag. Man lagar någon extra till dagen efter. Eller så bara tar man någon tetra med någon soppa bara till lunch. Men ibland så har vi perioder där vi lagar lite mer mat. Och man har liksom så 3 olika rätter från olika dagar i så 7 olika matlådor i kylen. Och vi har inte någon sån där helkyl som är hela, utan den är delad kyl och frys. Så att det är lite trångt med yoghurt och allt som ska in där. Så att...
1: Köp ett stort kylskåp.
0: Ja, men pröjsar du eller? Pröjsar du köksrenoveringen?
1: Förlåt, jag fick upp en sån härlig bild när du och din sambo står och liksom märker upp matlådor en söndag kväll.
0: Ja, men alltså, nej, men det är så enkelt. Ta bara en vanlig whiteboardpenna eller vad som helst. När man ändå slänger in det i matlådan, slänger in i kylen, skriver bara 17 och 18. Och då kan jag titta, för då ställer de alltid med datumet utåt. Så ser jag på dem så här. Här har vi 17, här har vi 14. Jag får äta den som är 14. Men inte orkar jag komma ihåg och typ öppna varje låda så här. Ah, vänta, hur var det nu? Åt vi falafel i förrgår? Ska jag ta den före köttfärsen från igår?
1: Går ni in i kylskåpet och frontar matlådan också då, som man frontar varor i din matbutik?
0: Ja, okej. Liksom, ja, vet du vad, Christian? Vi frontar i kylskåpet. Det är vad vi gör.
1: Jag ser det framför mig.
0: Det är lite hånfull ton här, alltså, känner
1: Christian. Förlåt att jag skrattar, men det var så himla gulligt samtidigt, men helt oväntat. Datummärka matlådan.
0: God morgon, Gävleborg. Shakira och White Club.

0: Med höfter som inte ljuger sjunger Shakira och Wyclef Jean för oss här i P4 Gävleborg. Kasper Englund och Christian Bruse Bolind och Agneta Sundberg är med den här morgonen. Vi kan bland annat berätta i nyheterna nät att markägare i Ockelbo oroar sig för skadedjursangrepp.
1: Expert på Länsstyrelsen bedömer dock risken som låg. Vindföljen efter stormen Johannes lockar till sig granbarkborrar i Gävleborgsskogarna. Ett område där skogen är gynnsam för skadeinsekten är Rönnåsen i Ockelbo.
2: Det är ju både utsatt för uttorkning av vind och sol men även känsligt för stormangrepp. Så det har ju ramlat en del där. Så därför så finns det mycket granbarkborrar i just det området.
3: Och det säger Patrik Olander, reservatsförvaltare vid Länsstyrelsen Gävleborg. I det blivande naturreservatet i friluftsområdet så kommer inte stormfälld skog att flyttas. Vilket oroar skogsägare Joakim Ingelsson att granbarkborren ska sprida sig till levande skog.
4: Ska jag behöva ta ut resten av all gran på mitt skifte också då i förebyggande syfte? Eller ska jag stå där och vänta tills de här skadinsekterna äter upp det för mig och jag inte får ett dugg intresse av det hela?
3: Granbarkborren kan angripa levande gran vid gynnsamma förutsättningar, men gör helst inte det, berättar Patrik Olander. Och i Rönnåsen så finns det ett naturligt skydd mot spridning.
2: I reservatet så har det också byggts upp en stark population med fiender och konkurrenter. Så att även om en del granbarkborrar skulle kunna letas ut från reservatet så kan ju även konkurrenterna göra det då, som myrbagge och stultflugor och annat.
1: Reporter Lina Grönberg. En person i 85-årsåldern i Hudiksvalls kommun ska ha blivit utan matleveranser i 5 veckor, skriver Hudiksvalls tidning. Personen hade hemtjänst flera gånger per dygn efter ett lårbensbrott och en sjukhusvistelse och skulle bland annat få matlådor levererade. När hemtjänstpersonal upptäckte missen var personen undernärd och hade gått ner 12 kilo enligt tidningen. Anhöriga har nu lämnat in ett klagomål till kommunen och riktar kritik mot hanteringen. I samband med frukostförberedelse på en förskola i Söderhamn i augusti fick ett barn tag i en kniv, skriver Söderhamnskuriren. Enligt uppgifter i anmälan till Arbetsmiljöverket har barnet sedan gått ut ur köket med kniven och hotat hugga och döda en annan ur personalen. Ingen skadades i samband med händelsen. Älvkarleby kommun har gjort en Lex Sara-anmälan till IVO efter att en man inte fått tillräckligt stöd eller skydd från socialtjänsten. Händelsen som gäller vuxenenheten inträffade i november 2023 men anmäldes i februari i år. Kommunen bedömer det som ett allvarligt missförhållande och ska nu bland annat förbättra introduktionen för nyanställda och göra regelbundna stickprov i journaler.
0: Lokala nyheter, det får du varje timme faktiskt. Och så lite utspritt över hela morgonen såklart. Agneta Sundberg är med dig tillsammans med mig då, Kasper Englund och Christian Bruse Bolinder. Vi har en ganska solig dag framför oss, men molnen de tar över mer och mer, verkar det som. Lite mer exakt om man ska dela upp det lite i söder och norr så verkar det som att det blir mer molnigt i norra delen av länet. Och framförallt då i Hälsingland så blir det lite skurar, alltså lite soligare i Gästrikland och lite kanske ovanför det. 16-20 grader, så att vi ska inte ha det så riktigt så här kallt som vi har det på morgonen när vi bara har några enstaka grader. Vi kollar till trafikläget. Rebecka Björkholm, god morgon.
5: Ja, god morgon och det verkar vara ett lugnt läge utan några akuta störningar. Men det är ett vägarbete som ändå leder till en avstängning på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn. Det är då ett broarbete vid Aleborsjön och det betyder att det är avstängt mellan trafikplats Lorsjö 209 och Styvje 208 när man kör här i södergående riktning. Då får man köra parallellt helt enkelt på länsväg 583 via Kungsgård. Man får följa omledningsskylten där här och räkna då med ökad trafikmängd här då genom Kungsgården. Och det här är ännu den här veckan. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 99 444.
0: Du Rebecka, vi konstaterar den här morgonen att ekorrhjulet verkligen snurrar nu för de flesta av oss. Jag vet att du kom tillbaka från semester för några veckor sedan. Jag kom tillbaka i förrgår bara. Känns det bra för dig att nu har det börjat snurra igen, vardagen? Eller hur känner du inför det?
5: Alltså, både och. Först kändes det ju väldigt tungt liksom, första, andra veckan. Och sen så nu börjar det liksom kännas ok igen. Sådär. Men ja, jag vet inte, det är inte helt imponerande när man är precis tillbaka från semester. Men sen kommer man in i det.
0: Är du inne i matlådarutinen nu eller...?
5: Alltså vet du Kasper, det är lite pinsamt, men jag är jättedålig på matlådor. Alltså.
0: Ja, det händer aldrig i vardagen för dig.
5: Det är nästan undantaget. Alltså. Det är oproportionerligt stor del av min inkomst som går till mat, just på grund av att jag slarvar som en matlådor. Mycket frysmat, hämtmat och det ena och det tredje.
0: Man kanske kan få leva lite också, eller?
5: Ja.
0: Du som lyssnar, hur går ekorrhjulet? Känns det bra att komma tillbaka nu på allvar, eller känner du lite sådär, någon liten blandade känslor? Hör av dig på 026 66 65 65.

0: Sanna Nilsen i P4 Gävleborg, Waste Your Love. Vi får nu höra om Paralympicsdrottningen som faktiskt riskerar att missa hela kommande säsongen. Sporten med Peter Sundqvist.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Så vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.
0: Ja, Peter Sundqvist med sporten den här morgonen. Vi har mycket fokus på granbarkborren. Du vet, du som lyssnar på oss, vad den kan ställa till med. En hel del. Jag ska inte anta att du vet, men jag tänker vi ska komma in på det där lite mer om en stund, för man har haft extra bevakning från Skogsstyrelsen på just granbarkborren. Det är ju många stormfällda träd i länet som ja, kan ge den här borren ett riktigt fäste. Då hittar de liksom in och hem på något vis i våra skogar här i länet. Vi pratar mer om det efter Niklas Strömstedt.

0: Niklas Strömstedt i P4 Gävleborg med Oslagbara. Kasper Englund och Christian Bruse Bolinder och Agneta Sundberg har du med dig. Ja, granbarkborren, den har Skogsstyrelsen extra koll på nu under sommaren och har haft det. Det är eftersom att många stormfällda träd från stormen Johannes ju kan ge den här borren fäste. Vi tittade ju närmare på en av fällorna utanför Kjellafors i juni, men hur blev egentligen fångsten då av de här granbarkborrarna när vi kan summera sommaren? Vi gör det tillsammans med Nils Frank som är skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen och också expert på granbarkborren. God morgon Nils!
1: God morgon, god morgon!
0: Jag berättar, hur blev fångsten av granbarkborren?
1: Ja, vi är ju inte riktigt klar än med övervakningen. Det är väl förmodligen några veckor kvar. Men man kan säga, vi har ju statistik från två fällor sedan tidigare än i många år tillbaka. Och det är i Fureberg vid Hassela och det är vid Ilsbo utanför Hudiksvall. Och då kan man säga att fångsten är ungefär som ett, ja man kan säga de 10 sista åren så ligger nivån ungefär som de 4 sista, alltså 4 år.
0: Men är det mycket eller lite?
1: Det är relativt lite, men det är också väntat. För att när det finns mycket yngelmaterial behöver inte borren flyga så långt för att hitta substrat och då fångar vi mindre i fällorna.
0: Okej, men för kan man dra slutsatsen av det här att det inte blev som man kanske oroade sig för med alla stormfällda träd, eller?
1: Nej, absolut inte. Utan det är rent väntat att när de har mycket yngelmaterial då så behöver de inte flyga så mycket. Så det är väntat att vi inte fångar så mycket i fällorna. Och det är många som drar en felaktig slutsats så att nu är det lugnt. Men det som kommer hända det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år för det finns så mycket vindfällen. Utan det är förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
0: Ah, så vi får vänta och ha lite tålamod innan vi kan göra någon slags bedömning av hur det gick helt enkelt.
1: Ja, helt. Ah. Precis.
0: Men du, ni har ju som sagt haft extra bevakning i Gävleborg den här sommaren med 6 fällor. Känner du att ni har liksom en bra bild eller hade ni behövt ännu fler fällor för att kunna få en bra uppfattning?
1: Jag tycker vi har haft en bra bild, men det är på 5 platser var. Mm. Och då är det 3 nya, det är Ockerbo, Kjellafors och Österfärnebo. Och Österfärnebo är den fällan som ger mest, har haft mest borrar i år. Ja. Men nu har vi ingen statistik tillbaka där så det är svårt att jämföra.
0: Ja. Men du,
1: de har mest.
0: Ja. Jag vet ju att ni redovisar de här fångsterna på nätet. Men det har gjort att ni också får informera regeringen om att liksom inte ropa hej för tidigt. Berätta lite, handlar det om det här att just inte dra för tidiga slutsatser?
1: Ja, det gör det. För att många har ju tittat på vårt resultat, fångstresultat och dragit slutsatsen att det är lugnt. Vi fångar ju inte några många fällor av att prata med om. Men det är ju precis tvärt emot.
0: Ja. Men kan du beskriva, vad händer just nu ute i skogarna?
1: Just nu går borren in för övervintring och då kryper den ner till mesta del, vår del av landet i backen, i mossan. Så tar man rätt på virke, då vad heter det? Ursäkta, jag tappar bort mig lite.
0: Ja, det är ingen fara.
1: Nej, de går för övervintring.
0: Ja.
1: Och sen? Sen är det nästa år som man får se hur vädret blir och sådär.
0: Ja, men förstod jag rätt att det är först egentligen kanske efter nästa sommar? Vi kan inte, alltså jag funderar på så här Nils, om vi nu ändå haft farhågor om granbarkborren när vi vet att det blir mycket stormfällda träd efter stormen Johannes, då vill man ju liksom preppa för nästa sommar så att den inte får fäste. Kan man dra några slutsatser om de här fångsterna och hur det ser ut nu för att liksom förebygga för sen?
1: Det man kan förebygga det är att man tar rätt på sina vindfällen. Som fortfarande finns kvar i ganska stor mängd. För att det är antalet yngelmaterial som gör om det blir ett utbrott. Det är den faktor som styr mest om det blir ett utbrott.
0: Ja.
1: Och tänk på säkerheten om man är ute och tar reda på vindfällen.
0: Ja.
1: Ja, och men fortsätt med det arbetet. Därför att de tar ju virke där de har större sannolikhet att överleva.
0: Ja. Men du, till sist då, om vi ska fånga upp de lyssnare som liksom känner sig granbarkborren hänger kanske inte riktigt med så här. Avslutningsvis, Nils, varför ska vi bry oss om huruvida granbarkborren får fäste i träden i våra skogar eller inte?
1: Därför att den kan påverka det ekonomiska värdet väldigt mycket. Det är den skadeinsekt i Sverige som ger mest skada. Största ekonomisk skada.
0: Mm. Då gör vi så att vi väntar lite med att dra slutsatser, så får vi se lite grann vart det här barkar då helt enkelt. Nils Frank, alltså skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen. Tack för att du var med här i P4 Gävleborg.
1: Tack.

0: Ella Langley med Be Her.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tror jag gjorde nyss, Christian. Jag bara,
3: du stod och märkte en matlåda.
0: Nej, det gör jag hemma. Jag håller det isär. Jag gör det hemma och så här på jobbet så är de bara märkta. Nej, men vi snackar ju ekorrhjulet den här morgonen. Vissa kanske har varit tillbaka i det ett bra tag. Men nu kommer liksom kanske i alla fall kollegorna tillbaka från semester. Nu är vi alla tillbaka in i samma rulla. Liksom. Och nu är det nya tidtabeller på bussarna och allt vad det är. Vi har ett litet AI-verktyg på Sveriges Radio där som vi kan använda oss av. Som bara är liksom för oss. Så. Jag skrev bara vardag. Ingen fråga, ingenting. Och skulle se vad den sa. Hej, menar ordet vardag? Det kan betyda en vanlig dag, motsats till helg eller högtid. Exempel, : jag jobbar vardagar. Eller det dagliga livet, rutiner, arbete, hem, resor och annat som händer ofta. Exempel, : AI kan underlätta vardagen. Jag tyckte det var lite så, det var lite styrt att den just råkade ta ett exempel med AI.
3: Ja, den ville liksom lyfta fram sig själv lite grann. Det jag tyckte var fint är att han sa att det är inte helg eller
0: högtid.
3: Vad var den sa?
0: Högtid.
3: Nej. Det är verkligen raka motsatsen. Det kanske är så man ska börja säga istället för måndag morgon ska man säga idag är det inte helg heller.
0: Nej.
3: Tisdag är det fortfarande inte helg. Onsdag, inte idag heller.
0: Välkommen till en icke-helgdag i Sveriges Radio.
3: Ja. Idag är det inte en helgdag.
0: Men har du gjort någon... Jag har då alltså börjat märka mina matlådor med datum för att jag och sambon ska sluta slänga så mycket mat. Vi är lite dåliga på det där. Man glömmer någon pasta i 5 dagar. Så, nu luktar den här lite funky. Nu börjar vi märka så hoppas vi liksom att det ska göra susen. Har du gjort någon liksom förändring i det lilla inför ekorrhjulet?
3: Nej, men min fru startade upp en gemensam kalender.
0: Ah.
3: Och det kan man ju tycka, varför har ni inte haft det förut?
0: Ja, det tänker jag faktiskt. Exakt så tänkte jag.
3: Ja, och jag med. När vi skaffar den.
0: Men hur, hur har ni gjort innan?
3: Vi har liksom synkade kalendrar i mobilen.
0: Men alltså, vad menar du att ni har nu då?
3: Ja, det är det vi har nu då. Alltså när hon skriver in någonting, något datum, då får jag upp det i min kalender också.
0: Hur synkade ni då?
3: Det var lite hejbabriba. Lite sådär, jaha, är det nu i helgen? Ja. Oj då. Ja, men det har jag berättat för dig. Står det i kalendern? Nej, okej.
0: Ni hade ingen väggkalender heller?
3: Jo, det har vi i köket. Som vi liksom är lite si och så om att skriva in i. Vi försöker ligga någon vecka framåt, men det är inte alltid det görs där heller.
0: Så ni lever farligt.
3: Jag skulle säga att Christian och Fridas vardag kanske på väg att bli något mer uppstyrd.
0: Ja, det är schysst. Bra. Jag pratade med min sambo senast igår om att vi kanske skulle ha en delad kalender ändå. För vi har också så, väggkalender, vi är ganska bra att skriva upp i den. Men en del grejer, man har ett vårdbesök. Det är inte som att min sambo måste veta det. Men varför inte? Det spelar väl ingen roll så. Det är inget hemligt. Så här. Och ibland är det mer synk. Liksom. Vi behöver veta de här grejerna tillsammans. Liksom. Vi ska med katterna till veterinären eller vad det är. Man kanske skulle ha en gemensam kalender. Man kommer ju såna tankar nu när hösten liksom börjar så smått smyga igång.
3: Ja, det är ju ingen dum idé faktiskt. Jag kan inte se någon nackdel med det, egentligen.
0: Nej, jag vet inte heller precis.
3: Men jag hoppas i alla fall att vi kan redovisa det här senare i höst och komma fram till att det här var verkligen så bra som vi hade planerat att det skulle vara.
0: Ja, vet du, en sak jag kan redovisa redan nu från förr. En gång i tiden, i våras tror jag, det kommer inte vara i vinter, så pratade vi om vikten av promenader och gå varje dag. Då sa jag så här, jag var så på himla gott humör den dagen. Jag sa, vet du, jag ska börja gå bara kanske 10 minuter varje dag, en kvart varje dag.
3: Hur gick det då?
0: Nej, det gick, jag gick inte.
3: Nej.
0: Men vi tar väl nya tag då, vi lovar nya saker så ser vi om det går. Yeah. Nu är det delade kalendrar, det är märkning av matlådan. Du som lyssnar, hur känner du inför ekorrhjulet? Och kanske har du några sådana här förändringar på gen nu inför hösten? Är det börja märka matlådor, är det börja träna eller vad är det som, är det någon förändring på gen? Det undrar man ju.
3: Jajamän. Ring eller smsa på
0: 026
3: 66
0: 65
3: 65.
0: Vi tar det igen. 026 66 65 65.

0: och Kaspers orkester i samma bil. Har du undrat varför det blir stopp i astronauters magar? Nej, det har inte jag. Men nu kan du få veta det ändå. För NASA har undersökt det här. Och tydligen är det så att under rymdfärder så fermenteras protein i högre grad än normalt. Så bristen på tyngdkraften i rymden gör förmodligen att maten rör sig långsammare genom tarmen. Och det kan förklara då att astronauter ofta blir förstoppade. Så, nu har du lärt något. Kan du berätta vid fikabordet på jobbet eller någonting? Tänk ändå. Visste ni det här om astronauter? Ska vi prata lite förstoppning, hörni, kollegorna. Nåväl, nyhetsläget. Klockan är 7. Här är Gustava Söder på Ekot.
1: Gången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig. Men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och du som lyssnar, du lyssnar på P4 Gävleborg. Kasper och Christian och Agneta är med dig. Vi har lite splittrat väder, lite molnigare och lite skurigare, regnigare i Hälsingland och lite mer soligt i länets södra delar. Men inte så, kanske lite frusset på morgonen, men under dagen ska det vara 16-20 grader. Ja, kanske lite kallare på vissa ställen, men inget att oroa sig över om du är en sån riktig fryslort, tänker jag. Vi kollar till trafiken också, Rebecka. Hur går det?
8: Ja, men det verkar flyta på bra än så länge den här morgonen. Men det är ju den här veckan ännu avstängning av E4-an Hudiksvall-Söderhamn då mellan trafikplats Lorsjö 209 och Styvia 208 i södergående riktning mot Gävle. Det är ett broarbete där vid Aleborsjön. Man jobbar med broskarven bland annat. Och då får man ju då köra av här E4-an vid trafikplats Lorsjö. Och så kör man länsväg 583 via Kungsgården. Och så kommer man ut sen igen till E4-an då vid trafikplats Styvje. Så det är ju parallellväg där, men man får räkna med att det tar lite längre tid och också då att det kommer vara ökad trafikmängd då på den här gamla E4. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya, här i P4 Gävleborg. Onsdag morgon, onsdag 19 augusti, pressträffarnas dag har jag utnämnt det till, Neta. Det händer grejer. Det är allt från liksom Let's Dance-pressträff inför hösten till diverse olika politiska utspel. Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, Åkesson från Sverigedemokraterna, Elisabeth Tan Ringqvist från Centern. Alla tampas de om utrymme just nu och vill slå på stort. Vi har politiken som ska föra Sverige framåt, eller vad de nu brukar säga. De kämpar om utrymme med Let's Dance då.
1: Ja, undrar vem som vinner du.
0: Just det. Vem vinner? Politik eller flärdfull dans? Vi får väl se. Du, annars pratar vi en del om granbarkborren den här morgonen. Den har ett fast grepp om den stormfällda skogen i friluftsområdet Rönnåsen i Ockelbo, nu efter stormen Johannes. Och det finns en oro att den ska sprida sig vidare till levande skog.
1: Ja, Patrik Olander, reservatförvaltare vid Länsstyrelsen Gävleborg, menar att granbarkborren helst inte går på levande gran då de dör av kådan. Dessutom finns det ett naturligt skydd för spridning i området.
2: I reservatet så har det också byggts upp en stark population med fiender och konkurrenter. Så att även om en del granbarkborrar skulle kunna letas ut från reservatet, så kan ju även konkurrenterna göra det då, som myrbagge och styltflugor och annat.
0: Styltflugor? Har du träffat på en styltfluga någon gång?
1: Kanske, jag vet
0: det vet man
1: inte
0: när det händer. Men när det gäller granbarkborren just så har ju Skogsstyrelsen under sommaren haft extra bevakning med tanke på alla de här stormfällda träden och att de träden kan ge borren fäste i skogen.
1: Ja, man har satt ut fällor på 5 platser. Men fångsterna har varit låga faktiskt. Men faran är långt ifrån över, sig skogsskadesamordnare Nils Frank på Skogsstyrelsen.
3: Och det är många som drar en felaktig slutsats att nu är det lugnt. Men det som kommer hända, det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år, för det finns så mycket vindfällen. Utan det är förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
0: Vi har den berömda isen i magen innan vi drar några slutsatser, får vi följa det här med granbarkborren som ju kan ställa till med mycket i skogarna. Och så ska vi till Hudiksvalls kommun. En person i 85-årsåldern ska ha blivit utan matleveranser i 5 veckor. Det här är Hudiksvalls tidning som rapporterar om.
1: Personen hade hemtjänst flera gånger per dygn efter ett lårbensbrott och en sjukhusvistelse, så skulle få matlådor levererade. När hemtjänstpersonal upptäckte missen var personen undernärd och hade gått ner 12 kilo enligt tidningen. Personen hade inte fått riktig mat på 5 veckor utan levt på kaffe, smörgås och någon frukt. Anhöriga har nu lämnat in ett klagomål till kommunen och riktar kritik mot hanteringen.
0: Jag kan bara säga att jag blir i alla fall väldigt intresserad av vad Hudiksvalls kommun kommer säga om det här. Får vi se om vi kan få tag på dem så småningom och se vad de säger. Strax ska vi till en annan som ställer till det. Nu refererar jag till granbarkborren, men inte granbarkborren i det här fallet, utan lupinerna, de... Ja, vad ska man säga? De sprider sig också. Arter. Ja, precis.
4: Ja, precis. Det är en ny EU-förordning som gör att när det ska slottras längs väg- och dikeskanter, ja, då måste man lyfta på slotterarmen för att man får inte slå de här invasiva arterna, för att då sprider man dem helt enkelt. Och det här gör ju då att det kan öka risken för sämre sikt, för vilt på vägarna och så vidare. Och jag står längs Vävlingevägen som går strax utanför Bollnäs, eller i Bollnäs kan man väl säga, som är krokig och kurvig och smal. Och här blir det extra påtagligt då när man inte kan slottra som vanligt. Och det här gör att telefonerna ringer till Svevia, som är underentreprenör till Trafikverket som jobbar med sånt här. Och där folk undrar, varför ser det ut som det gör? Och det ska vi ta reda på alldeles strax.
0: Kan du bara, innan vi går på låt nu, kan du bara säga vad vägen hette igen?
4: Vävlingevägen.
0: Vad härligt. Det
4: har någon siffra också. Vad är det för siffra, Magnus?
5: 623.
0: Ja, det bryr jag mig inte om. Ja, men det var bara så härligt när du sa det. Säg det igen.
4: Vävlingevägen.
0: Åh, vena är det ordet. Myser.
4: Här står vi och vevar hejvilt.

0: Watermelon Sugar. Ja, han sjunger det så bra själv. Harry Styles här i P4 Gävleborg. Watermelon Sugar.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Men vad tokigt mycket lupiner det är längs med vägarna och vart nu under sommaren. Du kanske har lagt märke till det. Det är inte en slump och det är inte lathet eller något sånt att vi låter det vara kvar. Nej, det är en ny EU-förordning alltså som införts för att minska spridningen av invasiva arter. Så man behöver lyfta den här klipparmen på slåttermaskinerna så fort det kommer lupiner så att man inte sprider vidare den där, Christian. För det är väl det som är... Det vill vi väl ändå inte.
3: Nej, det är spridningsrisken som ska liksom begränsas i och med den här nya EU-förordningen. Jag står längs Vevlingevägen i Bollnäs tillsammans med Magnus Jonsson som är platschef på Svevia, som ju är då Trafikverkets underentreprenör här i krokarna när det gäller just vägunderhåll och så vidare. God morgon, Magnus.
4: God morgon, god morgon.
3: Du, att ni måste lyfta på slotterarmen så fort det kommer en invasiv art, det vill säga lupiner då, som ju tycker om och trivs väldigt bra längs vägkanterna här i Hälsingekrokarna. Hur länge har det varit så?
4: Ja, det kommer nya direktiv nu 15 maj där framförallt då lupiner som finns mycket i de här krokarna tog upp som invasiv art. Och då fick ju vi direktiv från Trafikverket att man får ju inte sprida dem då. Och eftersom Trafikverket är en myndighet så måste de ju följa lagar och krav. Och då kunde inte vi slottra som vi normalt sett gör. För tidigare så har vi bara kört ner alla lupiner. Men nu då, från när vi fick börja slå, då, vi brukar köra igång efter veckan efter midsommar ungefär.
3: Och det här är ju den vägen ni brukar börja med. Hur kommer det sig?
4: Jo, vi brukar alltid börja med en referensväg för att man ska se att Trafikverket är nöjd med det vi tycker är helt okej, röjning av slotter. Och då brukar vi alltid börja med den här vägen. Och det ser man ju väldigt tydligt nu om man åker en liten bit längre norrut. För där det börjar det bli väldigt högt nu. Och framförallt busk och sly, det är nästan 2 meter.
3: Och vad tänker du om att det blev så här? Att ni får inte bara mörsa ner alltihop längre utan ni måste lyfta på armen och lämna kvar?
4: Ja, det är såklart att det blev ju en omställning för oss och det är nästan lika mycket arbete att åka runt och lyfta på armen och liksom hålla koll på vart det är. Då, så att, ja, det har ju ställt till det lite för oss, framförallt på telefon. Då, det ringer in väldigt många och undrar vad vi håller på med.
3: Och vad svarar du då?
4: Ja, får ju försöka förklara att det är nya direktiv och vi gör ju bara som vi har fått ålagt ifrån Trafikverket. Men jag förstår ju dem som ringer in.
3: Hur bökigt är det för er och era förare av de här bilarna till exempel när man måste lyfta på slotterarmen stup i kvarten?
4: Ja, det gäller ju att vi har ju gått igenom då vilka växter som vi ska lyfta för, hur de ser ut när de har blommat ut. Och det är såklart att det är svårt att köra när det är skymd, när det börjar på bli lite mörkt och grejer, för då ser du ju inte. Det var ju lättare tidigare när de var i blom, för då är det väldigt lätt att se lupiner. Men nu då när de har gått ut ur blom och är lite gråare grejer kan det bli lite svårare, så vi är tvungna att köra dagtid mest.
3: Varför är det viktigt att slottra längs vägar och diken från första början?
4: Dels så har det ju att göra med att du vill ju få bort sly och buske från vägen så att djur inte kan gömma sig där. Sen har det ju också med sikten att göra, speciellt på en sån här väg som är väldigt kurvig. För motorcyklister som ligger, då är det väldigt svårt att se genom kurvorna till exempel. Så de har vi fått mycket samtal ifrån då, att de tycker att det är obehagligt att ligga nära. Men det är ju för att fri sikt och för att få bort så att inte djur och annat kan gömma sig i vägren.
3: Men är det då blir så här när ni inte kan slottra som ni vanligtvis brukar göra, så skapar inte det risker då för sämre sikt och mer vilt på vägarna?
4: Ja, det gör det. Och ja, men som sagt var, vi gör ju bara det vi har fått ifrån Trafikverket och hur vi ska hantera det här. Sen hur det kommer att bli nästa år, det väntar vi besked ifrån Trafikverket.
3: Ser du någon lösning här och nu kortsiktigt? Eller är det så här ni kommer få jobba?
4: Ja, vi hoppas ju på, för nu måste det ju röjas nästa år. För nu börjar ju slyn växa upp så mycket. Så vi skulle ju inte kunna köra så här ett år till. Utan det måste ju bli någon lösning. Och förhoppningsvis så får man väl, ja, att de får några undantag då, för jag menar, i ett sånt här område som vi har, där vi har otrolig spridning på lupiner.

0: Lupin, och vad var det du sa? Runt 30 000 bilder från eran AI på lupiner?
1: Ja, en 30-40 000. Vi var tvungna till och med att skruva ner känsligheten på den, för bara på en dag så fick vi över 20 000 detekteringar. Så att det är väldigt spritt här.
0: Magnus Jonsson alltså, projektledare, Leif, platschef, Svevia.

0: Visst är det. Jäntan från Bollnäs, Kerstin Ljungström med Saltvatten när det är P4 Gävleborg. Nu ekot på en minut.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
0: Det var Ekot det med Gustav Söder här i P4 Gävleborg. Annars är det ju jag, Kasper Englund, och så Christian Bruse Bolinder och Agneta Sundberg som är med dig. Netta ger dig nyheter om några minuter. Tänkte bara fråga dig, vet du hur många igelkottar vi har i det här landet? Vi får kanske en fingervisning i alla fall nu när Världsnaturfonden har haft sin igelkottsvecka, när man ska rapportera in när man ser en igelkott, alltså död eller levande. Där är en igelkott. Jag vet inte hur man gjorde, om man fotade eller om man bara skrev och markerade på kartan eller något. Nu är den förbi, igelkottsveckan. Det har alltså rapporterats in 50 774 levande eller döda och igelkottar. Och tanken är ju inte, det är inte bara för kul, så här, vad gulliga de är. Hur många finns det då? Nej, det är ju för att det är en hotad art. Antalet igelkottar har minskat nästan hälften på 12 år då, enligt Världsnaturfonden, WWF. Gävleborg ligger inte i topp när det gäller flest inrapporterade igelkottar. Det innebär ju inte att vi har få här, men vi har inte varit riktigt lika ivriga.

övriga då, som Gotland, Skåne och Östergötlands län. Men ja, så länge inte någon har rapporterat in samma aggregat flera gånger, så har vi minst i alla fall 50 774 här i Sverige. Där är Darin med En säng av rosor innan lokala nyheterna.

0: Från Darin med en säng av rosor till lokala nyheter här i P4 Gävleborg. Agneta Sundberg är med dig. Vi kan bland annat berätta om markägare i Ockelbo som nu de oroas för skadedjursangrepp framöver.
1: Men expert på Länsstyrelsen bedömer risken som låg. Vindföljen efter stormen Johannes lockar till sig granbarkborrar i Gävleborgsskogarna. Ett område där skogen är gynnsam för skadeinsekterna rönnåsen i Ockelbo.
2: Det är ju både utsatt för uttorkning av vind och sol men även känsligt för stormangrepp. Så det har ju ramlat en del där. Så därför så finns det mycket granbarkborrar i just det området.
3: Ja, det säger Patrik Olander, reservatsförvaltare vid Länsstyrelsen Gävleborg. I det blivande naturreservatet i friluftsområdet så kommer inte stormfälld skog att flyttas. Vilket oroar skogsägare Joakim Ingelsson att granbarkborren ska sprida sig till levande skog.
4: Ska jag behöva ta ut resten av all gran på mitt skifte också då i förebyggande syfte? Eller ska jag stå där och vänta tills de här skadeinsekterna äter upp det för mig och jag inte får ett dugg intresse av det hela?
3: Granbarkborren kan angripa levande gran vid gynnsamma förutsättningar, men gör helst inte det, berättar Patrik Olander. Och i rönnåsen så finns det ett naturligt skydd mot spridning.
2: I reservatet så har det också byggts upp en stark population med fiender och konkurrenter. Så att även om en del granbarkborrar skulle kunna letas ut från reservatet så kan ju även konkurrenterna göra det då, som myrbagge och stultflugor och annat.
1: Reporter Lina Grönberg. Och under sommaren har Skogsstyrelsen haft extra bevakning på granbarkborren eftersom många stormfällda träd kan ge borren fäste. På 5 platser har fällor satts ut och där har fångsterna varit låga. Men faran är långt ifrån över, säger skogsskadesamordnare Nils Frank på Skogsstyrelsen.
5: Och det är många som drar en felaktig slutsats att nu är det lugnt. Men det som kommer hända, det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år, för det finns så mycket vindfällen. Utan det är ju förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
1: En person på ett boende i Gävle skadades allvarligt i samband med en förflyttning med en överflyttningsplattform, rapporterar Gävle Dagblad. Enligt rutinerna ska 2 personer ur personalen assistera vid användning av hjälpmedlet, men vid händelsen var bara en person på plats. När kunden tappade balansen blev det för tungt att hålla emot och personen föll. Fallet ledde till en fraktur som krävde operation och rehabilitering. I samband med frukostförberedelse på en förskola i Söderhamns kommun i augusti fick ett barn tag i en kniv, skriver Söderhamns-Kuriren. Enligt uppgifter i anmälan till Arbetsmiljöverket har barnet gått ut ur köket med kniven och hotat hugga och döda en annan ur personalen. Ingen skadades i samband med händelsen.
0: Lokala nyheter, de får du av Agneta Sundberg hela morgonen och vi kan berätta för dig. Plocka fram SMHs prognos här. Jo, men det är fortsatt så. Lite soligare i länets södra delar och lite molnigare och också lite regnigare i framförallt då Hälsingland då. Ja, 15, 16, 17 grader. Något sånt kan du förvänta dig med lite lokala variationer. Och annars så känns det väl som att trafikmorgonen puttrar på. Vad säger du, Rebecka?
6: Ja, men visst, vardagen är ju tillbaka för många, men det verkar ändå som att det är lugna trafikmorgnar här än så länge, den här morgonen i alla fall. Det är ett vägarbete som gör att det blir en liten omväg på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, där det är en avstängning mellan trafikplats Lorsjö 209 och Styvje 208 i södergående riktning här. Det är vid Aleborsjön som man jobbar med någon broskarv, och det här innebär att man får följa omledningsskyltarna och köra landsväg 583 istället. Alltså parallellt då, men att man får räkna med längre restid, och det här pågår ännu den här veckan. Tipsnumret till Trafikredaktionen 020 999 444.
0: Du har en fråga bara. Är du Beatles-nörd?
6: Beatles-nörd? Ja, men inte nörd, men ändå fan.
0: Penny Lane, skulle du kunna liksom var i Beatles liksom hela den här resan från det här tidiga popbandet till det här vad de nu blev sen liksom. Var är vi då någonstans? Har du koll på det?
6: Alltså vilka årtal?
0: Ja, eller? Men bara alltså så här, vilken fas, eller jag vet inte, bara ge oss något. Har du en känsla för låten? Liksom?
6: Ja, det har jag ju. Men gud, jag kanske någon går någonstans i mitten.
0: Jag ska kolla här. Nu ska vi se. Mm. Ja, men 67, det är väl i mitten? Det
6: ja,
0: jag.
6: Men visst. Ja. Ja, men så kanske inte helt ut och cykla.
0: Nej, men du får helt godkänt för cyklandet.

0: The Beatles. Där var de klara med Penny Lane här i P4 Gävleborg. Hoppas du har en bra onsdagsmorgon så här långt. Idag startar faktiskt ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Kan det vara för någonting som startar idag? Jo, du får höra nu. Radiosporten, Peter Sundqvist.
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hå, så att... Vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
0: Peter Sundqvist med Radiosporten här i P4 Gävleborg 2008. Då kollar vi läget med vädret. SMHs Magdalena Folestad är med oss. God morgon, Magdalena.
6: God morgon.
0: Det ser ut som att det är liksom lite ett delat väder. Det är lite olika beroende på vart man bor i länet.
6: Ja, men så är det. För de södra delarna så har vi ganska så mycket sol här nu då. Dels inledningsvis, men också kommer ha fortsatt in under dagens gång. Medan om man befinner sig över de lite mera norra delarna, ju längre norrut man rör sig desto tätare är det bland molnen, och främst för Hälsingland så är det skurar som just nu berör och som kommer att fortsätta ligga kvar där även egentligen stort sett under hela onsdagsdygnet.
7: Jag är i Bollnäs, det är ju södra Hälsingland. Jag tror att då räknas vi som den södra delen av länet nu. För just här nu är det blå himmel, några få liksom tunna slöjmoln. Inte någon som helst tillstymmelse till regnmoln. Men kommer det liksom regna så pass att det... Alltså det pratas ju så sent som igår om torka och liksom skogsbrandsvarning och så vidare. Kommer det regna så mycket så att det, den dampas av lite grann, eller är det mest bara lite stänk?
6: Ja, det som kommer idag är ju lite skurar som rör på sig och överlag inte ger några jättestora mängder. Så att det är klart att allt regn hjälper ju till mot brandrisken, men jag skulle inte tro att den kommer vara riktigt tillräckligt för att det helt ska avfärdas.
0: Jag frågade din kollega igår, Magdalena, om någon ny liten värmevåg. Och med liksom förhoppning i rösten. Hon sa att det inte blir något på ett tag. Men jag tänker, jag frågar dig igen, hoppas på nytt bättre svar. Har du någonting närmsta veckan så att men vi kommer upp i kanske 25 grader en dag i Gävleborg?
6: Nej, det ser väl inte riktigt så ut. Utan för veckan här nu då så är det ju allmänt ostadigt väder vi har. Skulle väl kunna vara lite början på nästa vecka när det blir lite mer högtrycksinflytande och då solen, för det är solen nu som det kommer hänga på i slutet av augusti. Men ända upp till 25 grader har jag nog kanske lite svårt att tro. Men ändå nästa vecka att ändå kan med hjälp av solen ändå att vi ligger allmänt över 20 grader.
0: Ja, värt ett försök i alla fall. Får jag bara fråga innan jag släpper dig, Magdalena. Reagerade du på någonting som Christian sa? Något ord han sa? Eller var du så uppe i prognosen så att du inte tänkte på det?
6: Jag var nog så uppe i prognosen.
0: Hörde du själv vad du sa, Christian?
7: Nej, jag var nog också uppe i prognosen.
0: Du sa ju ett ord, fast du menade inte det ordet. Du sa ett ord som vi sa mycket på 90-talet.
7: Ja, men nu så.
0: Och sen så, det var inte så inte något såhär, du sa inget rasistiskt. Du sa damp.
7: För det gjorde, det sa vi mycket på 90-talet.
0: Nej, ja, det andra gjorde det. Nej, du sa, du skulle säga dampas av, alltså så dämpas tror jag. Så råkade du säga damp. Ja. Det var länge sedan man hörde det ordet.
7: Ja.
0: Och det är nog bra det.
7: Ja, damp, det var ju vanligt för. Nu heter det något annat.
0: Ja, nu är det väl mer ADHD, tänker jag. Men jag bara reagerade på det. Jag fnissade lite tyst här i studion.
7: Vi gillar ju att märka ord.
0: Ja, herregud vad vi håller på.
7: Vi hänger ut varandra hej vilt.
0: Magdalena, ha en bra dag. Vi ska inte märka några av dina ord, för de var alldeles utmärkta.
6: Tack
7: så mycket, Magdalena.
8: Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdallah om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Som om det inte är nog med krig runt om i världen och det är, gud vet vad, nu börjar hösten, jaha, snart är det vinter. Dessutom ska vi tampas med en helveteslarv, Christian.
2: Ja, det, domedagen är här.
0: Jag menar, har du hört om den här, alltså larven från helvetet? Det här låter ju som så här, jaha, är det liksom larvageddon?
2: Ja, men jag hörde lite grann så här i bakgrunden igår eftermiddag, P4 Extra pratade om den här, men jag har liksom inte begripet vad det är som är så helvetiskt med den.
0: Ja, men jag ska försöka reda ut det här nu. Jag kan säga på en gång att biologen som alltid är med i media kring såna här saker, Didrik van Honacker, han från Naturhistoriska riksmuseet, han säger att så här, det kanske är lite väl överdrivet dramatiskt öknamn, så lite jobbigt i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter, vi kanske får sitta lite still i båten här. Men det som hände är ju att i Danmark har det varit jättemycket uppståndelse på sistone, för den här kan ändå vara lite farlig för människor. Den kan alltså framkalla en allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter. Man har till exempel fått stänga några danska skolor, förskolor och sådär, för sanering, för att bli av med den, för den finns uppe i träden. Och så på något vis så... Jag tror att det är små hårstrån som den släpper. De flyger med vinden, landar på ett litet stackars förskolebarn.
2: Vadå, den har päls? Larven har päls?
0: Ja, men det är små hårstrån. Små fjun. Det är inte som en skägglarv liksom. Men vi går inte in på det där. Jag du får fråga Didrik från Honacker, jag vet inte. Men jag tror att det är så det går till i alla fall.
2: Så jag behöver inte liksom aktivt peta på den eller så, nej, utan det kan spridas med vinden.
0: Det går liksom inte att bara, men barn, klättrar inte upp i den där eken, tack. Det räcker inte, utan det finns alltid en liten risk att det där håret sprids med vinden, landar på ett litet barns hud och så blir det en sån allergisk reaktion, och som är ganska besvärlig ändå. Liksom. Det är inte som att det kliar lite halsen när det är pollen, utan det är mer än så.
2: Ja, man kan väl bara säga åt barnen då på lekplatserna, sluta larva er.
0: Ställa dig. Vad heltäckande kläder, såna här som man har när det är som ett kärnkrafts, vad heter det? Olycka.
2: Såna hazard suits som det heter dräkter. På engelska. Ja, precis.
0: Alltså, jag
2: men är det här nu vi kommer behöva, för alltså jag tror att det blir mer och mer den här typen av nyheter. Det blir ju varmare och varmare och liksom, men vi vet ju att något mer exotiska fästingar hittas längre och längre norrut i Sverige och såna här liksom små insekter som kanske inte för ett gäng år sedan inte skulle klara sig här, inte må bra här.
0: Ja.
2: Och det här då, är det här en av de liksom helveteslarven? Är det för att det blir mer exotiska temperaturer och då kommer också mer exotiska...
0: Ja, men jag har uppfattat det så. Jag har uppfattat det så att det har med klimatet att göra. Var trivs den här? För det som jag glömde säga till en början, för dig som inte tänkt med det här, det är ju att nu har man hittat en sån här fjäril som då ger upphov till den här larven i en ljusfälla i Skåne. Så att det är det, den har kommit över från över sundet, från Danmark till Sverige. Nu är den här. Och då frågar ju också media den här Didrik van Honacker, den här biologen. Sprids den nu? Liksom, ska vi göra oss redo för en larvinvasion? Nej, alltså det här är ju ett enstaka fynd. Och har gjort det tidigare också, men han säger att en ensam fjäril är liksom inte ett tecken på att den har etablerats i Skåne. För han säger så här att av en ensam hane blir ju inga bebisar. Så att han vill ändå så spela ner det här lite, och jag hörde honom igår P4 Extra, han sa det att men i värsta fall får man kanske säga, då kanske man får fälla en ek in till en förskola, ta bort den då så. Ja, men att, det är kanske lite bökigt, men det får man väl lösa liksom. Så han känns ganska så bara, det är lugnt hörni, we got this.
2: Ja. Ja, men det hörde jag igår i P4 Extra också, att han ville sprida ett lugn över den här helveteslarven, att vi ska inte, ursäkta uttrycket, måla fan på väggen för tidigt.
0: Nej.
2: Och för fort.
0: Vi kan, vi kan måla en liten larv bara. En liten helt vanlig gullig larv. Så får vi se hur det går det här.
2: Kan vi inte kalla den för fjunislarven då? Eller liksom pälslarven och sånt där.
0: Passar det för fjunis?
2: Gosigare.

Terence Trent D'Arby med Sign Your Name. Sen vändas vi in mjukt här av First Aid Kit och deras Emmylou innan ekonyheterna.

0: First Aid Kit med Emilou här i P4 Gävleborg. Vi ska till Hudiksvall, Agneta, för en äldre person i Hudiksvall svalt efter en miss av kommunen.
1: Ja, en person i 85 års ålder blev utan matleveranser i 5 veckor, skriver Hudiksvalls tidning. Och när missen upptäcktes av hemtjänstpersonal hade personen inte fått riktig mat på 5 veckor utan levt på kaffe, smörgås och frukt. Hade gått ned 12 kilo och var undernärd. Anhöriga har lämnat in ett klagomål till kommunen.
0: Ja, någonting som vi hoppas kunna få fler svar om, även vi såklart. Vi kan berätta det för dig som lyssnar och bor i Hudiksvall särskilt. Nu är Ekot klockan 8 med Gustava Söder.
2: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. 2 av de 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
3: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
4: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
5: Jag vill inte lämna mer kommentar.
6: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
5: Då tackar jag samtalet. Hej.
4: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
7: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
2: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
8: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
9: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
10: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
2: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
11: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
12: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
13: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
12: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
14: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
2: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
0: Och du lyssnar på P4 Gävleborg. Vad annars, tänker jag i alla fall. Glad att du är med oss den här morgonen. Soligt framförallt i södra delen av länet och lite molnigare och också lite skurar framförallt i Hälsingland då. 16-20 grader, ner mot 15 kanske på vissa håll. Ja, faktiskt till och med ner mot 10 om du bor där det är som molnigast och regnigast. Vi får se lite grann, det varierar en del som det gör i den här årstiden. Vi kollar läget i trafiken. Rebecka Björkholm, vad säger du om läget just nu?
15: Ja, men att det verkar vara ett fint läge. Det här var det en bra morgon utan några större störningar eller olyckor. Det är en del vägarbeten som påverkar bland annat på Riksväg 76 mellan Gävle och Furuvik. Där på sträckan så kan det bli lite köbildning. Det finns även arbeten igång på andra orter. Och sen är det ju också en avstängning på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn mellan trafikplats Lorsjö 209 och Styvje 208. Och det här är i södergående riktning. Och det beror på att man har ett broarbete igång vid Aleborsjön. Där får man följa omledningsskyltarna och köra gamla vägen länsväg 583 här. Och det här är ännu den här veckan. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You här i P4 Gävleborg. Onsdag morgon, 19 augusti. Neta suckar lite sådär. Pustar ut lite luft. Ja.
1: Andas tungt.
0: Snart är det höst. Nu börjar det.
1: Ja,
0: nu är det
1: liksom... man kände det i morse då.
0: Ja, man går in för ide nu på något vis. Men ja, vi är inte där än. Det är ganska soligt på många platser i länet. Men du, prata lite om fortsatta effekter kan man ju säga av stormen Johannes. Granbarkborren, det är ju en skadeinsekt som äter döda träd och trivs bland just stormfälld skog.
1: Ja, och i friluftsområdet Rönnåsen i Ockelbo finns det ju gott om så kallad stressad skog. Och granbarkborren kan även angripa levande granar om förhållandena är gynnsamma, berättar Patrik Olander, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Gävleborg.
2: Dels är det ju gran på torrmark och sen är det öppet, dels skidbacken och hyggen och ungskogar runt omkring, men även känsligt för stormangrepp. Så därför så finns det mycket granbarkborre i just det området.
0: Ja, just för att man har vetat om det här med vad granbarkborren kan ställa till med, så har man från Skogsstyrelsens sida haft extra bevakning på den, eftersom att många stormfällda träd kan ge den här borren fäste i skogen.
1: Ja, på 5 olika platser i länet har fällor satts ut och fångsten har varit låga, men faran är långt ifrån över, säger skogsskadesamordnare Nils Frank på Skogsstyrelsen.
3: Ja. Och det är många som drar en felaktig slutsats, så att nu är det lugnt. Men det som kommer hända, det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år, för det finns så mycket vindfällen, utan det är förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
0: Alltså nu tänker jag så här. Hade det inte varit skönt om verkligheten bara ibland var lite mer svartvit? Att man kunde säga, nu är vi klar med borren. Nu är det lugnt.
1: Mm.
0: Det ska vara så himla nyanserat och gråskala hela tiden allting. Christian, vad säger du om det? Jag känner mig lite så... Jag hade önskat att han sa, låga fångster är lika med det lugnt.
4: Ja, men allt är inte svart och vitt som man brukar säga. Väldigt föräldramässigt att säga så.
0: Ja.
4: Någonting man implementerar på sina barn. Saker är inte svart och vitt.
0: Nej, så är det.
4: Det finns gråskala. Det är lite si och så.
0: En grej jag fastnar för i nyhetsflödet nu, det är att sociala medier-jätten Meta nu ställs... Det är en stor rättsprocess mot dem nu som inleds i USA. Och det de anklagas för, det är att de ska ha liksom... Ja, vad ska man säga? Göra barn beroende. Alltså utnyttja hur barns hjärnor funkar. Det är väl så belöningssystem och allt vad det är. Så att nu är det liksom flera delstater som stämmer Meta och hoppas kunna få till en förändring då, tolkar jag det som. Nu händer det grejer.
4: Ja, är inte vi också vuxna beroende då av samma sak?
0: Ja, Neta, vad säger du? Eller? Hur beroende är du på en skala från 0 till 10?
1: Ja, tyvärr alldeles mycket.
0: Ja, jag med. De samma utnyttjar nu hur våra hjärnor funkar också, skulle vissa påstå i alla fall. Tanken de som i den här rättsprocessen, de som åtalar Meta, det är just att man medvetet ska utforma plattformarna, alltså Facebook och Instagram då, på ett sätt så att man vet då att nu kommer barn och unga bli hooked, de kommer fastna. Meta då själv såklart, eller själv, men de tillbakavisar och anklagas när de menar att nej, men nu har vi liksom infört skyddsåtgärder på våra plattformar, nu har vi gjort vad vi borde liksom.
4: Skyddsåtgärder?
0: Ja.
4: Vadå?
0: Ja,
4: vad är det?
0: Ja, du, jag undrar också. Det kanske visar sig i den här rättsprocessen vad de egentligen menar, om de tycker att de har gjort nog.
4: Intressant grej att följa vad det leder till då.
0: Ja.
4: Alltså om det blir någon faktisk förändring eller om det liksom är den här åldersgränsen på sociala medier som är liksom mot elden.
0: Ja, eller om det bara blir fortsatt doomscrolling och brain rot och allt vad det är. Det bara fortsätter som inget har hänt. Vi får väl se. Vi ska prata med Trafikverket om en stund om det här med lupinerna och den dåliga sikten längs vägarna. Det finns en del att reda ut där efter Fleetwood Mac här med

0: Fleetwood Mac med Don't Stop.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: För en timme sedan här i radion så hörde vi ju om lupiner och andra invasiva arter som ju inte får slottras i dikes och vägkanter efter ett nytt EU-direktiv. Och inte sprida vidare dem där så att de sprider sig ännu mer. Det här kan göra att sikten blir sämre. Vi hörde ju från Bollnäs till exempel, så att det kan se lite tokigt ut längs vägarna. Vi har med oss Johan Rydlöv nu som är nationell samordnare på Trafikverket. God morgon, Johan.
3: God morgon.
0: Du, den här nya EU-förordningen som gör då att man ska liksom lyfta den här slotterarmen för att inte slottra just där i lupiner. Vad tänker du om den här nya EU-förordningen?
3: Ja, alltså det är en nationell förteckning, så det är en svensk variant av den här EU-förordningen där vi har valt att införliva lite ytterligare krav på oss i lagstiftningen. Det är ju så att då får man inte sprida de här arterna, och sen ska man också, vissa av arterna måste man också bekämpa aktivt. Det beror lite på vilken art och hur väl sprida de är i landskapen.
0: Ja, men får jag fråga då bara, Johan, så jag fattar, och kanske publiken också. Har ni då haft möjlighet att liksom påverka just och anpassa? Har ni varit med i det att om vi anpassar EU-förordningen efter svenska förutsättningar, eller har det liksom ändå bara varit för er att anpassa er?
3: Ja, men vi har jobbat med lupin och att försöka minska dess utbredning sedan 2018. Så i den bemärkelsen är det positivt att nu kommer ännu fler hjälpa till, så att säga. Och det är vi ju helt beroende för att klara de här utmaningarna. Så i den aspekten är det här positivt. Sen just i år så har det varit en utmaning för oss, därför att vi har 100 000 kilometer väg. Vi har ganska mycket lupiner. I vissa delar av Sverige så kan det till och med vara så här 60-70% av vägarna som har förekomst av lupiner. Så för oss är det här en utmaning just i år, skulle jag säga. Hur skulle vi hantera detta? Och vårt grundläggande problem är, vi vet att när vi slår vägkanterna så sprider vi lupiner. Och därför har vi en tillfällig hantering i år som säger vi ska inte slå precis där det finns lupiner. Så vi undviker att sprida dem vidare.
0: Men hur resonerade ni på förhand inför den andra delen av det här som nämnts en del i radion i morgonen, just försämrad sikt, kanske motorcyklister till exempel som har svårt att ta en kurva för att det är ganska högt med lupiner och annat som växer precis intill där lupinerna är. Hur tänkte ni kring det?
3: Ja, alltså vi tänkte nog så här också att vi kan i alla fall slå alla andra platser. För det var vissa entreprenörer som var så här, hur ska vi leva upp till den här lagstiftningen? Nu vill vi inte slå alls, hörde de av sig till oss liksom. Så det var liksom en, ja, här fick man ge och ta. Och jag skulle nu säga att ja, det här är en tillfällig hantering. Det kommer inte vara så nästa år, för det, då är det en ohållbar liksom anpassning till situationen. Precis som du säger, det uppstår andra problem. Men för en säsong så blir det inte så stor påverkan, skulle jag säga.
0: Ah.
3: Men visst, jag säger att det kommer upp sly på sina platser i de här platserna där det då finns stora lupinbestånd.
0: Ah. Men om det ska bli annorlunda nästa år, hur blir det då?
3: Ja, vi har inget klart beslut på det, så jag kan inte kommunicera något jättetydligt. Men det vi vet det är att lupiner, vill man hantera dem på ett effektivt sätt i en stor skala, då ska man slå dem när de blommar. Sen är det i sig en utmaning. För vi har 100 000 kilometer väg. De blommar 2-3 veckor. Det är en ganska kort period. Så vi kommer inte kunna slå alla vägkanter just de veckorna. Utan vi kommer att behöva hantera den här utmaningen över lång tid. Det kan få ta 10, 20, 30 år för oss att hantera problemet. Och vi kommer att behöva prioritera och lägga in extra slotterdag kontinuerligt på fler platser när vi har liksom hanterat problemet.
0: Ja, men kan man, så här, utan att kunna säga detalj, kan man förvänta sig, om man tänker just för trafikanterna, kan man ändå förvänta sig att det här problemet med sikten, att det kanske inte behöver vara ett riktigt lika stort problem nästa sommar?
3: Ja, det kan man absolut förvänta sig. Vi kommer att slottra i mycket större skala. Vi kommer att gå ut och slottra lupiner nästa år, det kan jag säga. Och sen beror det då på platsen hur vi slottrar.
0: Mm. Ja, men då så. Ja, lägg till då om du
3: hade något. Och för att vara tydlig då, den bästa hanteringen för lupiner, det är ju fler slottertillfällen. Alltså att man ska slottra när lupinerna blommar och sen även slottra det andra senare på säsongen. Så det bästa hanteringen för lupiner är ju inte ingen slottar alls, utan med slåtter.
0: Och det skulle kunna bli så, alltså både att man slåttrar vid flera tillfällen just när den blommar i första hand, men kan
3: det är ju så det kommer att bli, men det kan inte bli så på alla vägar i hela Sverige, utan vi kommer att behöva välja väldigt krasst och ha väldigt tydliga prioriteringar var vi lägger in mer slåtter. Så det kommer ju, nästa säsong kommer det inte bli ingen slåtter där det finns lupiner, utan på vissa platser vanlig slåtter, andra platser mer slåtter.
0: Just det. Ja, det är klart och tydligt tycker jag ändå. Vi försöker hänga med i de här svängarna inför

0: Solens alla änglar med Victor Norén i P4 Gävleborg. Här är nyheter på en minut.
1: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Gustava Söder med Ekot den här morgonen. Christian, hörde du om den där med astronauter och förstoppning?
2: Hörde inte om det, men jag känner att jag så här, vet inte om jag vill veta heller.
0: Nu är det för sent, för vi är inne på det spåret nu. Nej, men jag nämnde det lite tidigt i morse. Man har forskat på varför de som åker ut i rymden får förstoppning. Det är ett problem. Inte bara oss vi här på jorden. Man blir inte...
2: Jag visste inte att det var ett problem.
0: Det här, det är ett stort samhällsproblem vi har. Vi måste lösa det här för astronauterna nu. Nej, men NASA har fått hjälp av forskare, analyserat blod från astronauter. Så har man sett att under rymdfärder så... Fråga mig inte vad det här liksom innebär i praktiken, men kroppen fermenterar protein i högre grad än normalt. Så tydligen är det så att bristen på tyngdkraft i rymden, det gör att maten rör sig långsammare genom tarmen. Det är ingen svung där. Det är liksom, man skulle behöva ta med sig Katrinplommon till rymden för att lösa det där.
2: Det är ingen svung i tarmen.
0: Nej, det är ingen svung i tarmen. Det är därför.
2: I rymden kan ingen höra dig bajsa. Är det så man kan säga?
0: För jag ser ju bara framför mig hur de flyter omkring i såna här rymddräkter. Så det är väl så det är. Alltså det är ingen tyngdkraft. Ja. Hur går de på toaletten?
2: Ja, men det där har jag sett någon klipp ifrån. Aha. Hur alltså, de gör.
0: Klipp på toalettbesök?
2: Det är en astronaut, den amerikanen med mustasch som har sån karisma. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han...

0: spenderade, ja men typ ett år eller uppe på någon rymdstation. Jag vet inte, länge var han där i alla fall.
1: Ja.
0: Och cirkulera och hovra runt och förklara liksom, varje dag så skickar han klipp till jorden där han förklarar liksom.
1: Ja, men då kom till toalett och sökte nu. Hur funkar det? Rymden. Hur gör
0: de? Nej, men jag kommer inte ihåg vad han sa. Men det är klart de går på toa. Ja. Men det är någon toa som de, så vakuumpackar de ju avföringen på något sätt.
1: Ja.
0: Det blir någon liksom paketering. Du kan inte bara dumpa ut i rymden.
1: Vet du, det där var en bild som man kunde varit utan, men nu fick man den.
0: Ja, har du inte sett The Martian? Det borde du göra det. Den odlar han på vakuumpackat bajs.
1: Ja, låter mysigt, tycker jag.
0: Det är
1: bra sätt att sälja in en film, tycker jag.

0: Det här är Chanice i P4 Gävleborg med I Love Your Smile. Onsdag morgon den 19 augusti. Vi kan berätta i de lokala nyheterna att i Hudiksvall där blev en äldre person utan mat i 5 veckor, Neta.
1: Ja, den planerade matleveransen den försvann.
0: Klockan är 8:30.
1: En person i 85-årsåldern i Hudiksvalls kommun blev utan matleveranser i 5 veckor, skriver Hudiksvalls tidning. När missen upptäcktes av hemtjänstpersonal hade personen inte fått riktig mat på 5 veckor utan levt på kaffe, smörgås och frukt. Hade gått ned 12 kilo och var undernärd. Anhöriga har lämnat in ett klagomål till kommunen. Efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult så har flera festivaldeltagare från Gävleborg testats.
2: Ja, mässling är mycket smittsam sjukdom. Det sprids jättesnabbt, framförallt via luften om man vistas i närheten eller inom samma rum till exempel.
3: Shah Jalal är smittskyddsläkare i Region Gävleborg. Efter festivalen Urkult i Sollefteå i början av augusti har minst 11 fall av mässling rapporterats. På tisdagen finns inget konstaterat fall i Gävleborg.
2: Hittills har vi inte fått något bekräftat fall. Vi har däremot testat ett par patienter som blev negativt. Och ytterligare en person som vi håller på att testa, vi har inte fått ett svar på ännu.
1: Reporter Ella Brodin. Vindfällen efter stormen Johannes lockar till sig granbarkborrar i Gävleborgsskogarna. Ett område där skogen är gynnsam för skadeinsekten är Rönnåsen i Ockelbo.
4: Det är ju ja, både utsatt för uttorkning av vind och sol men även känsligt för stormangrepp. Då. Så det har ju ramlat en del där. Så därför så finns det mycket granbarkborrar i just det området. Då.
5: Ja, det säger Patrik Olander, reservatsförvaltare vid Länsstyrelsen Gävleborg. I det blivande naturreservatet i friluftsområdet så kommer inte stormfälld skog att flyttas. Vilket oroar skogsägare Joakim Ingelsson att granbarkborren ska sprida sig till levande skog.
6: Ska jag behöva ta ut resten av all gran på mitt skifte också då i förebyggande syfte? Eller ska jag stå där och vänta tills de här skadinsekterna äter upp det för mig och jag inte får ett dugg intresse av det hela?
5: Granbarkborren kan angripa levande gran vid gynnsamma förutsättningar, men gör helst inte det, berättar Patrik Olander. Och i Rönnåsen så finns det ett naturligt skydd mot spridning.
4: I reservatet så har det också byggts upp en stark population med fiender och konkurrenter. Så att även om en del granbarkborrar skulle kunna letas ut från reservatet så kan ju även konkurrenterna göra det då, som myrbagge och stultflugor och annat.
1: Reservatsförvaltare Patrik Olander vid Länsstyrelsen Gävleborg. Reporter Lina Grönberg.
0: Vet du någonting om styltflugan?
1: Nej, jag vet ingenting om styltflugan, hör du.
0: Nu ska vi lära oss någonting om styltflugan. Jag gör det här i direkt sändning. Nu ska vi se. Det är en familj i insektsordningen tvåvingar som hör till underordningen, trumvirvel, flugor.
1: Wow.
0: Finns en av de större flugfamiljerna med omkring 6500 till 7000 kända arter i världen över. Okej, det var inte intressant där. Jag tror jag fastnade mest med ordet. Jag gillade styltfluga. Jag tyckte det lät skoj. Som att de går på styltor. Liksom. Lite cirkusfeeling på det. Ja, det kanske finns någon biolog där ute som skulle kunna upplysa oss bättre om just styltflugan. Men god morgon, P4 Gävleborg. Härligt att du är med oss denna ömsom lite soliga och lite molniga morgon beroende på vart du bor någonstans. Det har hänt saker på väg Riksväg 56. Rebecka Björkholm, berätta.
7: Precis, räddningstjänsten har kommit på plats här på Riksväg 56 mellan Hedeshunda och Tärnsjö. Det är i höjd med Kerstinbo och ska framförallt påverka i södergående riktning då mot Tärnsjö och Heby. Det ska vara en singelolycka med personbil och som sagt, räddningsarbete har påbörjats här för bara några minuter sedan. Så eventuellt att det kan vara klurigt att passera här, ta det försiktigt då på 56an söder om Hedeshunda vid Kerstinbo. Tips nummer 020 999 444.

0: Save My Love sjunger Kygo, Khalid och Griffin. Det vill säga Door på slutet. Men det hade varit kul. Men nu är det faktiskt Griffin. Man får ändå hålla sig till sanningen på något vis. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Nu Peter Sundqvist. Han ger oss det senaste från sporten i just radiosporten.
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Om en start 10.58 hör ni från dem, då kommer kortrapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.

0: I'm out of love med Anastasia här i P4 Gävleborg. Vi ska direkt lämna över till Rebecka Björkron på trafiken, för nu är riksväg 56 avstängd, jag tror i båda riktningarna.
1: Stämmer bra. Riksväg 56 mellan Hedesunda och Tärnsjö är nu avstängd i båda riktningar i närheten av Kerstinbo. Räddningsarbete pågår här efter en singelolycka med en personbil. Prognos saknas här i nuläget. Alltså väljer man möjligt annan väg här då. Riksväg 56 är avstängd mellan Hedesunda och Tärnsjö i höjd med Kerstinbo i båda riktningar.
0: Säger Rebecka Björkholm på trafikredaktionen. Christian Bruse Bolinder heter jag. Kasper, han har tagit sitt pick och pack och drage. Ja, han har lämnat studion i Gävle. Men inte av liksom kinkighet eller så, utan han är på väg till Forsbacka. Det är skolstart där också. Det ska vi få höra mer om efter klockan 9. Och då lämnar han över sändningen i någorlunda trygga händer hos mig då. Och jag råkar befinna mig just nu i Kilafors. Jag tog en liten promenad nyss. Nu står jag utanför en av matbutikerna och tittar på det som en gång var Hambokrog. Det är ju just nu en ganska tragisk syn. Den totalförstördes ju, den här krogen, för ett par veckor sedan i en brand. Där står jag och tittar på. Men ja, i övrigt en solig onsdag i det här ekorrhjulet som vi har pratat om under morgonen. Ett ekorrhjul nu när vardagen drar igång på allvar i och med skolorna. Ni som har barn och vi som har barn kanske blir liksom lite extra påtagligt när saker och ting hamnar tillbaka i gängerna. Det blir liksom lite rutin igen. Vardagen kan upplevas som fyrkantig eller liksom kanske lite trökig eller så. Jag gillar ekorrhjulet. Jag tycker att det är en fröjd och en lyx att ha ett ekorrhjul och hoppa in i. Jag har varit i den situationen där ett ekorrhjul inte riktigt funkar, det hackar. Det är inte heller kul, då saknar man den där vardagen och den där liksom trygga, fyrkantiga vardagen. Du som lyssnar, du får jättegärna komma fram till mig om du ser mig i Kilafors någonstans. Just nu i de centrala delarna utanför en av de två matbutikerna. Och prata ekorrhjul med mig om du vill. Eller så ringer du eller smsar oss på 026 66 65 65.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough här i P4 Gävleborg.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: En till sån här modern country-dänga. Sunburn med Tucker Wetmore.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, en solig onsdag, åtminstone här i Kilafors där jag är. Och jag är, heter Christian Brusebolinder. Kasper, han lämnar studion för en stund sedan. Han är i talande stund på väg emot Forsbacka, där det är skolstart idag också. På så många håll i Gävleborgs län och landet så är det lite barn här och var som är kanske ryggsäcken packad med, ni vet, det här pappret man slår in böcker i. Jag åkte genom Segersta för en halvtimme sedan och då var det ett barn som kom och cykla med en ryggsäck. Och ur ryggsäcken stack det upp ett papper som man ska liksom slå in sina böcker i. Då flyttas man ju tillbaka till den tiden när man skulle börja skolan. Kittlet och paraplyen, höll jag på att säga, fjärilarna i magen som man hade. Många barn som har det idag och den här veckan. Vissa startade i måndags, vissa startade idag. Det beror lite på vart man bor någonstans. Vi pratar om det här ekorrhjulet idag. Jag tror att kanske du som lyssnar är lite för mycket mitt i ekorrhjulet för att till och med ha tid att höra av det till oss här på P4 Gävleborg. Jag och Kasper, vi försvarar ekorrhjulet. Ibland är det lätt att man hamnar i ett gnällmönster. Man liksom bara suckar och funderar. Är det så här livet ska vara? Ja, det kanske är så. Och det är ju också helt okej på något sätt. Dela med dig, vad tycker du om ekorrhjulet? Man kan göra det på flera sätt. Skriv till oss i sociala medier, skicka röksignaler. Tut, där har vi en P4-lyssnare som vinkar. En timmebil, den här gången var den tom. Nästa gång vi ses är den förmodligen inte tom, den där timmebilen. 026 66 65 65 kan man höra av sig till. Det går jättebra att skicka ett sms, det går jättebra att ringa. Och jag som sagt tar över sändningen i några minuter härifrån Kasper tills han är framme i Forsbacka. Och just nu befinner jag mig i centrala Kilafors utanför en av de två matbutikerna. Kom fram och säg hej, vet jag, om du är i närheten.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows och Vanessa Carlton här i P4 Gävleborg. Jag står utanför en av de två matbutikerna i centrala Kilafors. Liksom hamna i Kilafors. Vet man att man hamnar i Kilafors, då kan man väl kanske utgå från att det är en hyfsat bra dag. Vädermässigt soligt här omkring. Jag vet att söderut är det nog ännu soligare, åtminstone ännu längre på dagen. Längre norrut så kommer det bli lite mer regn och lite mer småmulet den här onsdagen. Den 19 augusti. Christian Bruse Bolinder, Kasper Englund och Agneta Sundberg är det som är ditt morgonsällskap. Och Kasper är som sagt på väg till Forsbacka. Han är framme strax. Skolstart nalkas. Många fjärilar i magen på många barn naturligtvis. Klockan är 9. Det betyder att vi ska få nyheterna ifrån Ekot. Och bakom mikrofonen, Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt. Och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivare misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekar till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia ne може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Jevgenij Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på P4 Gävleborg den här morgonen. Den här skolstartsmorgonen som det är för många. Bland annat här i Forsbacka där himlen är blå. Och eleverna har börjat samla upp sig här på skolgården. De ska testa något alldeles särskilt som de faktiskt alla har prövat särskilt förut. Vi ska kolla om en stund vad det är för någonting. Men innan det så kollar vi läget i trafiken. Rebecka Björkholm.
8: Riksväg 56 mellan Hedesunda och Tärnsjö är fortfarande avstängd i båda riktningar i höjd med Kerstinbo. Räddningstjänsten jobbar här på platsen efter en singelolycka med en personbil. Preliminärt får man räkna med att det kan vara avstängt här ännu en 20 minuter framåt. Riksväg 56, alltså mellan Hedesunda och Tärnsjö, avstängt i båda riktningar då i höjd med Kerstinbo. Sen är det en avstängning på E4 Hudiksvall Söderhamn på grund av ett broarbete. Och det här är mellan trafikplats Lovsjö och Styvia i södergående riktning. Då får man följa omledningsskyltningen och köra parallellt. Tips nummer 020 999 444.
0: Och det som händer här i Forsbacka, då är vi utanför Gävle, det är alltså på en skolgård så har det samlats 60 barn, 70 barn, jag vet inte hur många. Det är terminstart och jag stod och lyssnade lite för en stund sedan. Då stod rektorn på skoltrappen och sa att nu ska vi gå upp, ställa oss på led. Och så ska vi hålla händer och så ska vi se hur långt når vi. Når vi runt hela skolan, alla elever. Så jag tänkte att jag ska följa det här. Vi hinner lyssna på musik så får vi se hur långt vi kommer.

0: Gräsula med Half of Me här i P4 Gävleborg, där vi är på skolstart den här morgonen. Vi ska så småningom ta oss till Bollnäs också på en annan skolstart, men just nu är jag på Forsbacka skola utanför Gävle. Och jag berättade för en stund sedan, de ska försöka hålla varandras händer och se hur långt de kommer runt skolan. De har inte kommit dit än så länge står det några lärare på trappan och liksom presenterar sig. Det kanske dykt upp några nya elever och sådär, vem är vem och sådär. Så jag tänker vi kan återkomma till den där omringningen av skolan om en stund. Så länge Neta så kan vi prata lite grann om granbarkborren. Nu under sommaren har ju Skogsstyrelsen haft extra bevakning på den. Det är eftersom att många stormfällda träd ju kan ge den här borren fäste.
1: Mm. På 5 olika platser där så har fällor satts ut och där har fångsterna faktiskt varit låga. Men faran är långt ifrån över, säger skogsskadesamordnare Nils Frank på Skogsstyrelsen.
2: Och det är många som drar en felaktig slutsats att nu är det lugnt. Men det som kommer hända, det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år, för det finns så mycket vindfällen. Utan det är ju förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
0: Ja, vi får avvakta och se hur det blir med den saken helt enkelt. Och ska vi till Hudiksvalls kommun, en av de stora nyheterna den här morgonen får jag väl ändå konstatera. En person i 85-årsåldern blev utan matleveranser i 5 veckor. Det är Hudiksvalls tidning som rapporterar det här.
1: Ja, personen hade hemtjänst flera gånger per dygn efter ett lårbensbrott och en sjukhusvistelse, skulle bland annat få matlådor levererade men blev utan. När missen upptäcktes av hemtjänstpersonal hade personen inte fått riktig mat på 5 veckor utan levt på kaffe, smörgås och frukt, gått ned 12 kilo och var undernärd. Anhöriga har lämnat in ett klagomål till kommunen.
0: Ja, det där är någonting som vi får följa upp här från radion också. Och det står verkligen i bjärt kontrast till vad jag ser just nu. För nu börjar några elever ställa upp sig lite grann och hålla hand. Andra elever står och tittar på. Jag tänker att vi lyssnar på musik och sen ska vi följa hur långt de kommer då när de håller hand runt Forsbacka skola.

0: Joyride med Roxette här i P4 Gävleborg, som ni hör från en stimmig skolgård. Vi ska strax tillbaka hit, men först kollar vi läget. Det har hänt saker i trafiken, Rebecka.
1: Ja, en uppdatering kring avstängningen av riksväg 56 mellan Hedesunda och Tärnsjö i höjd med Kerstinbo. Vägen är ju fortfarande avstängd där i bägge riktningar. Räddningsarbete efter en singelolycka med personbil. Nu har det kommit en prognos där. Man beräknar att räddningstjänsten är på plats här ännu till klockan 9.40, alltså 20:10. Kan vara att det öppnar i norrgående innan dess. Men räkna med att den här avstängningen då kan påverka framkomligheten här på 56 mellan Hedesunda och Tärnsjö i höjd med Kerstinbo, och det är dryga 20 minuter framåt, 25 minuter framåt.
0: Tack för det, Rebecka Björkholm på trafikredaktionen. Alltså stimmet ni hör nu i radion, det är en massa barn och även vuxna, ska jag säga, som är ganska uppspelt här. För här på Forsbacka skola så håller man hand runt skolan och ser, når vi runt? Och jag och nioåriga Edda som står här, vi har ingen aning om vi når runt, för vi står ju bakom skolan.
2: Ja.
0: Men tror, har ni gjort det här förut?
2: Nej.
0: Men tror du att vi klarar att nå hela vägen runt?
2: Ja.
0: Nu kommer någon och, ska vi flytta på oss? Ja, fortsätt bort här. Oj, nu sträcks min arm ut här. För det, vi är alltså... Får jag fråga, hur många elever är ni i skolan ungefär?
3: 100!
0: Är ni 100 elever?
3: Ja,
0: lite över. Oj, nu dras min arm åt båda håll här. Kom med, kom med! Okej, okay, men du tror... Det blir dragkamp här.
3: Ja.
0: Men du tror att vi klarar det här?
3: Ja.
0: Har de sagt varför ni gör det här?
3: För att mäta skolan.
0: För att mäta skolan, just det. Ja, smart. Jag ska prata med Edda här nu lite. Och nu fortsätter vi bortåt. Och jag ser elever som står och håller varandra i handen, som nu rör sig runt liksom kröken, runt hörnet på byggnaden. Så en sträcka... Men nu... Nu har vi gått för långt. Nu tappar jag kontakten med tjejen bredvid mig här på andra sidan. Men kan du bekräfta om vi har nått runt?
4: Vi har inte nått runt än. Men det är några meter kvar, tror jag.
0: Men tror du vi klarar, men alltså, är det bara en fråga om, är vi för få elever, eller är det bara att vi måste stå rätt?
4: Jag tror vi måste stå rätt bara. Jag tror vi har...
0: Det är det. Vi måste justera lite olika positioner. Vissa står väldigt tätt, andra står med armarna liksom jätteutsträckta, så att det är liksom riktigt stojig stämning. Här vid Forsbacka skola som liksom belyses av solen. Det går liksom lärare runt skolan, försöker så här, men vänta, här står ni för tätt. Ni måste flytta ut, just det. Det är svårt att få barn att göra riktigt som man vill.
5: Långt har vi, Oskar.
0: Nu står jag liksom väldigt nära en lärare här. Jag kan inte hålla din hand, men jag håller ut en armbåge i alla fall. Men du, Edda, utöver det här, den här väldigt spexiga saken du gör nu, hur känns det att börja skolan igen efter sommaren då?
2: Kul.
0: Känns det kul? Vad är det som känns roligt då?
2: Träffa alla kompisar, träffa läraren och se platserna i klassrummet.
0: Kommer ni få nya platser?
2: Ja.
0: Vänta, vilken klass börjar du nu då?
2: Jag börjar trean.
0: Du börjar trean. Aha, så ni är 3A. Så ni får nya klasser. Vad vill du ha för plats?
2: Fönsterplats.
0: Så man kan sitta och drömma och titta ut?
2: Ja.
0: Men är det också så här, vem du hamnar bredvid?
2: Jag sitter ensam.
0: Gillar du att sitta ensam?
2: Ja.
0: Aha. Om alla håller ihop nu så ska det nog gå. Nu ska vi se. Nej, men dra inte där borta nu. Känner att jag går in i en lärarroll här. Hörrni, vi får nog låta det här vara ett mysterium en stund till. Vi spelar musik och så ser vi om vi kan reda ut. Når vi runt Forsbacka skola, alla elever och vuxna och även radioreporter inkluderad?

0: Such a Rush med Honey and Dear, och Such a Rush när vi nu lyckats hålla varandras händer, alla elever och lärare och inklusive mig då på Forsbacka skola utanför Gävle. Du Edda, vi klarade det.
1: Ja.
0: Vi nådde runt hela. Du var ju ganska säker att vi skulle fixa det.
1: Ja.
0: Hur kunde du vara så säker?
1: Vi är 100 barn på skolan.
0: Och då kunde du med din smarta matte gärna räkna ut att det här är inga problem.
1: Ja.
0: Kan du berätta, för nu var vi mitt i musikraden, så kan du berätta, när det kom en lärare och sa att vi nådde hela vägen runt, vad var det som hände då?
1: Man blev lättad.
0: Lättad?
1: Och det var kul.
0: Ja, det var många som tjoade och kimmade, och du och din kompis, ni hoppade upp och ner. Kändes det som att nu startade skolan liksom på ett bra sätt?
1: Ja.
0: Ja. Vad ska ni göra nu då? Nu sitter vi bara här på ett staket och liksom väntar.
1: Vi väntar på glass.
0: Va? Ska ni få glass?
1: Ja.
0: Vet du liksom till och med vilken sorts glass det är?
1: Oftast Figelin.
0: Är det någon slags isglass eller? Men när kommer den då?
2: Snart!
0: Vi håller tummarna. Den som väntar på något gott. Ja, snart så kommer isglassen till Forsbacka skola. Då är skolan igång på allvar.

Först gäller det E4 mellan Sundsvall och Gnarp. Där kom larm om en singelolycka med lastbil. Och det är söder om trafikplatsen Njurunda 222. Det ska påverka i södergående riktning mot Hudiksvall. Det är höjd med Maj som lastbilsdragbilen står eller har vikt sig ner i diket. Släpet ska stå uppe i höger körfält på två filer i sträcka. Men räkna med att under räddningsarbete finns det risk för avstängning här då. E4 söder om Njurunda ska påverka i södergående riktning. Sen är det ju också en avstängning på 56an mellan Hedesunda och Tärnsjö i höjd med Kerstinbo i båda riktningar. Räkna med att det här påverkar i alla fall en 15 minuter framåt.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Gävleborg, ursäkta, jag har lite upptag med glassen här på Forsbacka skola, för nu har den kommit fram. Nu är klockan 9:30. Här är ekonyheter på en minut.
1: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.

0: Eva Dahlgren med Ängen i rummet här i P4 Gävleborg, direkt från Forsbacka skolas skolgård där det mumsas på glass. Men nu nyheter. Trots få granbarkborrar i fällor så är faran för spridning inte över, Neta.
1: Nej, det är alldeles för tidigt att säga vilka skador det kan bli, menar Skogsstyrelsen. Det har varit få granbarkborrar i Skogsstyrelsens fällor på fem olika platser i länet i sommar. Men faran är långt ifrån över, säger skogsskadesamordnare Nils Frank på Skogsstyrelsen.
2: Det är många som drar en felaktig slutsats att nu är det lugnt. Men det som kommer hända, det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år, för det finns så mycket vindfällen. Utan det är förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
3: Kan man dra några slutsatser om de här fångsterna och hur det ser ut nu för att liksom förebygga för sen?
2: Det man kan förebygga är att man tar rätt på sina vindfällen som fortfarande finns kvar i ganska stor mängd. För att det är antalet yngre material som gör om det blir ett utbrott. Det är den faktor som styr mest om det blir ett utbrott.
1: Nils Frank intervjuades av Kasper Englund. Efter mässlingutbrottet på festivalen Urkult så har fler festivaldeltagare från Gävleborg testats.
4: Ja, mässling är mycket smittsam sjukdom. Det sprids jättesnabbt, framförallt via luften, om man vistas i närheten eller inom samma rum till exempel.
5: Shah Jalal är smittskyddsläkare i Region Gävleborg. Efter festivalen Urkult i Sollefteå i början av augusti har minst 11 fall av mässling rapporterats. På tisdagen finns inget konstaterat fall i Gävleborg.
4: Hittills har vi inte fått något bekräftade fall. Vi har däremot testat ett par patienter som blev negativt. Men ytterligare en person som vi håller på att testa, vi har inte fått svar på ännu.
1: Reporter Ella Brodin. I samband med frukostförberedelse på en förskola i Söderhamns kommun i augusti fick ett barn tag i en kniv, skriver Söderhamns-Kuriren. Enligt uppgifter i anmälan till Arbetsmiljöverket har barnet gått ut ur köket med kniven och hotat hugga och döda en annan ur personalen. Ingen skadades i samband med händelsen.
0: Från Agneta Sundberg här i P4 Gävleborg och från en solig och himmelsblå skolgård, i alla fall ovanför oss, finns jag, Kasper Englund. Forsbacka skola utanför Gävle. Här äter pinnglass för att fira terminstarten. Riktigt så här blå himmel är inte hela länet, utan det, framförallt i de norra delarna så är det lite mer, kanske till och med mycket mer moln. Det kommer komma skurar av och till om det inte redan börjat komma lite över delar av Hälsingland. Och ja, 16-20 grader, ibland lite kallare just med den där molnen och det där regnet. Läget i trafiken, Rebecka Björkholm, berätta.
6: Ja, men det är ju två olyckor som är aktuella som är precis utanför vårt län. Dels på riksväg 56 mellan Hedesunda och Tärnsjö är det på Uppsala läns sida i höjd med Kerstinbo som vägen ännu är avstängd här i södergående riktning på grund av räddningsarbete efter en tidigare singelolycka med personbil. Vägen väntas öppna upp här i södergående riktning inom en 10 minuter. I norrgående har man börjat släppa på trafiken igen. Sen på E4 mellan Sundsvall och Gnarp, där hade ju varit en singelolycka med lastbil söder om trafikplats Njurunda 222 i höjd med Maj. Och det här ska påverka då i södergående riktning när man kör mot Hudiksvall. Enligt inringare så har dragbilen vikt sig ned i diket. Släpet står uppe i höger körfält på två fil i sträcka. Räddningstjänsten kom precis på plats där, så det skulle eventuellt kunna bli en del trafikpåverkan först här innan man har kolla av situationen då E4 söder om Njurunda, och det ska då påverka i södergående riktning mot Gnarp och Hudik. Tips nummer 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dreams här i P4 Gävleborg. Ni skulle ha hört för en stund sedan. Det är inte alltid verkligheten tajmar sig med live-radio och musik och så. Jag hörde den här härliga gamla skolklockan som ringde in terminen här på Forsbacka skola. Jag hade en bild, jag som själv inte har barn och det var länge sedan jag gick i skolan, att det inte var så mycket att man ringdes in längre. Men ja, här funkar det så i alla fall. Det är fortfarande en del barn som inte riktigt har liksom lystrat på det. Man hänger i de här... Ja, man gungar lite och grejar, men det är lärare som också går omkring och försöker liksom folla in dem, lotsa in dem. Nu hör ni, nu börjar terminen. Men alla är inte riktigt suga. Någon sitter här i sandlådan här och grejar lite och sådär. Någon vill gunga och titta, det är väl kul att träffa nya kompisar och sådär. Men det roliga tycker jag är att terminen startade med ett utropstecken här på Forsbacka skola. För målet var ju att nå runt hela skolan genom att hålla varandra i handen. Alla elever, alla lärare, och då är det lågstadiet i den här byggnaden. Så vi radade upp oss och det drogs och det slets och nej, flytta mer hitåt, flytta mer ditåt. Och till slut så lyckades vi. Vi nådde hela vägen runt. Det verkade som att det var med nöd och näppe. Men det känns bra för mig också som inte går eller jobbar på den här skolan ändå att starta den här terminen med en vinst på något vis. Det hade kanske varit lite snöpligt att börja en ny termin med att vi nådde inte riktigt hela vägen. Vi var 2 meter ifrån, men det känns som att det var på det här sättet som terminen skulle starta. Vi hänger kvar här en stund till. Vi ska också till Lust och lära i Bollnäs. Men här och nu får vi Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens 3:e korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har 2 VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10:58.
5: P4 Gävleborg, Sveriges Radio.
0: Med Radiosporten, och ja, inget har förändrats i Forsbacka de senaste minuterna. Den himlen är oskyldigt blå. Jag tittar mig omkring, snurrar ett varv, 360 grader. Nej, inte ett moln på himlen. Vi får kolla hur det är i Bollnäs. Vi ska till Lust och lära, skolan där, om en stund. Och kolla det här med mobilförbudet, för nu är det dags för det. Vi hör från Johan Bodell efter musiken.

0: Madonna med Hang Up här i P4 Gävleborg. Vi tar en koll på det senaste i biltrafiken.
1: Vi börjar på E4 mellan Sundsvall och Gnarp söder om trafikplatsen Njurunda 222. När man kör i södergående riktning, där har det varit en lastbilsolycka där räddningstjänsten arbetade, är precis i höjd med maj. Räkna med att höger körfält på tvåfilig sträcka är blockerat och att det går lite långsamt. Det ska dock inte vara avstängt. E4 mellan Sundsvall och Gnarp alltså, och då är det i höjd med maj i södergående riktning där det blir köbildning. Sen goda nyheter vad gällande framkomligheten på riksväg 56 mellan Hedesund och Tärnsjö i höjd med Kerstinbo. Där ska man ha släppt på trafiken igen efter tidigare avstängning i samband med räddningsarbete.
0: Rebecka Björkholm med koll på trafiken. Och jag kan säga att här i Forsbacka så är det fortfarande några barn som inte riktigt har kommit in än. Det kanske är liksom en liten slow start som vissa av dem behöver. Och apropå skolstart, nu när skolan har dragit igång så är det för första gången det är med ett nationellt mobilförbud. Tidigare har eleverna på Lust och lära i Bollnäs fått ha mobilen under rasterna, men nu blir det andra bullar. Johan Bodell, spanar du bland eleverna? Ser du någon som sitter ändå och smyger lite med en telefon?
2: Jag har inte sett någon telefon än så länge, men eleverna på Lust och lärare har ju sin första dag här och blir liksom, får liksom en rundvisning just nu runt skolan av lärarna. Och det är väl sjuorna då som ska lära sig att hitta på skolan. Och jag står i en skrubb tillsammans med Eric Brown som är biträdande rektor. God morgon, Eric.
3: God morgon, god morgon.
2: Och nu är det ju alltså, ni har ju tillåtit mobiltelefoner tidigare under rasterna och nu blir det obligatoriskt att de får inte ha det hela dagen. Har det varit mycket arbete? Hur har liksom ni förberett er på en mobilfri skola?
3: Ja, naturligtvis. Det var mycket förberedelse att göra. Vart mobilen skulle stå, hur ska vi samla dem? Hur kan vi göra så att det är säkra för, och lättast för personalen att lämna in? Så det var logistiskt väldigt, väldigt svårt.
2: Och hur går det till då, rent logistiskt, när elevernas mobiltelefoner ska samlas in?
3: Ja, under första lektionen för varje dag, då samlar in den undervisande lärare mobiltelefonen. Och sen efter lektionen då tar de helt enkelt mobilen här till förvaring.
2: De har som en låda för varje klass, va?
3: Klassvis. Vi kallar det för telefondagis. Då sätter de in i telefondagis och så bor den här för resten av dagen.
2: Mm. Men vem ansvarar för telefonerna här när de är inlåsta?
3: Ja, men det är alla personal som är ansvarig för det. Liksom det här rummet är alltid stängt, alltid låst. Aldrig någon elever som är tillåten att komma här inne. Så det är alla personals ansvar för det.
2: Vad tänker du då om att skolan nu är mobilfri hela dagen?
3: Jag tror att det är bra. Jag tror att det kommer bli positivt. För den sociala aspekten när jag tittar på. Det är därför det var deras... rädsla att de, vad ska de göra på rasten, men vi har köpt in många aktiviteter, många bordspel, kortspel och så vidare, så vi kommer se mer positiv social lek, kan man säga. Ja.
2: Under rasterna.
3: Under rasterna.
2: Vad skulle du säga, vad händer om en elev skulle vilja lämna skolan under dagen eller lämna skolområdet? Får man ta med sig telefonen då?
3: Nej, det är enligt lag. Det är när man lämnar in telefonen, det är hela dagen. Det finns undantag naturligtvis för medicinska och till exempel om diabetes, så du måste ha koll på den. Men och andra, men det måste ha undantag från eller tillåtelse från rektorn. Men resten av dagen, du lämnar in telefonen, då är det här.
2: Vad tror du, kommer det här vara svårt att efterleva eller kommer det gå bra?
3: Nej, det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Det är bara en tidsperspektiv. Det är årskurs 7 som kommer in. Det är ingenting nytt för dem. Det är bara lite annorlunda för de årskurs 8 och 9 kurser som måste, ja.
2: Vad tror du, vad har elevernas reaktion varit hittills? Det kanske du inte har hunnit höra ännu på morgonen.
3: Ja, en del förra året när vi försökte förvarna dem. Det här kommer. Ja, i början, ja, de redan då var, vad ska vi göra? Liksom, vad ska vi göra under rasten? Så då, även då, vi fick lite tips om vilken aktiviteter att de vill önska att vi köper in. Mm. Så att de har någonting att göra.
2: Du, avslutningsvis, jag tänker, vad tror du effekterna kommer bli då av att ha en helt mobilfri skola?
3: Som sagt, det kommer bli positivt, tror jag. Det kommer bli positivt. Mer sociala. Som jag pratade med dig tidigare, vi har alltid haft mobilfri undervisningstid. Det enda som kommer vara annorlunda nu är under rasttid också. Så jag tror att de kommer bli mer social, mer, spela spel mer. Och de kommer vara lite mer aktiv också. Och det har vi förberett som personal också. Men det är bara positivt än så länge att de gör något.
2: Säger alltså Erik Brown som är biträdande rektor på Lust och lära i Bollnäs. Erik, vill du ta och lämna den här skrubben nu, tycker jag?
4: Ja.

svår att missta från en annan låt. Mauro Scoccos Sara här är P4 Gävleborg. Och nu kan jag slutligen meddela att Forsbacka skolas skolgård är tom. Fortfarande en lika blå himmel, men nu har alla elever slut kommit in i skolan. Och terminen har startat igång. Så är det ju. Vissa har ju kommit igång redan i måndags runt om i Gävleborg. Men många skolor startar idag. Så nu har lågstadieeleverna här i Forsbacka fått omringa skolan genom att hålla hand. Lyckats med det precis. 100 elever och lite lärare ungefär så. Och sen som belöning då fått lite isglass. Och nu, ja, nu börjar skolan på allvar.

0: Queen med Radio Gaga här i P4 Gävleborg som rundar av den här morgonen i alla fall från ett fortsatt soligt Forsbacka där alltså skolan har kommit igång på allvar just idag. Du ska få nyhetskoll nu, Christian Lönner med Ekot, klockan är 10.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.

för att höra hur det känns så här precis innan. Är det samma nervositet som man kan känna inför kanske ett vanligt löpmaraton? Eller är det mest pepp och glädje? Men det blir mycket val också denna förmiddag. Vi ska grotta ner oss i Moras viktigaste valfrågor. Vi ska också ta tempen på Liberalernas första namn på Dalalistan, Svante Pörse Tegnér, i vår sommarserie Vår utopi. Men annat blir det också. Nu närmast ska vi till exempel höra hur de nya rekryterna brukar må sådär 2 veckor in på terminen. Vi pratar med Dalregementets socionom som är gäst här i förmiddag i P4 Dalarna.

Hälsingland skurar. Temperaturen mellan 16 och 20 grader i länets södra delar. I övrigt mellan 10 och 15 grader. Till kvällen fortsatt mycket moln med skurar i norra delen. Under natten någon enstaka skur där med och någon enstaka lucka i molntäcket. Så ser det ut i alla fall. P4 Gävleborg är kanalen du lyssnar på. Klockan har blivit 6:06. Vi går vidare i programmet med Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar är det här med Aldrig ensam igen. Klockan är snart 10:10. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Petter Barling finns med dig i studion. Fast inte med dig riktigt från pangstarten efter Ekot. Så kan det gå ibland. Jag vill säga att det var något tekniskt bekymmer. Det vore att ljuga. Det var helt enkelt skit bakom spakarna, brukar man säga. Va? Det var jag som missade en vital knapp att trycka på. Som min kompis brukar säga när han jobbar som, vad ska man säga, reparerar datorer, kan man väl säga. Reparerar laptops. Och när han får en sån laptop som då ska vara felaktig i händerna, så säger han så här: det här är nog felkod 30. Jaha, felkod 30, vad menar du då? 30 centimeter från skärmen. Och det var precis vad det var i dag. Men nu är vi live i P4 Gävleborg. Och vi ska bege oss till den och enda orten, skulle jag säga, i Sverige som jag kan göra på teckenspråk. Jag tar mitt pekfinger, pekar mot pannan, och så för jag det runt mitt ansikte så här. För det runt. Och sen nyper jag mig i näsan. Runt näsan. Bollnäs! Ska vi till alltså. Ja, jag tror inte det.
1: Tjena, Petter, går bra idag då?
0: Och det elaka skrattet tillhör Agneta Sundberg.
1: Ja, man mår ju bra när det inte är en själv, kan jag säga.
0: Ja, ja. Jaha, hur är läget i Bollnäs?
1: Jo då, det är skapligt.
0: Ja, skapligt. Mm. Vad bra. Du, klipp häcken!
1: Ja.
0: Mm, det skriker om i Sandvikens kommun. Det är Sandvikens kommun som uppmanar det här. Alltså, de uppmanar fastighetsägarna.
1: Ja, det borde de skrika här i Bollnäs faktiskt.
0: Ja, det kanske blir så. Det kanske blir en följd av det här.
1: Alltså, det har ju vuxit som 17 i sommar. Och i alla fall tidigt i försommaren. Då växte det ju jättemycket, kan jag säga.
0: Just det.
1: Mm. Och om man inte klipper, då blir det högt. Och då är det svårt att se. Och speciellt om man ska ut vid korsningar och utfarter och sådär. Ja. Kan bli krocka då, inte bra.
0: Ja, men nu kliver kommunen in alltså.
1: Ja, och det är väl inte bara Sandvikens kommun som har den här uppmaningen, utan jag skulle tro att det är de flesta kommuner i vårt län. Utan klipp häcken, om den får högst vara 80 cm inom 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
0: Oj.
1: När det gäller utfarter då.
0: Okej, jag hade en tuja som var typ 5 meter.
1: Ja, det beror ju på lite vart den står.
0: Ja, precis. Ja. Inte i Sandvikens kommun i alla fall.
1: Då klarar du dig.
0: Men den klippte jag förra året. Så ja, det är, eller jag och jag. Ja, ja. Ja, vi ska få lite nya tidtabeller också för tåg och bussar, va?
1: Ja, det brukar ju bli så när skolan startar. Då blir det nya tider att hålla reda på när man ska ta tåget och bussen också. Framförallt Kuxa bussar, Ockelbo och stadstrafiken i Söderhamn har gått ut och sagt att det är nya tider som gäller i vissa turer. Så att titta på Xtrafiks hemsida eller i appen. Det är mitt råd nu om man ska ut och åka.
0: Toppen, då gör vi det. Tack så länge, Nita.
1: Tack, tack.

0: BTS, låten heter Dynamite i P4 Gävleborg. Hör du den? Petter Barding finns med dig i studion. Från och med nu, när skolorna börjar, så är det inte längre tillåtet att ha mobiltelefonen under skoldagen. Och vår reporter Johan befinner sig på Lust och lära i Bollnäs. Och frågan är liksom vad eleverna egentligen tänker om att inte längre få använda telefonen under rasterna, Johan. Det där får du känna eleverna lite på pulsen om.
1: Ja, men här på Lust och lära, det är väldigt liv i korridoren här. Det är lite rast och ingen har ju någon telefon, vad jag kan se i alla fall. Nej, mobilfritt nu på Lust och lära här. Och vem har vi här framför mig?
2: André Englund.
1: André, vad tänker du om att skolan nu är mobilfri?
2: Jag vet inte, det känns väl ovanligt. Konstigt. Ja.
1: Och bredvid dig har vi...
3: Agaton Olsson.
1: Agaton, vad tänker du då?
3: Nej, tråkigt.
1: Vad kommer bli svårast att vara utan, säger du, André?
2: Jag vet inte. Det är väl det här med sociala medier. Man blir så fast när man börjar kolla. Liksom. Så det blir väl ovanligt. Det finns ju liksom inget att göra här på skolan.
1: Och bredvid mig här har jag också flera. Jättemånga elever kring mig. Men jag har Liv. Hallå, Liv.
4: Hej.
1: Vad ser du något positivt med att inte ha en telefon under skoldagen?
4: Alltså, vi kommer ju kunna så här kommunicera med varandra mer och så lära känna varandra bättre. Ja.
1: Ska vi se, Helin, hallå.
5: Hej, hej.
1: Du, rasterna då? Ni har ju fått haft telefon på rasterna tidigare, eller hur?
5: Ja.
1: Och nu får ni inte ha det. Vad kommer ni då göra på alla rasterna, tror du?
5: Jag vet inte. Typ så här, prata kanske. Kör något spel om det finns. Och så, jag vet inte.
1: André, vad tror du ni kommer hitta på rasterna?
2: Jag vet inte, det blir väl pingis eller kortspel eller schack eller något.
1: Det låter ju mycket roligare, tycker jag, än en mobiltelefon.
2: Ja, det vet jag inte.
1: Agaton, vad tänker du? Kommer ju spela pingis och så. Du, Liv, vad tror du kommer bli det allra svåraste då?
4: Alltså att, så här, att hitta alla så här, från andra klasserna. För ibland, så här, annars har vi kontaktat varandra så här, från andra klassen. Så här, vart är ni nu? Men nu kommer vi behöva leta hela skolan för att veta vart alla är. Så det kommer bli lite tråkigt. Men ja.
1: Men, och ni, jag pratade med tidigare under dagen med er biträdande rektor Erik, och han berättade att ni hade fått vara med och liksom önskat spel och aktiviteter som ska finnas här.
4: Ja.
1: Alltså, minns du det här från i våras?
4: Jo, men alltså, vi önskade väl några saker, men alltså, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså, vi önskade typ lite mer kortspel och vanliga spel, så det kommer vi väl hitta på just nu.
1: Ja, men vad tror du? Kommer det bli en stor omställning?
4: Jo, jag tror att typ alla att skolan kommer ju gå runt och tråkigt för stressarna. Sen kommer man ju vänja sig. Alltså, efter ett tag så kommer det kommer bli bra sen, tror jag.
1: Det kommer bli bra sen, tror jag, säger alltså Liv här på Lust och lära. Ja, just nu inga telefoner och ett bra stämning här ändå, tycker jag. Första skoldagen. Alltså, André, hur känns det att komma tillbaka till skolan?
2: Nej, jag vet inte. Det blir väl konstigt nu i början att byta rutiner och sånt, men det ska nog bli bra. Det löser sig.
1: Ja, det löser sig, Petter.
0: Ja, det gör ju det. Jag tyckte också det var fint där, Johan. För som Agaton sa, det finns inget att göra här. Men också att det verkar som att du hade pratat med den biträdande rektorn där. Att nu tar vi bort mobilerna, men vi låter också eleverna önska lite vad vi skulle kunna göra istället. Liksom.
1: Ja, men precis. Pingis, brädspel. Ja, men det finns ju mycket man kan hitta på. Och som Liv sa, man kanske pratar mer med varandra.
0: Toppen. Tack så länge. Johan som håller koll åt oss var alltså på Lust och lära i Bollnäs angående att eleverna inte längre får använda telefonerna där under rasterna. Verkar inte gälla gymnasieskolorna dock. Jag har haft kontakt med min son nämligen. Han svarar på sms gladeligen.

0: Colby Calais är det här. Låten heter Bubbly. Vi ska få lokala nyheter nu med Thomas Forsman. Det handlar om omhändertagna hästar som säljs.
1: Ja, det är 3 ston och en vallack.
0: Klockan är 10.30. Mina lokala nyheter kommer här.
1: Länsstyrelsen har omhändertagit 4 varmblodiga travhästar som nu söker ett nytt hem. Det handlar om 3 ston och en vallack. Länsstyrelsen har rätt att förkasta de intresseanmälningar som de bedömer inte uppfyller kraven som ställs på en ny ägare. Och den som gör intresseanmälan bör kunna överta hästen eller hästarna omgående. Även idag är det stor eller extremt stor brandrisk i södra Gävleborg och risken är störst i Gästrikland och södra delarna av Söderhamns kommun. Och det här gäller hela dagen och hela kvällen, rapporterar SMHI. Och sen i måndags gäller nya tidtabeller för X-Trafiks bussar och X-tåget. Bland de större förändringarna finns Söderhamns stadsbussar där linje 1 och 3, linje 1 till 3 nu kör senare på söndagar. Och linje 2 i Söderhamn stannar dessutom vid sjukhusentrén bara mellan klockan 9 och 2 på vardagar. Det var nyheterna.
0: Med Thomas Forsman alltså. Det här är vädret för idag. Sol varvat med moln i länets södra delar, men i norr mycket moln och i Hälsingland skurar. Mellan 16 och 20 grader i söder och mellan 10 och 15 i norr. Och under kvällen fortsatt mycket moln med skurar i norra delen. Under natten bara någon enstaka skur och luckor i molntäcket. Det här är P4 Gävleborg som du lyssnar på. Petter Barling finns med dig i studion. Vi ska om en stund ta oss hela vägen över Atlanten, landa i Texas i Austin och prata med en av Sveriges radios korrespondenter som faktiskt råkar vara från Sandviken.

0: Arlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingår i det här bandet bland annat som heter The Magnolia. Muzzle-in heter låten. Philip Bailey tillsammans med Phil Collins naturligtvis före det med Easy Lover. Vi ska träffa en av Sveriges Radios 20 korrespondenter nu, nämligen Simon Isaksson som är USA-korre och som till vardags är placerad i Austin och som kommer från Sandviken. Men när jag sa förut att snart ska vi ta oss över Atlanten och landa i Austin, Texas, så kan det ha varit en stretch. Simon ska vara med på Kulturhuset i Stockholm idag och prata med SRs korrespondenter. Något som man kan följa och lyssna på live om man vill eller i efterhand i SR Play-appen. Så han är på svensk mark. Jaha, Simon, korrelivet, hur är det? Det verkar hektiskt utifrån, är det det?
1: Ja, men det kan det vara. Och jag menar, som USA-korrespondent så handlar det ju väldigt mycket om det politiska USA, Donald Trump och så vidare, hans olika förhavanden och utspel som kommer. De är ju oförutsägbara. Så det innebär att man måste vara på tårna hela tiden, kvällar som nätter och dagar när det kommer till att bevaka Trump. Men sen finns det ju så mycket annat som kan hända också i en så stor del av världen som Nordamerika ändå är, med alla olika typer av problem eller katastrofer eller saker och ting som kan hända. Så att det gäller att vara beredd. Så att därför får man passa på också och vila när man kan, vilket jag har gjort under den här sommaren då, när jag varit tagit lite semester och bland annat varit hemma i Sandviken.
0: Så du, när du vaknar på morgonen i Austin, så är det inte säkert att du vet hur din dag ska se ut, så att säga?
1: Nej, precis. Utan det första jag gör när jag vaknar är att jag börjar scrolla igenom alla push-notiser och meddelanden på telefonen som jag har missat. Vi är ju Texas i 7 timmar efter Sverige, så det hinner ju hända en del under tiden jag sover. Och Trump brukar vakna innan mig. Han ligger ju på östkusttid en timme före mig, så att man är redan lite efter när man vaknar, och så gäller det att komma ikapp då och sen sätta igång med arbetet.
0: Om du tittar tillbaka lite på det här året, vad är det som har berört dig mest?
1: Ja, det som har berört mig mest, det är ju den här utvecklingen med Mellanöstern, tror jag, som har varit det som har ändrat mest i USA under tiden jag har varit där nu. Alltså kriget mot Iran som började trots att Trump lovade att inte starta några krig, vilket fick även Trumps supporter att börja kritisera honom. Så det är såklart rent politiskt, så är det nog det jag kan komma på som en av de stora grejerna som hänt. Sen privat för mig så är det ju att flytta till Texas. Jag har bott och pluggat i USA förut, i Kalifornien och sådär, men att upptäcka och leva i Texas, det är en helt annan grej än Kalifornien, och det är ju en väldigt lärorik och spännande tid, även personligen för mig privat.
0: Mm. Och idag går det alltså att träffa några av SRs korrespondenter på Kulturhuset i Stockholm, och det går även att lyssna på live om man inte hinner dit, eller i efterhand i SR Play-appen. Från Sandviken från början, hur liksom väcktes ditt intresse för politik och för USA egentligen också?
1: Alltså egentligen så tror jag att det började någonstans. Jag gick ju på Göranssonska skolan, gymnasiet i Sandviken, och fick som många andra då åka på en utlandspraktik. Hamnade i South Carolina i 4 veckor tillsammans med en kompis. Och där någonstans i South Carolina, i en annan del av det USA som man kanske har sett mycket på film och så vidare, så började jag känna att det här är ju ett otroligt intressant land att lära sig mer om. Och det slutade med att jag började plugga där. Och har varit där till och från, bott och så vidare i 10 års tid liksom, och varvat det med Sveriges radiojobb då hemma i Sverige, och till slut landat då som USA-korrespondent.
0: Har du någon möjlighet att påverka vad det är du ska bevaka?
1: Ja, men det har jag. Jag menar, jag är ju den tillsammans med Gina Lindberg som är den andra USA-korrespondenten som sköter USA-bevakningen och ändå tittar igenom vad är det som kommer hända i det här landet kommande dygn, vad tycker vi är intressant att bevaka, vad får man inte missa och så vidare. Så har vi en ständig kontakt med olika producenter i Stockholm då, och så kommer man gemensamt fram till vad vi ska lägga krut på. Men sen kan det ju såklart hända oförutsägbara saker då. Kanske minst en sak per dag som man inte kan planera, och då får man ju ställa om.
0: Ja, och du har varit hemma i Sandviken också för ett tag sedan. Jag vet att ditt hjärta också klappar hårt för Sandvikens IF. Det har ju varit lite från och till med en ny tränare in nu och så vidare. Vad känner du för laget den här säsongen?
1: Ja, men det känns ju som att det ändå har börjat bättra upp sig nu då efter tränarbytet. Jag var ju på matchen mot Sundsvall 5-0. Det kändes ju väldigt stabilt. Förlust mot Norrköping. Det
0: Sundsvall står ju alla lag i för sig.
1: Ja, men precis. Och att vi sen förlorade mot Norrköping var ju kanske inte jätteoväntat heller, eftersom de vinner mot alla lag.
0: Ja,
1: så att jag tycker att det finns, de ligger där de borde ligga, tror jag, Sandviken just nu. Mellan skiktet i Superettan, det tycker jag att de... det känns ganska lugnt och skönt att de är där.
0: Ja. Och så har du, som du berättade då, också pluggat i USA innan du blev korre. 4 år långt då är det här uppdraget. Vad tänker du dig efter det här? Vad blir nästa steg i din karriär?
1: Nej, det får vi se. Och jag menar, det kan ju vara så att man efter 4 år är sugen på något helt annat än att bevaka USA varje dag. Eller så har man kommit in i det så pass mycket att det aldrig kommer gå att släppa igen. Vi får se. Just nu så är det fokus på sommaren och sen komma tillbaka till USA nu i september och hoppa in i det här i hetluften igen då, efter att man har varit hemma nu i Sverige några veckor och kommer hinna med Sandviken en gång till och antagligen en till Sandvikens IF-match också innan jag åker tillbaka till Texas.
0: Det är Simon Isaksson som vi pratar med, alltså en av Sveriges Radios 20 korrespondenter. Jag har plockat, det kom för några år sedan, låten Austin med Dasha. Jag tänkte på det med Austin, visst är det en bra musikstad också, vad är det?
1: Ja, men det är verkligen känt för livemusik, och det märks att de försöker verkligen hålla fast vid att ha stämpeln som USAs livemusikhuvudstad. Varenda bar har någon trubadur åtminstone eller liveband som spelar flera gånger i veckan.
0: Jag kan bara erbjuda den här som en studioinspelad version, så det blir ingen live musik här. Men Simon, stort tack för att du pratade med P4 Gävleborg. Vad väntar du dig av dagen här nu på Kulturhuset förresten?
1: Det kommer bli jätteintressant att vara med. Jag ska, förutom att vara med i USA-podden som börjar 5:05 i Kulturhuset och i P1 ikväll, så kommer jag också vara med i Kina-podden, prata lite USA och Kina under dagen. Så att det är lite, vi mixar korrespondenter på lite olika ställen där de inte kanske alltid brukar höras. Så att det är ett intressant program som man kan lyssna på både då i appen Sveriges Radio under dagen, under eftermiddagen, och sen i P1 ikväll.
0: Stort tack, Simon.
1: Tack.

0: Dasha, låten heter Austin. Nu, Kulturnytt.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolffs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolffs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolff hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.
0: Det gör det. Och det berättade Anna-Karin Ivarsson som gav er Kulturnytt. Det här är P4 Gävleborg och Wilson Phillips.

0: in the Stars heter Rolling Stones nya låt, före det Wilson Phillips med Release Me. Vi ska få en kort rapport från ridsport VM i Aachen nu, signerad Radiosporten. Kommer här.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland, där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Fyra, det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, hon rev redan andra hindret. Var lite låg, så också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra, så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enöga stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrade sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria från Ridsport VM i Tyskland.
4: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
5: Ministern Choi Jun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Och om man får en fråga och inte kan svaret, då kan man säga pass också. Vi ska titta lite närmare på vilka som tävlar i På spåret 2026 om en kort stund. Vädret över Gävleborg idag blir sol varvat med moln i länets södra delar. I norr mycket moln och främst i Hälsingland också skurar. 16-20 grader i länets södra delar och 10-15 i norr. Kallt, det börjar bli kallt direkt här. Jag känner att det är inte bra. Under kvällen fortsatt mycket moln med skurar i norra delen, och under natten någon enstaka skur och luckor i molntäcket. Ska vi ta en liten koll på också, var är det varmast då? Ska vi få in de senast noterade tiderna? Det är väl klockan 10 då som vi får reda på vart det var som. Vi kör som, vart är det varmast i Gävleborg? Det är varmast i Gävle. 16,0 grader uppmättes i Gävle klockan 10. Det är kallt och kyligt. Allra mest kyligt är det i Delsbo. Delsbo, 10,7 grader bara. Där, alltså 5 grader kallare än i Gävle. Men ni får en värmande applåd i Delsbo. Det får ni absolut. Denna dag som är kantad av nervositet, pirr, kanske lite ångest. Jag säger inte det för många, mest föräldrarna va, tror jag. I alla fall mina barn började skolan idag. En 8-åring i andra klass, en 13-åring i började högstadiet i sjuan och den allra äldsta började gymnasiet. Det är klart att det var fullpackat med känslor vid frukostbordet i morse. Sades inte många ord faktiskt alls. Och det var ju, gällde ju både liksom både barnen, men också, inte framförallt, men också föräldrarna som varit med om så många skolstarter. Så det var en sån morgon, i alla fall hemma hos mig. I övrigt då, vad har hänt den 19 augusti genom historien? Det är Magnus och Måns som har namnsdag den 231 dagen. Den 231 dagen av 2026. Det återstår 134 dagar av året. Och den 19 augusti har varit nyckeltal i historien vid några speciella händelser. 1719 så bränns hela Norrtälje ner av ryssarna under det stora nordiska kriget. Det var 1719 det. 50-talet år senare så genomför Gustav III en oblodig statskupp för att återbörda makten från särintressen och utländska makter. Gustav III:s statskupp alltså kallas även Gustavianska revolutionen. Ja, lite av de sakerna som hände. 91, ett misslyckat kuppförsök genomförs mot Mikhail Gorbachev. Det, kommer ni ihåg det? Det kommer jag ihåg. Att man blev lite orolig där. Vi säger grattis till Bill Clinton som fyller 80. Tidigare förbundskaptenen i fotboll Tommy Söderberg fyller 78. Joey Tempest fyller 63. Joey Tempest, sångare i Europe. Mette Marit av Norge fyller 53 år idag. Och så skulle också Bodil Malmsten fyllt 82 och Matthew Perry 57.

0: Det här är Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Thomas Forsman har kommit in i studion. Det handlar om lokala nyheter. Vi ska alldeles strax prata om På spåret. Jag var inne på det lite efter nyheterna här. Men vi börjar med också, Thomas, att en person på ett boende i Gävle har skadats allvarligt i samband med en förflyttning med en så kallad som överflyttningsplattform.
1: Ja, så kallas den. Men det här rapporterar Gävle Dagblad om i alla fall. Och enligt rutinerna ska det vara två personer ur personalen som ska assistera när man använder det här hjälpmedlet. Men vid den här händelsen så var det bara en person på plats, och när kunden då tappade balansen så blev det för tungt att hålla emot och personen föll ner i golvet. Fallet ledde till en fraktur och det krävde operation och även rehabilitering efteråt.
0: Ja, okej. Och så får vi då lokal medverkan i På spåret i höst.
1: Ja.
0: Visst?
1: Ja. Radiojournalisten och Gävle musikern Uje Brandelius är tillbaka i På spåret.
0: Härliga Uje.
1: Ja. Ja, och han tävlar precis som förra gången med Amy Daisismont, som man kanske uttalade. Hon hette ju Amy Diamond förut.
0: Just det, det var lättare.
1: Det var lättare att uttala. Ja, precis. Även Gry Forssell och Jonas Rodiner är tillbaka. De var ju lite populära, tror jag.
0: Ja, just det. Men Uje Brandelius tävlar alltså med hon som tidigare kallades för Amy Diamond. Mm. Så kan vi säga. Det brukar vara en del nya par också. Har du koll på vilka som är de nya paren?
1: Ja, en del av dem, det är Erik Hag och Lotta Lundgren.
0: Oj då, okej. Direkt upp som favoriter och sopa hem hela skiten.
1: Ander Walden och Kristoffer K. Svensson tävlar tillsammans.
0: Ja, kul.
1: Och så faktiskt Jakob Norrgård och Axel Åhman från Kai. Mm. En nytt par.
0: Mm. Roligt.
1: De kommer ju vara med då i På spåret, frågesportprogrammet som har letts av Christian Lok och Fredrik Lindström i ganska många år.
0: Just det. Jag såg
1: vi
0: också
1: kan faktiskt lägga till att Bengt Skött på Radiosporten finns med där.
0: Din just det.
1: Kollega,
0: skulle
1: kan man
0: faktiskt säga det också.
1: Ja.
0: Ja. Bengt Roligt. Skött, kul. Ja. Och André Walden som skrev Jävla karar hette den, va?
1: Så hette den kanske.
0: Boken. Ja. Ja, väldigt underhållande. Jaha, och vi kan börja se fram emot det här, och när börjar det sändas då?
1: Ja, alltså det brukar ju börja sändas senare på hösten på spåret. Men nu är det faktiskt så att det börjar sändas extra tidigt. Den 18 september det första programmet. Och sen så ska finalen äga rum på själva sig juldagen. Juldagen.
0: Ja. Mm. Toppen, då ser vi fram emot det. Det är mindre än en månad kvar till På spåret börjar alltså.
1: Ja.
0: Tack Thomas. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't.

Så var det. Lite mistimad ka-ching av mig i Mikas låt Grace Kelly. Vi pratade om På spåret här när Thomas Forsman var inne i studion och pratade om vilka som skulle vara med och så vidare. Bengt Schött från Radiosporten till exempel, men även Uje Brandelius med lite lokal anknytning. Det finns ett telegram här på TT om SVTs höst och vinter. Och där har jag till exempel att Mia Skäringer och Anders Hansen gör nya serier. Artisten Hanna Färm kommer att debutera som skådespelare och Gift vid första ögonkastet blir extra stort. Dessutom är poliserna i Tunna blå linjen tillbaka. Det är lite av höstens höjdpunkter i SVT. Och enligt det här då så ska Tunna blå linjen återvända med en julspecial på 4 avsnitt i december. Den tredje säsongen den sändes 2024 och efter det så har produktionen då utökats med de här nya avsnitten istället för en traditionell hel säsong. Och då ska Amanda Jansson, lokal anknytning, hon ska vara med enligt det här telegrammet som jag läser. I övrigt då, ja, premiär 4 september om bara några dagar egentligen, Diagnoser, och det är Mia Skäringers nya dramaserie som handlar om den ensamstående mamman Bella som slår bakut när skolan vill utreda hennes 12-årige son Ludde för ADHD. Och i oktober börjar en svensk serie som heter Hunger, och det är artisten Hanna Färm som gör skådespelardebut i en sorts svensk The Bear. Ni vet, jag känner till den. Det är ju en väldigt hyllad amerikansk tv-serie om en restaurang i Chicago. Det här är två syskon som tvingas ta över familjens restaurang då. Matilda Källström gör den andra huvudrollen. Och sen verkar det något som verkar passa mig roligt. Det känns den som har premiär i slutet av oktober. Agent-ish heter den. Det är en komediserie om livet på en sportagentur. Och det som är roligt här är att riktiga stjärnidrottare som John Guidetti, Michel Tornéus, Henrik Larsson, Kennedy Bakircioglu och Isabella Vrano, de spelar sig själva i den här komediserien då, Agentish, med premiär i slutet av oktober. Och så har vi årets julkalender förstås. 1 december är det dags. Hampus Nessvold har skrivit årets julkalender och gör också huvudrollen i det som kommer att heta Den ofrivillige tomten. Mycket att se fram emot under hösten, känner jag.

Hon bor väl i Gävle numera, kommer från Kil. Erika Jonsson, hillbillyn i mig. Läser på TT här att tennisstjärnan Nick Kyrgios har testats positivt för kokain. Han är nu avstängd. Spelar lite här i bakgrunden, ja. Perfekt. Ja. Han är nu avstängd från tennisen tills vidare. Han skriver att jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar för det här. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de senaste skadorna jag drabbats av har tagit hårt på mig fysiskt och psykiskt. Jag vill be om ursäkt till till min familj, mina fans och mina sponsorer, skriver Australien. Han skriver vidare att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Det är spännande. Både att hitta sig själv och att det ska ta just då 28 dagar. Vet inte varför det just blev så. Tennisens antikorruptions- och dopingsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti 2026, men det framgår inte hur länge avstängningen gäller. Kokain är centralstimulerande medel och missbrukssubstans som finns på antidopningsbyråns VADAs förbjudna lista, skriver de. Och Kyrgios karriär har kantats av en del skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.

0: Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton i låten Please, Please, Please. Vi ska få nyheter, lokala slaget, när klockan blir 11.30 med Thomas Forsman. Och det är så att den svenska skogen står på spel.
1: Organisationer, de slår larm inför valet.
0: Klockan är 11:30. Här kommer nyheterna.
1: Vi kräver avverkningsstopp av skyddsvärda skogar. Ja, det skriver 24 organisationer på Aftonbladets debattsida idag. En av de som har skrivit under är Carina Frost, styrelseledamot och skogsansvarig i Naturskyddsföreningen i Ljusdal. Debattörerna menar att Sveriges sista skyddsvärda skogar, så kallade natur- och kontinuitetsskogar, avverkas i snabb takt, trots att de är nödvändiga för biologisk mångfald då, avgörande för att Sverige ska kunna nå sina miljö- och klimatmål. Från och med idag, onsdag 19 augusti, så gäller en ny tidtabell för Kuxabussarna i Ockelbo. Den största förändringen i höstens tidtabell är en ny avgång från Åmot som gör det enklare för resenärer som ska åka med tåget mot Gävle på morgnarna. Den avgången åker från Åmot klockan 7.21. Utöver det så justeras också tidtabellen för onsdagarna som nu får samma turer som övriga veckodagar.
0: Nyheterna med Thomas Forsman. Det är sol varvat med moln. Det är verkligen så att det är delat idag. Det blir liksom ett typ av väder i den södra delen, ett typ av väder i den norra. I den norra, mer moln. Lägre temperaturer, mer skurar. I den södra lite varmare, lite mera sol. Och det där, ja, det pågår egentligen hela tiden. Temperaturer i söder mellan 16 och 20, i övriga delar mellan 10 och 15. Och under kvällen fortsatt mycket moln och skurar i norra delen. Under natten så får vi bara en enstaka skur och luckor i molntäcket. Jag vet inte om ni också noterade något konstigt, tyckte jag, i den här låten som vi hörde. Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Jag hörde ett golfutslag. Hörde ni det? vi ska lyssna igen här. Ska vi se. Lyssna nu. Nu. Va? Igen, igen. Är det inte märkligt? Visst hörs det ett tydligt golfutslag i låten? Ja, jag tyckte det var lite spännande att prata om. Jag vet inte, jag gjorde en snabb liten slagning på Please, Please, Please, Carpenter, Parton och golf. Och då får man ju vad man får, så att säga. Men då svarade då min AI här, The Connection to Golf. Alltså, ja... Att den här låten och att jag sökte på golf kan bero på att det finns en del virala sociala medietrender där man då har skapat golfvideos och vloggar och liksom såna här folk som ser till helt enkelt spelar golf på sociala medier, att de i stor utsträckning använder Sabrina Carpenters musik som bakgrund då. Det sägs vara förklaringen. Jag vet inte. Ingen aning. Men visst var det där ett driverutslag på något sätt. Fångat upp av mikrofon direkt från 10. Pet Shop Boys, Always On My Mind här. Vi ska ta oss fram mer emot valet. Vi gör ju det tillsammans med bland andra Erik Blix här i P4 Gävleborg. Vi gör det om en kort stund där. Bortåt 12:15 ungefär. I P4 Gävleborg.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Always on my mind med Pet Shop Boys före det. Du hörde i P4 Gävleborg, förmiddagsprogrammet med Petter Barling, där klockan exakt i detta nu slår 11.40. Pip! Så, jag läser på Aftonbladet om ICA Hagahallen i Karlstad som har sålt bananer. Skalade bananer. Är det spännande? Eller är det inte spännande? Jag vet inte. Aftonbladet skriver så här. Tid är pengar. För 5 kronor slipper du skala bananen själv om du handlar på ICA Hagahallen i Karlstad. Och inledningsialt så vill ICA då underlätta för kunderna efter semestern. De skriver på Facebook så här. Vi säljer nu skalade bananer för 5 kronor styck till den stressade kunden. Då ser man då en bild också på frukt och gröntavdelningen. Då ligger de så här plastfilmförpackade bananerna, de ligger uppradade. Scrollar man lite genom kommentatorsfältet så är det så här. Är det här ett skämt? Undrar en person. Men bananerna har gått åt som smör enligt ICA-handlaren då. I och för sig så fanns det bara 10. Men vi ville bara göra en kul grej på jobbet en måndag, säger han då. Det här var i början av veckan. Bakom tilltaget fanns också en tanke om att minska matsvinnet, för bananerna hade fått bruna skal och skulle annars ha kastats. En vanlig banan med skal kostade i runda slängar 2,50. I butiken, den färdigskalade varianten gick alltså på det dubbla då. Och det är ju inte många sekunder ändå man tjänar. Med tanke på att den ligger så att säga i en sån här... Tänker en sån här liksom låda som man... Någon slags frigolitlåda med plast över. Som man köpte typ köttfärs i. Vet inte om man gör det fortfarande. Men sån, ja, men sån ett paket köttfärs ligger i. En sån har man då lagt en skalad banan i. Det tar ju lite tid att få upp den där också. Så att det är inte många sekunder som man tjänar på det där ändå. Dessutom är det väl inte så jättebra kanske att bara förpacka massa saker. Nu var det bara 10 stycken, så låt oss inte bli upprörda över det här nu. En uppsida kan ju vara att man kan se hur hela bananen faktiskt ser ut. Det kan ju vara ibland att man köper en banan, så kommer man hem och skalar man den och så är det liksom hälften eller 2/3 av den i botten är liksom brun. Så kan man inte äta den. Det slipper man ju här. Man kan ju se hur den ser ut så att säga. Oh, det borde man ha på fler frukter och grönsaker. Avokado till exempel. Där man så här kommer hem med avokado och så här, nej du. Det här gick inte att äta alls. De köper man, det är ju grisen i säcken varenda gång när man köper avokado. Det spelar ingen roll hur många sådana här tricks man har lärt sig. Jag ska pilla bort den här lilla grenen där i änden på avokadon. Och faller den bort lätt, ja, då är den mogen. Men den kan också vara övermogen. Och så blir det besvikelse och det blir ingen guacca och så vidare och så vidare. Men där verkar vi inte vara än. Vi har bara kommit till det att ICA-butikerna skalar bananer.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund, som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Inte alla män.

0: Kanadensaren Daniel Powter sjunger låten Bad Day.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns ju en massa olika sätt att ta till sig information på, och inte minst olika knep för att komma ihåg den information som man får. En del tar kanske till sig den bäst genom en sång, och då är det ju fiffigt att Elvira Gullberg gör just det, en sång av det som vi behöver få koll på när det kommer till valet 2026. Och hon gör det tillsammans med Erik Bix.
3: Mm, och snart är det ju val.
4: Ja, och snart är valet över. Och sen, när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
3: Ja, eller jo. Men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
4: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
3: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
4: Va?
3: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
4: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
3: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
4: En riktigt bra DJ.
3: DJ...
4: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet, samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
3: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
4: Talmannen. Måste det vara en man?
3: Nej, nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
4: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
3: Mannen.
4: Talmannen.
5: Mannen, mannen.
6: Vilken man?
5: Talmannen.
6: Mannen, mannen.
5: Vilken man?
6: Talmannen.
4: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt, och som talman

0: Är det smalmannen?
1: Storlek spelar ingen roll.
0: Är det malmannen?
1: Nej, han äter inte flis.
0: Socialmannen?
1: Jo, på sätt och vis.
0: Neutralmannen?
1: Oh, det bränns.
0: Idealmannen?
1: Va? Sådana finns väl inte?

0: tiden.
1: Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
2: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
1: Okej, men hur lång tid kan det ta?
2: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
1: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
2: Nej. Det är statsministern som sköter det.
1: Ja.
2: Alltså, statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
1: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
2: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
1: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
2: Ja. Är du redo för valet nu?
1: Redo eller ej? Har jag något val?
2: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
3: Koll på valet av det här slaget fick vi av Erik Blix och Elvira Gullberg, och det återstår ju att se om årets valresultat ger en tydlig fingervisning om vem som kan bilda regering och vilka samarbeten som blir möjliga.

0: ber Victor Lexell lys på mig. Nu till Christian Olsson från Ridsport VM i Aachen för Radiosporten.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de 4 som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer 2.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen tycker jag. Mm-hmm. Den var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzer, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sin förrätta åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschefen Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
9: Ja, Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsattes som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledningen till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt för det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut. Men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Tack för det, Christian. Sol varvat med moln i länets södra delar och en temperatur mellan 16 och 20. Men i norr mycket moln och i Hälsingland skurar och mellan 10 och 15 grader. Så lite uppdelat idag vädermässigt mellan söder och norr. Kanalen är i alla fall P4.

0: Mr. Know-it-all är det här i P4 i Gävleborg, där klockan har passerat 10 över 12. Det var då nyheterna tog slut och nu är vi på väg mot kvart över. Och Thomas Forsman har kommit in i studion också. Thomas som ju kör våra lokala nyheter på halvslag och dessutom uppdaterar nyhetsläget ibland här i studion. Och då handlar det om att en patient i Gävle som fick läkemedel, ja, alldeles för snabbt egentligen, va?
1: Ja, så är det. Det var en infusionspump som då levererade läkemedel på 2 timmar istället för planerade 96 timmar. Alltså läkemedlet kom på 2 timmar istället för på 96 timmar. Det är en väldigt stor skillnad.
0: Ja, okej. Okay. Så dosen blev liksom för stor för tiden, så
1: ja,
0: att säga.
1: Ja, precis. Mm. Och den här patienten fick då biverkningar och domningar och klåda och även hög puls. Och behövde också lägga sig in för observation efter det där felet på pumpen.
0: Okej, okay. Otäckt. Ja. Ingen skön grej för den patienten.
1: Nej.
0: Vi har också en person i 85-årsåldern i Hudiksvalls kommun som blev utan matleveranser. Och det blev i hela 5 veckor.
1: Ja, Hudiksvalls tidning är det som rapporterar om det här. Och när missen upptäcktes av hemtjänstpersonal så hade personen inte fått i sig riktig mat på 5 veckor utan hade istället levt på kaffe, smörgås och frukt. Och personen hade gått ner 12 kilo var undernärd. Och anhöriga har nu lämnat in ett klagomål till kommunen efter det här.
0: Tror jag det. Vi har hört också under Ekot att efter pandemin så ville många liksom förnya sina pass. Och det gjorde många samtidigt. Och snart har 5 år passerat och polisen de gör sig redo för en ny anstormning.
1: Ja, det är ju så att kommande år 2027 så löper då giltighetstiden ut för 2,4 miljoner svenskars pass. Och det är omkring 500 000 fler än vanligt då. Det var ju så att när restriktionerna efter covid-pandemin lättade våren 2022 så var det många som ville skaffa nya pass. De ville ut och resa. Och då 2027 nästa år så har det gått 5 år. Och då är det ju många som behöver förnya sina pass igen. Och då tipsar polisen om att varför inte förnya passet redan nu. Så att man slipper den här anstormningen nästa år.
0: Just det, smart att göra det. Så att, annars kommer ju det här problemet att dyka upp liksom år efter år. Så att
1: ja,
0: säga.
1: Precis.
0: Så att det här är ett sätt att kanske fördela det där. Jag kommer ihåg det där, det var direkt för pandemin. Det var riktigt svårt att få tag i en tid.
1: Ja.
0: Om man ville gå, alltså jag bor ju i Gävle så jag fick så här närmast tid, ja den, vi har en tid imorgon i Bollnäs så här,
1: ja,
0: så
1: man fick åka lite längre bort så där.
0: Ja. Jag tror faktiskt att vi var i Tierp och
1: Tierp var den det som fick åka till också. Ja.
0: Så är det, men ja precis, snart har 5 år passerat, polisen gör sig redo för den där nya anstormningen och uppmanar alla att se över sina pass där hemma, får vi se vad som händer. Tack Thomas.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. I P4 Gävleborg hör du den, 20:12 klockan. Petter Barling finns i studion, Johan Modell finns ute på stan. Har du gått på lunch, Johan, eller?
1: Så tänkte jag ta en promenad ut på Bollnäs. Så du och jag började prata, Petter, lite om vad ska man äta på en onsdag.
0: Just
1: finns
0: det
1: en given maträtt på en onsdag?
0: Just det, jag skrev till dig. Jag kör lite ärtsoppa och pannkakor du. Och du var ju helt på fel dag. Jag var ju redan på torsdagen helt enkelt.
1: Ja. Nej, men då började jag fundera så här, hur hårt håller man på sina mattraditioner liksom? Och då gick jag ut på Bollnäs, för jag själv är så här, jag äter, det spelar ingen roll, jag har inga liksom måsten. Men så tänkte jag, hur har folk det? Är det verkligen taco på fredagar och så? Och då gick jag ut på Bollnäs och träffade på Linda.
2: Yes, Linda Linhaga. Yes. Ja, fredagar är ju tacos ganska ofta. Men då har ju vi små barn också.
1: Ja, men hur har ni introducerat det för dem då? Att det är just taco på fredag?
2: Ja, men taco fredag. Det är liksom fredagsmys, tacos. Ja, det är hedliga, vanliga.
1: Sara Hansson här. Du springer efter barn. Men hur har ni det hemma hos er?
3: Ja, hos oss finns det liksom ingen given maträtt per dag, tänkte jag säga. Men taco fredag, absolut.
1: Det kan hända.
3: Ja, det kan vara taco tisdag också. Ja. Om man vill ha det.
1: Blir inte barnen lite förvirrade om det blir taco tisdag, så tror de att det är lördag imorgon?
3: Ja, inte än kanske, när han är så liten.
1: Men, det finns ju de klassiska, ärtsoppa på torsdagar, taco på fredag. Mm. Om man skulle spåna lite, vad har onsdagen för maträtt?
2: Oj, onsdagar, det känns ju som en fläskkarré, sa du där. Jag kanske inte är fläskkarré med äppelmos och potatis och brunsås. Hade inte det varit en bra onsdagsrätt?
1: Vad kommer det bli ikväll då? Vad ska du laga ikväll ändå?
2: Det är onsdag idag, ja. Oj, idag känns det som att det kommer bli spagetti och köttfärssås. Ja, det är nog en bra onsdagsrätt, kände jag ändå. Mitt i veckan, spagetti och köttfärssås. Alla gillar't.
1: Sara, ja. Håller du med om Linda om där?
3: Ja, men själv ska jag äta matlåda från min mor som är här. Inte kock, men hon jobbar på en lunchrestaurang.
1: Nu sa det här, Linda, så tänkte jag, minns jag tillbaka när jag var liten, och då åt vi ofta, väldigt, väldigt ofta, spaghetti och skinksås på onsdagar. Så det är väl spaghetti onsdag.
2: Ja, spaghetti onsdag.
1: Ja. Ja. Jag tycker vi introducerar det här nu, Petter.
0: Ja.
1: Se om det fastnar, så följer vi upp det här om ett år.
0: Ja, men det är ju väldigt vad begreppet tacofredag har satt sig alltså.
1: Ja, men verkligen. Ja. Det sitter djupt hos alla.
0: Ja, precis. Det är ju för det var ett tag. Det är ju spännande vartifrån de där kommer också. Jag tittade lite på det där. Det fanns ju ett tag som det fanns ju en reklam ett tag som där de sjöng: på torsdag äts det ärtsoppa, på lördag är det fest, men fredag är dagen som känns bäst, och då vill jag kyckling. Typ så.
1: Just
0: ja. Försökte liksom sno åt sig fredagen.
1: Det gick ju inte så bra, kanske. Nej. Jag vet inte.
0: Nej, det får man säga.
1: Men tacofredag är ju verkligen en grej. Och det minns man ju från när jag var liten också. Att, men fredagar, då var det tacos. Då känner man att nu börjar helgen.
0: Ja, men precis.
1: Då kanske den här spagettin passar bra mitt i veckan.
0: Ja, en sak som ni inte pratade om där, det var ju att det var fisk.
1: Men inte fisk måndagar, det är väl självklart.
0: Ja, vad dum jag är. Och det står, när jag slog in det här på AI så skriver den så här: förr i tiden var onsdagar den dag då veckans färska fångst nådde butikerna i landet. Det blev därför den naturliga fiskdagen.
1: Okej.
0: Ja. Så var det. Och sen 90-talet då, fredags tacos, och vi är det folk i Europa som äter flest tacos, såklart, per person. Ja. Men du, Johan, stort tack för nu då. Så får vi se vad...

0: Ja, vi fick en liten sväng av Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming. Vi ska få nyheter nu med Thomas Forsman. Det är lugnt läge med granbarkborrar just nu.
1: Det har varit få granbarkborrar i Skogsstyrelsens fällor på fem olika platser i länet i sommar. Men faran är långt ifrån över, säger skogsskadesamordnare Nils Frank på Skogsstyrelsen.
2: Det är många som drar en felaktig slutsats att nu är det lugnt. Men det som kommer hända, det är ju det att vi kommer inte se något påslag på stående skog i år, för det finns så mycket vindfällen. Utan det är ju förmodligen nästa år eller kanske till och med året efter det vi kommer att se om det blev liksom ett utbrott.
1: Sa skogsskadesamordnaren Nils Frank. Och länsstyrelsen, de har omhändertagit fyra varmblodiga travhästar som nu söker ett nytt hem. Det handlar om tre ston och en valack. Länsstyrelsen har rätt att förkasta de intresseanmälningar som de bedömer inte uppfyller kraven som ställs på en ny ägare. Och den som gör en intresseanmälan bör kunna överta hästen eller hästarna omgående. Det var nyheterna.
0: Jag kommer faktiskt fortfarande ihåg min mammas skratt när jag berättade historien. Vad sa hingsten som blivit kastrerad? Oj, vad lack jag blev. Tyckte mamma var roligt. Japp, så är det. Vi får två helt olika sorters väder idag beroende på vart man bor någonstans. Bor du i de norra delarna utav Gävleborg, då blir det mycket moln och i Hälsingland skurar, en temperatur mellan 10 och 15 grader och det där fortsätter också under kvällen. Bor man i de södra delarna, ja då blir det inte lika mycket moln, mer sol och en varmare temperatur, då mellan 16 och 20 grader och inga skurar heller till kvällen. Under natten så får vi bara någon enstaka skur och luckor i molntäcket. Så ser det ut vädermässigt över Gävleborg. Klockan 12.32 i detta nu. Petter Barling finns med dig i studion i P4 Gävleborgs förmiddagsprogram.

0: Samma namn som en karaktär i Sex and the City, va? To Be With You heter låten. Mr. Big var det som sjöng den. Stella Lefty med låten Boston. Tidigare jag står och läser på Expressens hemsida. Dels om att Sirius, alltså de allsvenska, snackar vi fotbollsallsvenskans överlägsna serieledarna, bryter med sin klubbdirektör Martin Malmberg med omedelbar verkan. Ett gemensamt beslut sägs det vara. Han lämnar i alla fall uppdraget direkt. Ingen stor nyhet kanske man tycker om man inte följer fotbollsallsvenskan. Men den här då, vad säger ni om utdöda rovdjuret som såldes som en räv, en rubrik i Expressen. Och det var så här att det skulle vara auktion på det här uppstoppade då inom kaninöron då, rävhuvudet. Men det visade sig då att det var ett utdött djur det här. Och det var något av en chock, säger auktionsförrättaren Andrew Stone i ett uttalande. För att när vad som beskrevs som ett uppstoppat rävhuvud skulle säljas av auktionsfirman så drog ett väldigt oväntat bud krig igång. Vakna spekulanter hade nämligen upptäckt att rovdjurets utseende på auktionsfirmans bilder stämde väl överens med det vars sista kända exemplar avled på en djurpark i Hobart, Tasmanien 1936, nämligen den tasmanska tigern. Ingen trodde att det kunde vara möjligt. Jag kunde inte tro det. Jag vaknade upp kallsvettig mitt i natten, säger James Cranfield, som kammade hem det här djurhuvudet för 50 000 pund, motsvarande 645 000 kronor. Och han säger, för samlare av naturhistoria som jag själv så är det här ett fynd på flera livstider. Det är verkligen den heliga graalen, säger han. Det här hundlika utseendet till trots var den tasmanska, för det ser ut lite som en hund. Om jag skulle beskriva det, ja, det var ingen bra bild kanske, men det är, ja, hundliknande är nog det bästa sättet att beskriva den här djuret på då. Så var den tasmanska tigern ett pungdjur som utbredde sig över Nya Guinea, Australien och Tasmanien innan det började försvinna från fastlandet för omkring 2000 år sedan. Konkurrens från den australiska vildhunden Dingo och klimatförändringar har förts fram som tänkbara orsaker då. Men den sista överlevande populationen som var kvar i Tasmanien raderades ut efter att djuren anklagades för att ge sig på de europeiska bosättarnas får och statliga skottpengar utlystes på dem. Att den tasmanska tigerns utdöende ligger i relativt närtid har gett upphov till spekulationer om att exemplar fortfarande kan finnas i livet, vilket bland annat tagits fasta på i populärkultur genom dokumentärer och filmer som The Hunter. Det kanske några av er har sett. Willem Dafoe spelar huvudrollen. Ja, vad sa vi? 645 000 kronor i alla fall. Bra hacka!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Likt mig så är min son också stor beundrare av bandet Kent. Han brukar också sätta ihop lite roliga ordvitsar om bandet Kent. Till exempel så brukar han säga så här: 99% av befolkningen går på ett visst sätt. Jaha, säger jag. Ja. Mm. Hur går de andra? Ja, jag vet inte. Nej, de andra går så här.

0: Funk MCs låt Freestyler, finska Bonfunk MCs, avslutar förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg med Petter Barling. Vi ska faktiskt nu få nyheter från Sveriges Radio Finska. I Finland har en man med intellektuell funktionsnedsättning dött efter att polisen skjutit honom med elpistol. Mer om det i Sveriges Radio Finska med Marco Sävel.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Och vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framförallt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
4: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
5: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
6: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med VM-evenemang i somras så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenska mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
7: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
8: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
9: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
6: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
10: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
11: Den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
10: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Schött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
12: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
13: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
12: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
10: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
14: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Wilma McMahon, tidigare Wilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
15: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Wilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindren.
14: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
15: Verkligen.
14: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
15: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan. Och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
14: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
15: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
14: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär 1,5 timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
15: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
14: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Gretzer, Ridsport VM i Tyskland.
5: Och nu dyker P4 Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 1:30 drar vi igång.

0: första lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhail Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys autoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheterna har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionsserva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar förtroendet för honom? Hur nära kommer, skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår, han pratade ju, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för det att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärd. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här, mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelensky istället.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen, som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart, de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade ju inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionshärva. Att det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror jag nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så det är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår har gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men det låter så löjligt och så enkelt. För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden, men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat, man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta här nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det här brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting, eller att just jag använde rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här, när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag väl säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet inte helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske kan misstänka att det är?
1: Det är ju skattebetalarna. Det är ju Skatteverket betalar, det är ju skattepengar i detta. Mm. Så att det är ju det som... Sen också, om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket, men den du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkar det.
0: Men Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdrag

0: månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
1: Vad tror du att det här kan få för följder i er granskning?
0: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden förra året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
1: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu. Sen sänds det ikväll 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack för att du fick komma.
1: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Klockan är 13:30 i P4 Gävleborg. Region Gävleborg anmäler journalsystemet Cosmic till Läkemedelsverket. Det efter att en patient på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Gävle sjukhus fick fel medicin och det ledde till huvudvärk. Enligt anmälan så bytte journalsystemet automatiskt ut läkemedelspreparatet som läkaren hade ordinerat, trots att det inte var utbytbart.

0: Liknande problem med journalsystemet har tidigare anmälts till Läkemedelsverket enligt anmälan. Och nu vill man att det här utreds. Det är ingen slump att dikerna svämmas över av lupiner i sommar. Nya EU-direktiv från 15 maj stoppar Trafikverket att slottra.
1: Det har ju ställt till det lite för oss, framförallt på telefon. Det ringer in väldigt många och undrar vad vi håller på med.
2: Magnus Jonsson är projektledare på Svevia, Trafikverkets underentreprenör. Och när de inte kan slottra dikerna som vanligt så är det inte bara utblommande lupiner som står kvar, utan det får även andra konsekvenser.
1: Och framförallt busk och sly, det är nästan 2 meter.
3: Varför är det viktigt att slottra längs vägar och diken från första början?
1: Men det är ju för att fri sikt och för att få bort oss, att inte djur och annat kan gömma sig i vägren.
2: I år har de nya EU-direktiven varit en utmaning, menar Johan Rydlöv, nationell samordnare på Trafikverket. Nästa år ska lupiner slås när de blommar, lovar han.
4: Nästa säsong kommer det inte bli ingen slotter där det finns lupiner, utan på vissa platser vanlig slotter, andra platser mer slotter.
0: Reporter var Christian Bruse Bolinder. Och så lite väder. Under kvällen så blir det fortsatt mycket moln med skurar i norra länet. Under natten enstaka skurar och luckor i molntäcket. Imorgon blir det först soligt på många håll och molnigt framåt kvällen. Temperaturer 16-20 grader och svag vind. Jag heter Madeleine Linderstam.
5: Snart är det val och du är med och avgör vilka politiker som ska få makt att fatta beslut. Men det är ju inte alltid politiker pratar om precis det som du tycker är viktigt. Så, vad vill du att P4 Gävleborg ska bevaka i din kommun? Finns det någon fråga som är extra viktig där du vill veta vad politikerna tänker? Skriv till oss på p4gavleborg@sverigesradio.se. I ämnesraden kan du skriva valet 2026.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
8: Tack så mycket.
7: Hur är dagsformen?
8: Bra.
7: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid gör ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
8: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
7: Ja, det har inte gått åt än.
8: Nej.
7: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
8: Exakt.
7: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du se om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har 2 barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014 och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period där du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
8: Bra jobbat.
7: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
8: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
7: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
8: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören. Nämligen vilket land Sverige ska vara.
7: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
8: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt. Och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
7: Du ser.
8: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
7: Vi ska bryta ner allt det så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, det finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp. Yep.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta så här saker som vi vill understödja hushållet. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in. Så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till. Och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete. Det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, Åkesson, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också,
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar, så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som är involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson, och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18. Utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett ja, ett nej, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Ekfrö Extra lyssnar du på, och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här, nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande, och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste, eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan, och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för en, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området, i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och tar ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål, det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
7: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
7: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
7: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
7: Hemma.
0: Det är hemma.
7: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: deras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får du upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? Ja, i horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills, ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola, ja.
0: Sluta
1: med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är positiv till att människor får leva sina liv själva.
1: Ja, självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och man har enklare borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177, och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite andfådd. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer. Alldeles strax ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrar mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket, citat här nu då, för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern,
1: jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Ahnund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat de senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på
1: vi
0: det här?
1: Ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag ska säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr, har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och då får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju två konkreta förslag, eller tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen. År ut, år in, decennium ut och decennium in.

0: Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstituts resultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
0: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
1: Tidöpartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
0: Men hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser, som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
1: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
0: Men en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
1: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Hela den här intervjun, den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag, då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu, lokalt.
2: P4 Gävleborg, klockan är 14:30. En odetonerad sprängladdning har hittats i samband med ett markarbete på Hudiksvalls sjukhusområde. Laddningen upptäcktes under schaktning i måndags och ska ha blivit kvar efter ett tidigare byggarbete. Arbetet stoppades direkt och området spärrades av. Ingen person skadades. Laddningen togs om hand och området kontrollerades utan att fler sprängladdningar hittades. Arbetet kunde återupptas under gårdagen och händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Nu ryker telefonerna under hela skoldagen och frågan är, vad ska man nu göra på rasterna?
3: Jag vet inte, det känns väl ovanligt. Konstigt.
4: André Englund går på högstadieskolan Lust och lära i Bollnäs. Där har man tidigare fått ha mobilen på rasterna. Men nu ska den helt väck efter det nationella mobilförbudet började gälla från och med augusti.
3: Hej!

0: Väl det här med sociala medier, man blir så fast när man börjar kolla liksom. Så det blir väl ovanligt, det finns ju liksom inget att göra här på skolan.
1: Men biträdande rektor Eric Brown tror att det kommer att bli en positiv effekt på elevernas sociala samspel när mobiltelefonerna försvinner.
2: Det var deras rädsla att de, vad ska de göra på rasten? Men vi har köpt in många aktiviteter, många bordspel, kortspel och så vidare.
1: På skoldagens första lektion samlas alla mobiler in av lärarna och hålls inlåsta resten av dagen.
2: Vi kallar för telefondagis. Då sätter de in i telefondagis och så bor den här för resten av dagen.
3: Alltså vi kommer ju kunna så här, kommunicera med varandra mer och så lära känna varandra bättre.
1: Eleven Liv Moore tror att det kommer att föra henne och klasskompisarna närmare varandra. Men hon ser också svårigheter med förbudet.
3: Alltså att, så här, att hitta alla så här, från andra klasserna. För ibland, så här, annars har vi kontaktat varandra så här, från andra klassen. Så här, vart är ni nu? Men nu kommer vi behöva leta hela skolan för att veta vart alla är. Så det kommer bli lite tråkigt. Men ja.
4: Reporter var Johan Bodell. Och ikväll blir det mycket moln i länet och skurar i norra delen i natt. Bara någon enstaka skur och luckor i molntäcket. Imorgon då blir det först soligt på många håll under dagen, sen stackmoln som rör sig bort under kvällen. 16-20 grader imorgon och svag vind. Nyheterna med Thomas Forsman.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var självvisst. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här små saker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor. Att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället och sådär?
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna.
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Ja, löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror jag att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, kolvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i kolvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har ett grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag ska inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor, privat och i jobbet också. Så att, nej, nu, de här dagarna så... Nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här. Och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdallah är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut. Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George K. som har skrivit, som en A-school mansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffran?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid att det är
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den så får du komplettera?
1: Det, okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja,
0: jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, för jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att så här, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande. Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Kan, ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Jag får tung häfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop. Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra. Gästen. Producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, TV- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio, ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
7: Radiosporten med Ridsport. Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfarna Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svensk mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Ja, men välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Vi ska ta och dra igång en eftermiddag såklart. Tisdag är det ju. Lotta Persson heter jag som hälsar dig varmt välkommen. Och så har vi såklart också våra flygande reporter om Magnus S.R. Bengtsson som alla redan är på stan. Ja, men hörni, vi ska ta och lämna över till Ekot. Klockan är nämligen 3.
10: Här i Ekot, ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
11: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
12: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
11: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
10: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Varför är det här så viktig fråga?
13: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
10: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
9: Ja, men god eftermiddag. Varmt välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Kul att du vill hänga med oss den här eftermiddagen. Lotta Persson heter jag, Magnus S.R. Bengtsson, våran flygande reporter. Ja, men han står utanför en buss i Gävle. Ja, vi ska naturligtvis snacka om hur mycket det kostar att resa. Ja, det ska handla om vallöften bland annat i dagens program där vi kommer att ha en massa olika ämnen. Och så naturligtvis musik.

0: Sombra hörde vi här alltså med Home Wrecker. Först ut i eftermiddagens program. Ja, men Thomas Forsman håller koll på nyheterna den här dagen. Och ja, den kommande björnjakten, den har nu överklagats till kammarrätten.
1: Ja, och det här skriver Söderhamnskuriren om. Idag skickade nämligen Svenska Rovdjursföreningen in ett överklagande till kammarrätten för att stoppa björnjakten. Och de begär också att rätten ska ta beslut om att jakten inte får börja innan målet har avgjorts. Det är ju så att björnjakten är tänkt att börja på fredag. Här i Gävleborgs län så får det fällas totalt 70 björnar, alternativt totalt 35 björnhonor. Vi får väl se då hur det blir på fredag, om det blir någon björnjakt eller inte då.
0: Vi ska också berätta om en Gävle bekanting som vi nu kommer att kunna se på tv i höst och som ska tävla.
1: Ja, och det är ju radiojournalisten och Gävlemusikern Uje Brandelius. Han är tillbaka i På spåret igen. Och han tävlar precis som förra gången med Amy Daisysmont. Ja, hur uttalar man hennes efternamn egentligen? Amy Daisysmont. Och även Gry Forssell och Jonas Rodin är tillbaka till exempel.
0: Mm. Allt är lika spännande att se i hur det går för På spåret. Och vi ska naturligtvis också, det brukar ju alltid vara några nya tävlanden också.
1: Ja, bland de nya paren på spåret kan till exempel nämnas Jakob Norrgård och Axel Åman från Kai, minsann. Andre Walden och Kristoffer K. Svensson. Och så Erik Hag och Lotta Lundgren. Erik, han har ju tidigare medverkat med sin dåvarande fru Martina Hag. Och det är ju som vanligt Christian Lok och Fredrik Lindström som är programledare. Och i år så börjar det faktiskt extra tidigt. Redan 18 september drar det igång och finalen är på juldagen. Tidigare år så har det varit att tävlandet har fortsatt några veckor in på det nya året.
0: Mm-hmm. Så där ser vi lite nymodigheter alltså. Redan 18 september, ja, då drar det igång. Ja, men vi ska faktiskt ut på stan också där Magnus just nu står redo. Detta eftersom att vi ju ska prata om kostnader när det handlar om att åka kollektivtrafik.
2: Det ska vi göra, och passande nog så står jag utanför centralstationen här i Gävle tillsammans med två av regionens politiker. En är moderat och han tillsammans med partiet har lovat nu vallöftet att ett biljettpris oavsett hur långt du reser i regionen. En zon föreslår man. Det här ska han och den socialdemokratiska oppositionspolitiken få diskutera om en liten stund.

0: Det stora röda huset hörde vi alltså med Benjamin Ingrosso här tillsammans med Monica Mac.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ett biljettpris oavsett hur långt du reser i regionen. Ja, det lovade Moderaterna idag att verka för om de får styra efter valet. Men de är inte ensamma om det här förslaget.
3: Nej, så är det. Och nu har vi med oss Moderaterna i form av Alexander Hägg och så har vi även Lars Öberg, socialdemokrat, båda för hållbarhetsnämnden i region Gävleborg. Jag tänker mig för sakens ordning, vi börjar med det Alexander, det är ni som varit ute idag och presenterat det här förslaget. Ett av era viktigaste vallöften läste jag i förbifarten. Varför ska det vara en zon?
4: För att det underlättar för resenärerna. Man avkrånglar det system vi har idag med 15 zoner. Det blir som det är i Uppsala och Stockholm. Du behöver inte ens längre ett fysiskt extrafikkort. Det räcker att du har ett vanliga bankkort så kan du snabbt hoppa på bussen eller tåget och blippa det till en rätt billig peng och kunna resa i hela länet för samma pris under en begränsad tidsperiod, säg 1,5-2 timmar ungefär.
3: Ni ser det som ett sätt att göra det lättare för folk helt enkelt?
4: Vi ser det här, ja, som ett sätt att göra det lättare, enklare, sänka trösklarna att nyttja kollektivtrafiken.
3: Ni har ju styrt regionen den här mandatperioden. Det finns en färdig utredning på detta. Varför har det inte införts innan valet?
4: Löftet vi avgav inför den här perioden var ju att vi skulle utreda frågan. Det har vi nu också gjort och löftet inför nästa, om vi får fortsätta styra det, att då inför vi det här. Sen är det så när man samarbetar med flera partier, det finns olika viljor och just i den här frågan så var vi väl inte helt eniga och därav har det inte blivit något sjösatt den här perioden, även om vi moderater gärna hade sett att det här redan var på plats nu.
3: Moderaterna hade velat se att det var på plats. Lars, vad säger du om detta? Är ni bromsklossen i detta?
5: Nej, tvärtom. Det här är någonting som vi också ser fram emot. Det känns otroligt viktigt att gävleborgarna ska få det lättare att resa och att det inte kostar mer. Det är inte stadsborna som ska betala den här reformen för de som bor utanför städerna.
3: Men ni ser fram emot detta, men då är frågan, varför har ni inte löst det nu då?
5: Ja, som Alexander sa så styrde ju han under de här mandatperioderna, vi har suttit i opposition och när utredningen presenterades så tyckte vi att det var en bra idé, men då fick vi från flera partier i den styrande majoriteten att det inte var möjligt av ekonomiska skäl.
3: Det var inte möjligt av ekonomiska skäl, varför är det möjligt nu helt plötsligt?
4: Jag vet väl inte om det var just på grund av ekonomiska skäl som det inte har varit möjligt den här mandatperioden. Men som sagt, det har funnits olika viljor mellan partier och därav har det inte sjösats något den här mandatperioden. Sen så kan man väl säga att vi har ju tittat mycket på hur man har gjort i region Uppsala där man har infört det här. Och deras utvärdering av genomförandet var ju inte så där supertydlig eftersom att de gjorde det i samband med att man införde nya sommarlovsbiljetter. Man införde massa olika rabatter, så utfallet där var svårt att avgöra om det berodde på att man hade infört enzonstaxa eller någonting annat. Men vi ser fram emot att, och det låter som att vi har en ganska bred samsyn här, att nästa mandatperiod kunna göra det lättare för gävleborgarna att resa med den här modellen.
3: Men man måste ju fråga då, kommer det bli billigare eller dyrare för regionen att göra om till en zon?
4: Jag ser väl framför mig att vi inte ska behöva använda ännu mer skattepengar för att skjuta in i det här projektet, utan jag ser gärna att det här finansierar sig självt. Och då kan det bli så att det blir några kronor dyrare för en enkelbiljett inne i städerna för de kortare resorna, men du får ju avsevärt extremt mycket billigare priser om du, ja, men arbetspendlar Edsbyn, Söderhamn, Hudik, Ljusdal, från Hedesunda in hit till Gävle. Och sen tycker jag också att bor man i Gävle, Söderhamn, Bollnäs, Hudik, Sandvikens stad, så betalar du också för ett helt annat grundutbud än vad du gör om du är bosatt på landsbygden.
3: Ni är ju överens i den här frågan. Varför ska jag kan rösta på vem som helst då? Det spelar ingen roll här.
5: Ja, skillnaden som vi socialdemokrater är, det är att vi är beredda att lägga in mer pengar politiskt för att inte höja priset i Gävle stad. Men man måste också ha med sig att när vi gör en sån här satsning som vi tycks vara eniga om, så måste vi också utveckla regionaltrafiken, för det måste också vara möjligt för länsborna när det blir billigare att kunna arbetspendla, att kunna pendla till fritidsintressen, och det behöver vi se över vilka mål vi som region sätter. Vi kanske inte ska mäta antalet resor, utan vi kanske ska mäta tillgången till kollektivtrafik för gävleborgarna istället.
3: Okej, det finns en skillnad här. Alltså, ni är överens om zonerna, men tillgängligheten är en fråga. Jag tänker att vi ska fortsätta med den alldeles strax, den frågan. Men kan vi sluta det här då? Är det så att ni lovar båda två att komma överens om detta en zon efter valet? Vi kommer genomföra det.
5: Jag kan säga att vi kommer att genomföra det om vi får makten. Och vi kommer inte sätta oss emot ett genomförande om vi inte får makten.
3: Alexander?
4: Ja, det är mitt svar blir väl ungefär detsamma. Att sitter vi moderater med och styr så kommer vi, det här var något vi inför, och är vi inte med och styr så ja, det kan väl finnas justeringar om man alternativt skulle vilja ändra, men i grunden så är det här något vi vill genomföra oaktat vem som håller i ordförandeklubborna.
3: Okej, oaktat ordförandeklubban, det lär bli en zon om någon av de här partierna sitter vid makten. Vi återkommer till Alexander Hägg och Lars Öberg efter.

0: Maria Jean Smith hörde vi här med Leave My Head. Ja, men vi ska få en akut trafikrapport.
1: Då gäller det E16 och Forsbacka. Det är en bil som har gått sönder där och flera personer som går längs vägen i riktning mot Sandviken. Det är flera som har ringt om de här personerna nu på kort tid. E16 alltså Forsbacka. En bil som har gått sönder. Bilen står vid sidan av vägen och då flera personer som går i riktning mot Sandviken.
0: Slut på det meddelandet alltså, och vi ska då hoppa tillbaka till den politiska diskussion som vi har. Ja, regeringen de har alltså halverat priserna på 30 dagars biljetter i kollektivtrafiken i hela landet, så även då här i vårat län. Och den här halveringen började gälla från 1 juli och gäller då fram till i december.
2: Och jag står här tillsammans med Alexander Hägg, moderat, Lars Öberg, socialdemokrat, både hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg. Vi diskuterar kollektivtrafiken här inför valet. Alexander Hägg, jag börjar återigen med dig, för frågan rör ju ditt eget partis regering och deras halvering av 30-dagars biljetterna. Frågan är ganska lätt. Kommer de här halverade 30-dagars biljetterna bli kvar efter december, när regeringen och statens satsning försvinner?
3: Det återstår väl att se om satsningen kommer vara kvar eller om den försvinner. Sen återstår också att se om det är min partiledare, statsministern, eller Lars partiledare, Magdalena Andersson, som är statsminister, och vad man gör i den frågan. Men är det så att pengarna försvinner och det finns önskemål om att den satsningen ska fortsätta existera, men då med regionens pengar, då är ju det en prioritering som måste ställas mot andra grejer, såsom trafiksatsningar och för att utöka avgång och linjeutbud med mera.
2: I det förslaget som ni har lagt nu så innebär det att för vissa människor så kommer det till och med bli en höjning av biljettpriserna. Vad tänker du om det då?
3: Som jag sa innan låten, så är väl min syn lite grann på frågan att bor man i tätorten, alltså inom en zon idag, så betalar du också i grunden för ett jäkligt bra trafikutbud i Gävleborg, oavsett om du bor i Gävle, Söderhamn, Hudik, Sandviken eller Bollnäs. Medan du inte har ett lika bra utbud, och därav är det rimligt att det sker en rätt så radikal prissänkning om du är bosatt på landsbygden.
2: Så det är helt, det man får, det är det värt så att säga. Jag ska kasta mig över till Lars här med en gång. Halveringen av priset, är det någonting ni hade velat se kvar?
4: Ja, där får jag hålla med Alexander. Vi vet inte vad som händer efter nyåret när prissänkningen går ut. Det är ju en ganska stor finansiell post som regeringen i det här fallet har skjutit till, och som då ska täckas av regionerna. Och jag vet inte om jag tycker att det är värt att vi behöver lägga ner fler busslinjer och dra in avgångar på tåg för det här.
2: Vi tittade på siffrorna den första månaden här då. Man jämförde med 2024. Då var det 4 030 dagars biljetter som såldes under juli. Nu var det 9 000. Det är en rejäl ökning och möjligen en succé. Vad tänker du om de siffrorna?
4: Ja, det är jätteroligt att fler använder kollektivtrafiken. Men återigen, som vi var inne på tidigare, ska vi lägga resurserna på det, eller ska man lägga resurserna på att utveckla kollektivtrafiken i hela länet? Jag var inne på för musiken att tillgängligheten är viktig, och måste vi satsa pengar, de pengar vi har, på att sänka månadskorten, så får vi ju inte fler busslinjer utanför tätort.
2: Alexander Hägg, utanför tätort, kommer det bestå som det är idag, eller kommer det utvecklas så att det blir mer tillgänglighet utanför tätort?
3: Vi ser gärna heter det, att man gör fler satsningar på linjeutbudet. Vi vet att vi dels behöver satsa mer på tågtrafiken. Vi moderater har ju också i vårt valmanifest att vi gärna förlänger tågtrafiken ända upp till Ånge med stopp mellan Ljusdal och Ånge. Vi skulle behöva se över situationen uppe i Nordanstigs kommun, där vi idag inte alls har en kollektivtrafik som knyter ihop tätorterna inom den kommunen. Skulle behöva bli mycket bättre. Så det är klart att det finns ett utbud av att göra, eller en efterfrågan på att göra satsningar på utbudet även utanför tätorterna.
2: Avslutningsvis, ni får båda frågan. Du får samma fråga som Lars.

0: hårt arbete och ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Ja,
1: det är väl det korta budskapet för mig.
2: Kollektivtrafikfråga här då till Lars. Varför ska man rösta på er nu då? Avslutande.
3: För vi har ett Sverige som håller ihop, ett Sverige där alla har samma förutsättningar och ett Gävleborg där alla har samma förutsättningar. Vi måste utveckla kollektivtrafiken, vi ska inte höja priserna när vi inför enzonstaxan.
2: Okej, okay. Så rösta inte på något av partierna om ni bara bryr om kollektivtrafiken. Ska jag sammanfatta det så? Ja. De nickar lite halvt och lite trevande kanske. Alexander Hägg där och Lars Öberg, hållbarhetsnämnd i Region Gävleborg. Sosse och moderat kollektivtrafik har vi pratat inför valet.
4: Magnus S.R. Bengtsson hörde vi där alltså direkt ifrån en hållplats i Gävle.

0: Susanne Vega har vi här med Luca. Ja, men klockan är 3:30, det är dags för lokala nyheter. Två män ifrån Gävleborg dog på fiskeresa.
1: Ja, och nu är det klart varför de dog. I juli hittades två män i 30 respektive 55-årsåldern döda i ett tält i Härjedalen efter att de hade anmält saknade. De två männen som var från Gävleborgs län var på fiskeresa. Nu är polisens utredning klar och den visar att inget brott ligger bakom dödsfallen. Den rättsmedicinska undersökningen visar att männen har dött av kolmonoxidförgiftning. I tältet som de hittades i stod en kamin som sannolikt hade orsakat förgiftningen. Och anhöriga till de båda männen är underrättade. Nu ska patientsäkerheten under införandet av COSMIC granskas. Region Gävleborg har tillsammans med Dalarna och Blekinge beställt en gemensam granskning av hur det nya journalsystemet har påverkat patienterna.
2: Nu vill vi titta på hur man har jobbat med de här frågorna för att se till att inte patienterna har hamnat i kläm.
3: Säger moderaten Jan Wiklund, ordförande revisionen i Region Dalarna. Anledningen till att man genomför granskningen tillsammans är att lättare kunna jämföra arbetet mellan regionerna. Arbetet startade nu i augusti med hjälp av ett revisionsbolag. Och förhoppningen är att granskningen ska vara klar i slutet av året.
1: Rapporterade Hanna Magneryd på P4 Dalarna.

0: En patient i Gävle fick läkemedel alldeles för snabbt. Det var en infusionspump som levererade läkemedel på 2 timmar istället för planerade 96 timmar. Patienten fick biverkningar som domningar, klåda och hög puls och behövde läggas in för observation efter felet på pumpen. Och även idag är det stor eller extremt stor brandrisk i södra Gävleborg. Risken är störst i Gästrikland och södra delarna av Söderhamns kommun. Och det här gäller också hela kvällen, rapporterar SMHI.
1: Ja, men vi tar väl och ger lite mer väder, tänker jag. Under kvällen så blir det fortsatt mycket moln med skurar i de norra delarna av länet. Och sen under natten bara någon enstaka skur och luckor i molntäcket. Och sen imorgon torsdag då? Ja, men inledningsvis så har vi soligt på många håll. Och sen då under dagen så blir det stackmoln som rör sig bort faktiskt under kvällen. Så det kan bli en solig fin kväll också. Temperaturen imorgon 16 till 20 grader och så en svag vind. Ja, men vi tar en titt också ut i trafiken och kollar lite hur läget är. Det är Love Bergström som är med oss hela den här eftermiddagen.
2: Men då ska jag nämna E16 och det är en familj, eller ja, flera personer i alla fall, som går längs E16 strax utanför Forsbacka, riktning Sandviken. Det verkar vara någon bil där som har gått sönder. Flera personer går alltså längs med E16 från Forsbacka mot Sandviken. Sen fick jag också här ett meddelande om en älg som inte kan komma runt, eller den kan inte komma förbi viltstängslet. Den är på riksväg 50 strax utanför Bollnäs. Mellan Alfta och Bollnäs, strax utanför Bollnäs, då är den här älgen. Ring jättegärna och tipsa om trafik, numret är 020 999 444.

0: Dixie's Midnight Runners hörde vi här, allt som är låten Come On, Eileen.
1: Hallå, Julia Frost Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Ja, och är det så att du vill få fatt i Julia så går det ju utmärkt att bara skicka ett mejl. Ni går bara in på vår sajt så hittar ni våra kontaktuppgifter där. Men nu hörni, är det dags för Radiosporten med Per Karl.
2: Radiosporten börjar med ridsport-VM.
3: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. 3 av 4 ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev 1 hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också 1 rivet hinder med långsammare tid. Och 2 rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
4: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har 1 ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
3: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
4: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
3: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
4: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
3: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
2: Petronella Andersson på hästen Odina rev 1 hinder och så här sa hon.
5: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
6: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
5: Fället som jag hade på 2:an, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
2: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst 1 av skorna under ritten.
7: Började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
2: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i 2 rivningar.
8: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
6: Beskriva, betyder det att tappa push?
8: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så jag är inte så nöjd.
2: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
9: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
2: Rapporterade Gustav Renkeskog. Med bara 2 dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gunn Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Per Karl hörde vi där på Radiosporten.

0: Ugly Heart hörde vi här med GRL.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska ta och rikta blickarna emot Hudiksvall. En 85-åring glömdes nämligen bort och blev utan matlådor i 5 veckor. Och anhöriga, de kritiserar nu Hudiksvalls kommun enligt Hudiksvalls tidning. En läkare och en sjuksköterska som har undersökt 85-åringen, de konstaterade att personen var undernärd och hade gått ner 12 kilo i vikt och hade också ett försämrat allmäntillstånd på grund av svälten. 85-åringen hade fått kaffe och smörgås och någon frukt handlat av en närstående under den här tiden, men ingen i hemtjänsten upptäckte att 85-åringen inte fick någon matdistribution. Det här rapporterar alltså Hudiksvalls tidning. Och nu har vi med oss Ann-Sofie Ås-Bodin som är förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen då i Hudiksvalls kommun. Välkommen till P4.
3: Tack.
0: Ja, du Ann-Sofie, jag tänker 5 veckor utan riktig mat. Hur ser du på det som har hänt?
3: Ja, men först vill jag säga att när du beskriver den här händelsen som det står om i tidningen här idag, så beskriver du det som att vi vet att det här har hänt, och så är det inte. Vi har fått en avvikelse från en anhörig med de här uppgifterna som du beskriver. Och det som sker nu är att vi inleder en utredning för att ta reda på, har det här hänt? Och om det har hänt, hur har det i så fall gått till? Har man haft beslut om matdistribution eller inte? Så vi behöver ju, jag kan inte svara och säga att vi vet att det är på det här sättet. Och det du beskriver om att en läkare och en sjuksköterska varit hem dit, det är också uppgifter som vi enbart har från en anhörig än så länge. Vi behöver ta reda på fakta helt enkelt.
0: Ja, vi förstår ju naturligtvis hur en kommun arbetar, tänker jag, och att ni behöver göra en utredning om det som hänt. Det är ju också någonting som ju även de anhöriga då kräver i den här situationen. Och därför så kommer jag ställa frågan till dig igen. 5 veckor utan riktig mat, hur ser du på det?
3: Nej, men skulle det vara så skulle det vara fruktansvärt förstås. Det är ju något som absolut inte får hända. Och då bör, men som sagt, jag kan inte säga att det är så. De uppgifter jag har fått hittills när vi har granskat ärendet och påbörjat en granskning, så delar inte jag heller den bilden att det har sett ut på det sättet.
0: Berätta då, vad är det för bild du har utav det som har hänt?
3: Alltså vi har ju, igår inledde vi en lex Sara-utredning. Jag fick den här avvikelsen till mig igår. Och vi inledde omedelbart då en lex Sara-utredning. Och jag vill inte föregå den utredningen genom att berätta, så att vi drar några slutsatser än, för det är för tidigt. Vi är ju bara en dag in i utredningen. Men det första vi gör är att gå och se över hur ser det ut i journalen, vad finns det för beslut och så. Och jag kan se saker som inte stämmer överens med det som finns i klagomålet. Men jag behöver ju få en helhetsbild innan jag kan dra färdiga slutsatser helt enkelt.
0: Du berättar här att det inte finns beslut. Vad är det för beslut som saknas då?
3: Ja, men det sa jag inte, att det inte finns beslut. Men jag säger att det vi kan se i är att det kanske inte ser exakt ut som det gör i. Men det första vi tittar på är ju, finns det ett beslut om matdistribution? Och om det finns, hur länge har det funnits i så fall? Så under vilken period skulle det vara som man skulle ha haft de eventuella matlådor och så?
0: Mm.
3: Men som sagt, jag vill inte föregå utredningen så att det heller påverkar utredningens utfall på något sätt.
0: Mm, jag förstår. Här pratar ju du mycket om utredningar och beslut, om de finns eller inte finns eller hur sjutton det nu är. Men sen har vi också då en 85-åring som har gått ner 12 kilo i vikt, och enligt de anhöriga så har den här personen då inte fått någon mat under 5 veckor. Och då tänker jag som så också att visst, det här är ett tidigt skede, man får ju ändå inte glömma det som är det viktiga här, att en person inte har fått mat. Vad säger du?
3: Det är där jag säger att jag kan inte säga att det är så att personen inte har fått mat. Det är en synpunkt, en avvikelse vi har fått in. Men jag kan inte svara på att det är så.
0: Så du menar att det är så?
3: Skulle det vara så att en person har blivit utan mat i 5 veckor, då är det helt fruktansvärt i så fall. Det är vi helt överens om.
0: Mm.
3: Men det får absolut inte hända. Och skulle det vara så, då behöver vi förstås vidta åtgärder som gör att det aldrig kan hända igen. Och det finns ingen människa som har beslut från oss som ska behöva ha det så.
0: Mm.
3: Så skulle det vara så, då är ju det verkligen väldigt allvarligt. Men det är också det som en Lex Sara-utredning ska påvisa, och i så fall skulle det vara så, då kommer vi att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Så precis som en Lex Sara-utredning går till, att påvisa ett allvarligt missförhållande, så gör vi en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Och samtidigt jobbar vi ju med åtgärder i så fall i hemtjänsten och så, för att det inte ska kunna hända.
0: Vad är det för åtgärder? Har ni gjort några åtgärder nu då? Har ni vidtagit något nu?
3: Nej, det har vi ju inte, för vi har inte heller sett att, vi vet inte att det här har hänt än.
0: Mm.
3: Vi utreder ju som sagt det nu. Men skulle vi få några indikationer på att det har hänt, så kommer vi att vidta åtgärder förstås. Och då måste ju det vara åtgärder som står i proportion då till händelserna i så fall. Och vad är det som i så fall har missats?
0: Anhöriga, de ifrågasätter ju då, för personalen har ju varit hemma hos den här 85-åringen flera gånger om dagen. Och trots det så har ju inte då personalen uppmärksammat att den här personen inte har ätit mat. Är det någonting också som du inte heller vet om de uppgifterna stämmer?
3: Nej, men hela avvikelsen, som sagt, jag fick den på mitt bord igår. Vi inledde en Lex Sara igår, och det är där vi behöver ju utreda alla de här punkterna som du lyfter. Och det skulle vara orättvist både mot enskilda och mot anhöriga och mot medarbetare om jag gör egna antaganden utan att ta reda på vad som faktiskt har hänt.
0: Hur kommer ni utreda det här då, nu då?
3: Men som vi alltid utreder en Lex Sara, vi har ju 2 stycken socialt ansvariga samordnare, så kallade SAS, i vår förvaltning, som är de som är ansvariga för att utreda. Och då läser man journaler, man har intervjuer med personer, man går igenom både hemtjänstjournal och myndighetsjournal. Man tittar i planering, man tittar på och pratar med både chefer och medarbetare i det.
0: Jag tänker att här pratar du mycket då om att ni ska prata med chefer och personal och alla dem och göra liksom en utredning. Men här är det ju de anhöriga som berättar. Visst, sin version av vad de anser, men vägs inte det in i utredningen?
3: Ja, men alltså det är ju alla de punkterna som de har rapporterat in i avvikelsen är ju det som utreds förstås. Men anhöriga är ju inte part i ett ärende på socialtjänsten, det är ju den enskilde som är det.
0: Mm. Det är ju inte alltid lätt för en 85-åring att vara det.
3: Nej, men förstås. Och då är ju också vår skyldighet att tillsammans med 85, om vi har en 85-åring eller vem vi än har en brukare hos oss, att också upplysa att de kan ha anhöriga med i samtal med oss och så, så att de själv får välja om de vill ha någon annan med sig förstås.
0: Mm. Om vi tittar lite på hur det ser ut då inom Hudiksvalls kommun, så har ju 2 personer hittats avliden efter brister i larmrutiner, och en medarbetare blev ju nästan strypt. Ytterligare en anställd har ju också blivit varnad när det handlar om brister i larm, och så nu den här 85-åringen då, som ni utreder om den har fått någon mat eller inte under 5 veckor. Hur ser du på att det kan hända så många allvarliga incidenter i Hudiksvall?
3: Nej, men det är klart att det är bekymmersamt att det har varit flera allvarliga händelser. Men jag vill också verkligen påvisa att vi tar allvarliga händelser på allvar, utreder dem och vidtar nödvändiga åtgärder när det också uppdagas. Och det är ju en del i förbättringsarbetet, att verkligen jobba systematiskt med det, att inte heller låta saker passera utan se till att det åtgärdas.
0: Tycker du verkligen att du kan säga att det åtgärdas om det är så att om det fortsätter med brister hela tiden gång på gång?
3: Ja, det är helt olika typer av händelser. Ingen av de här händelserna som du beskriver är ju likadana, utan det är ju olika. Och brister gång på gång. Alltså jag skulle säga att det var mycket värre. Alltså det är fruktansvärt att vi har haft dödsfall i äldreomsorgen. Och det är den första att säga, och det är vi helt överens om. Men det, motsatsen är att vi inte skulle vidta åtgärder, hade ju varit värre. Utan om vi får reda på något, ett missförhållande eller så, då behöver vi hantera det. Man behöver då se till att med chefer och medarbetare, vad har man för förutsättningar, vad har vi för rutiner, hur ser följsamheten till rutiner och riktlinjer ut. Det är ju de sakerna vi kan jobba med på organisatorisk nivå. Och det behöver man ju fortsätta göra för att skapa en äldreomsorg som fungerar.
0: Tack så mycket Ann-Sofie Ås-Bodin, som alltså är förvaltningschef då inom social och omsorg på förvaltningen i Hudiksvalls kommun, att du kunde medverka.
3: Tack.

0: GNT hörde vi här, alltså The Refreshments, som ju kommer ifrån Gävle. Ja, men det svänger rejält om det här gänget, eller hur? Klockan är nu faktiskt alldeles strax 4. Det betyder att vi ska få nyheter ifrån Eko-redaktionen med det allra senaste. Och ja, det är Christian Lönner vi kommer att höra. Och han kommer att berätta om ett omstritt läkemedel som nu används för ALS-behandling.
1: Över en felfri snabb runda.
2: Och vi, det är de som är engagerade i det svenska laget.
3: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
4: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
5: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
4: Behandlingen gick bra.
5: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
4: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gaza stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönner.
0: Ja, men i måndags så hittar man en sprängladdning när man höll på med ett markarbete vid Hudiksvalls sjukhus. Och vi ska ta reda på mer om vad som har hänt med detta. Vi ska prata med Magnus Busk som är regionens avdelningschef för byggprojekt.

0: Molly Hammar hörde vi här med Aldrig ensam igen. Ja, men vi har med oss Thomas Forsman som håller koll på nyheterna, och nu strax efter klockan 3 på eftermiddagen då kom det larm om en skogsbrand söder om Österfärnebo. Vad vet vi om det här nu?
1: Ja, när räddningstjänsten kom fram så brann det på ett område på ungefär 10 gånger 20 meter ungefär, och det gick tydligen ganska snabbt att släcka den här branden, och räddningstjänsten de rullar strax hemåt igen enligt SOS Alarm som jag har pratat med nyss.
0: Mm. Och så har vi en fiskeresa då som slutade mycket tragiskt.
1: Ja, det var ju i juli som två män hittades döda i ett tält i Härjedalen. De var i 30 respektive 55 års åldern. De två männen som var från Gävleborgs län var på fiskeresa, och nu är då polisens utredning klar. Och den visar att det är inget brott som ligger bakom dödsfallen. Utan den rättsmedicinska undersökningen visar att männen har dött av kolmonoxidförgiftning. I tältet som de hittade sist stod en kamin som troligtvis har orsakat den här förgiftningen. Och anhöriga är underrättade.
0: Och så har vi Åkesson. Nu har han bestämt sig för att han vill bli statsminister.
1: Ja, det säger han i en intervju med franska nyhetsbyrån AFP. Han säger då att han siktar på att bli statsminister om 4 år, 2030, rapporterar TT. Han säger så här att det kommer fler val och jag siktar på posten som statsminister 2030 eller senare, säger Sverigedemokraternas partiledare till AFP.
0: Ja, det blir en spännande höst. Det är ju som sagt var ingen som vet hur det kommer att se ut. Det enda vi vet är att den 13 september, då så är det val. Och hur väljarna väljer att rösta, ja, det återstår att se. Och sen får vi ju se också om partierna lyckas hitta några att samarbeta med. Det är ju sånt man ska få till också innan det är färdigt.
2: Hej Fonzie!

0: Echa mela culpa hörde vi här, alltså med Luis Fonsi tillsammans då med Demi Lovato.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.

0: What's going on hörde vi här alltså med Marvin Gaye.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det var i måndags som en sprängladdning hittades när ett markarbete skulle utföras vid Hudiksvalls sjukhus. Och nu står vi med oss avdelningschefen då på regionens byggprojektavdelning, nämligen Magnus Busk. Välkommen till P4, Magnus.
3: Tack så mycket.
0: Ja, men du, berätta, vad var det för någonting som hände i måndags?
3: Ja, lite kortfattat ska man säga att vi har ju tidigare haft en hel del sprängarbeten på Hudiksvalls sjukhus kopplat till framtidsbygget och de nya teknikhuset. Det är en 2,5-3 år sedan vi höll på med det. Och så har man liksom gjort ordning allting som det ska. Och sen fortsätter ju byggarbetena uppe på Hudiks sjukhus, och på eftermiddagen i måndag så anträffade man delar av ett sprängmedel. Och ja, det var liksom det som var bakgrunden till det här.
0: Mm. Du, vi som inte vet ett dugg då om sprängmedel, vad var det för slags sprängmedel och vad brukar man använda det till?
3: Ja, det är ett emulsionssprängmedel som är patronerat. Det är väldigt kanske tekniskt, men det är för civilt bruk och ett väldigt vanligt sprängmedel som man använder just vid såna här arbeten. Och är väldigt så här, vad ska jag säga, svårantändligt. Det är liksom ett civilt sprängmedel.
0: Mm. Men vad betyder det då när en sprängladdning ligger så där? Låg det helt öppet eller hur låg det på för sätt?
3: Nej, det har legat nedgrävt i backen och vi håller ju på med flera olika byggprojekt, och i det här byggprojektet så höll man på nu med en grävmaskin, och grävmaskinisten som gjorde allting rätt, han såg att det låg ett sprängmedel kvar när han började gräva, och då avslutade han, då stoppade han arbetet direkt.
0: Oj då, vilken tur han såg det.
3: Ja, och det man ser, det är ju ett rött och vitt pappershölje omkring den, så det syns tydligt också. Men han gjorde allting rätt, maskinisten.
0: Men vad ska man tro nu då? Ska man tro att det här sprängmedlet har legat där i 2,5-3 år?
3: Ja, det stämmer. Det är utredningen här som visar. Vi har ju haft in experterna och de som utförde arbetet här för ett par år sedan. De har också varit på plats och gjort utredningar, och vi kan liksom härleda till att det är en rest kvar utifrån de sprängningarna som vi hade tidigare. Och jag vill säga det, att det är aldrig bra att man hittar sånt här, men det är inte så ovanligt att man hittar rester kvar när man har hållit på sprängt.
0: Men du, hade den här sprängladdningen, om man säger, kunnat sprängas av?
3: Utredningen visar här nu att jag precis fått en rapport här på eftermiddagen att det här var inget som kunde explodera av sig självt. Men man vet ju aldrig när det är sånt här. Utan att i det här fallet så slutade det bra. Det fanns ingen risk att det skulle kunna explodera. Men man vet aldrig, och därför måste man alltid jobba oerhört säkert och stoppa arbeten och ta dit liksom sprängexperter.
0: Men du, den här marken då där det här låg, var det något ställe där man som man passerar eller där bilar eller annat kör?
3: Nej, det kan jag inte säga, utan den ligger långt, men den ligger mot bergväggen. Har man inte varit uppe i Hudiksvall på ett tag, så är det liksom en bergvägg som vi har sprängt för att kunna bygga det här teknikhuset. Och längs den bergväggen där hittade vi det här sprängämnet.
0: Mm. Men när du fick höra om det här, vad tänkte du?
3: Ja, det är ju aldrig bra. Jag tänkte så här, tur, jag är glad att det inte hände någonting. För det är liksom, säkerheten går ju alltid först. Sen är det som sagt inte ovanligt att man stöter på sprängrester när man har hållit på och sprängt. Men det viktigaste var ju att vi hanterar det enligt gängse rutiner. Och på kvällen så kom det också en sprängexpert som tog hand om det här på ett säkert sätt. Så att det var ju det som var det viktiga i det hela.
0: Och vad har den här sprängladdningen tagit vägen nu då?
3: Den är omhändertagen av den här firman som har, ja, som har hanterat det här. Och exakt vad de gör av det vågar jag inte svara på, men det hanteras på ett professionellt sätt.
0: Vad tänker du nu då? Kan det finnas någon risk att det finns fler sådana här sprängladdningar som är kvarglömda eller?
3: Man har ju tittat i området och bedömt att risken är väldigt liten, eller man har liksom inte sett någon risk med det. Men man kan ju aldrig säga aldrig, det ska man ha klart för sig. Utan det viktiga är att skulle det vi fortsätta gräva eller någonting stöta på igen, och då måste vi göra precis på samma sätt, stoppa arbetet, spärra av och sen kontakta de som kan ta hand om det på ett säkert sätt.
0: Vad tror du då? Kommer ni att göra några ändringar eller någonting nu när ni fortsätter att arbeta för att vara på den säkra sidan eller?
3: Nej, jag tycker vi har bra rutiner redan idag, och det visar ju den här händelsen att vi har agerat allt från grävmaskinisten till alla berörda på plats, och vi har också anmält det till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Och jag känner mig trygg i att så länge vi hanterar och jobbar på det här sättet så kommer vi kunna hantera om det händer igen på ett tryggt sätt.
0: Ja, men tack så mycket Magnus Busk, som alltså då är avdelningschef på regionens byggprojektavdelning, att vi fick prata med dig om den här sprängladdningen. Och så får vi väl hoppas nu att det inte dyker upp några fler sådana där.
3: Jajamän, tack själv.

Choosing Texas hörde vi här med Ella Langley. Ja, men ni har väl hört talas om det här mässingsutbrottet då efter festivalen, och det fortsätter tydligen att växa nu enligt Folkhälsomyndigheten. Nu har man hittat då 21 fall som har rapporterats, och det är en ökning då med 10 sedan i tisdags då, när den senaste siffran kom som en rapport. Och ja, statsepidemiologen Erik Sturegård, han säger att det är väldigt ovanligt att se den här

0: Streets of You hörde vi här med Eagle Eye Cherry. Ja, men klockan är 16:30, det är dags för lokala nyheter och vallöfte idag om kollektivtrafiken i länet.
1: Ja, och moderater och socialdemokrater tycker lika. Ett biljettpris oavsett hur långt du reser i länet, det lovar moderaterna att driva igenom om de får fortsätta att styra efter valet.
2: Det är ett sätt att göra det lättare, enklare, sänka trösklarna att nyttja kollektivtrafiken.
3: Alexander Hägg, moderat ordförande i hållbarhetsnämnden, säger att man vill ta bort de nuvarande 15 zonerna som det redan är i till exempel Uppland.
2: Du behöver inte ens längre ett fysiskt extra fikort. Det räcker att du har ett vanliga bankkort så kan du snabbt hoppa på bussen eller tåget och blippa det till en rätt billig peng och kunna resa i hela länet för samma pris under en begränsad tidsperiod, säg 1,5-2 timmar ungefär.
3: Men de är inte ensamma om förslaget. De är till största del eniga med Socialdemokraterna som sitter i opposition. Lars Öberg sitter i hållbarhetsnämnden.
4: Det känns otroligt viktigt att gävleborgarna ska få det lättare att resa och att det inte kostar mer. Det är inte stadsborna som ska betala den här reformen för de som bor utanför städerna.
3: Är det så att ni lovar båda två att komma överens om detta en zon efter valet? Vi kommer genomföra det.
4: Jag kan säga att vi kommer att genomföra det om vi får makten, och vi kommer inte sätta oss emot ett genomförande om vi inte får makten.
3: Alexander?
2: Ja, det är mitt svar blir väl ungefär detsamma, att i grunden så är det här något vi vill genomföra oaktat vem som håller i ordförandeklubborna.
1: Reporter här var Magnus S.R. Bengtsson. En odetonerad sprängladdning hittades i måndags i samband med ett markarbete på Hudiksvalls sjukhusområde. Laddningen upptäcktes under schaktning och ska ha blivit kvar efter ett tidigare byggarbete. Arbetet stoppades direkt och området spärrades av. Arbetet kunde återupptas igår och händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Nu ryker telefonerna under hela skoldagen och frågan är, vad ska man göra på rasterna nu?
5: Jag vet inte, det känns väl ovanligt, konstigt.
6: André.

0: Lund går på högstadieskolan Lust och lära i Bollnäs. Där har man tidigare fått ha mobilen på rasterna. Men nu ska den helt väck efter det nationella mobilförbudet började gälla från och med augusti.
1: Det är väl det här med sociala medier. Man blir så fast när man börjar kolla. Liksom. Så blir det väl ovanligt. Det finns ju liksom inget att göra här på skolan.
0: Men biträdande rektor Eric Brown tror att det kommer att bli en positiv effekt på elevernas sociala samspel när mobiltelefonerna försvinner.
2: Det var deras rädsla att de, vad ska de göra på rasten? Men vi har köpt in många aktiviteter, många bordspel, kortspel och så vidare.
0: På skoldagens första lektion samlas alla mobiler in av lärarna och hålls inlåsta resten av dagen.
2: Vi kallar för telefondagis. Då sätter de in i telefondagis och så bor den här för resten av dagen.
3: Alltså vi kommer ju kunna så här, kommunicera med varandra mer och så lära känna varandra bättre.
0: Eleven Eve Moore tror att det kommer att föra henne och klasskompisarna närmare varandra. Men hon ser också svårigheter med förbudet.
3: Alltså att, så här, att hitta alla så här, från andra klasserna. För ibland, så här, annars har vi kontaktat varandra så här, från andra klassen. Så här, vart är ni nu? Men nu kommer vi bara leta hela skolan för att veta vart alla är. Så det kommer bli lite tråkigt. Men ja.
4: Reporter, det var Johan Bodell. Region Gävleborg anmäler journalsystemet Cosmic till Läkemedelsverket efter att en patient på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Gävle sjukhus fick i sig fel medicin. Enligt anmälan så bytte journalsystemet automatiskt ut läkemedelspreparatet som läkaren hade ordinerat trots att det inte var utbytbart och patienten fick huvudvärk efteråt. Och till sist noterar vi att radiojournalisten och Gävlemusikern Uje Brandelius är tillbaka i På spåret i SVT. Han tävlar som förra gången med Amy Desisont. Och i år börjar På spåret sändas redan den 18 september och finalen avgörs på juldagen.
5: Ja, men ska vi ta en titt också på vädret? Ikväll så blir det fortsatt mycket moln och också faktiskt lite regnskurar då i de norra delarna av vårt län. Och sen under natten så får vi bara någon enstaka skur och så luckor i molntäcket. Ja, och sen imorgon då? Inledningsvis en hel del sol på många håll och sen under dagen lite stackmoln som rör sig bort under kvällen. Temperaturerna imorgon då 16-20 grader och så en svag vind. Så en härlig dag tänker jag att vi har att se fram emot imorgon. Ja, vi ska ta en titt också ut i trafiken. Love ska bland annat prata om en ko, vet jag.
6: Ja, men det stämmer. En eller flera kor har setts precis vid vägen Hamnleden i Gävle, ungefär vid golfklubben. Kor där vid vägen alltså. Sen E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, ungefär vid Losjö. Där ska det vara ett helt gäng som sitter precis vid vägen. De utgör inget trafikhinder så, men det sitter flera personer vid sidan av vägen med väskor. Lite oklart vad de väntar på där. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.

0: Fairground Attraction har vi här med Perfect. Ja, men nu snar det faktiskt alldeles strax dags då för kvällspasset här i P4. Och ikväll så vill Christer prata om det här med dig.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förirrats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:30 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Låter som ett väldigt roligt program som väntar med Christer, så missa inte det om en timme.

Hälsningar hörde vi här alltså med Lars Winnerbäck. Nej, men det händer ju faktiskt en hel del. Det pågår ju just nu och vi ska få en direktrapport också efter klockan 17. Det är ju då VM i hoppning i Tyskland och Sveriges lag är såklart på plats. De svenska ryttarna, de inledde tyvärr svagt i VM-hoppningen då. Men regerande mästaren Henrik von Eckermann, han avslutade i alla fall då med en felfri runda. Däremot har det varit lite jobbigt för Peder Fredriksson. För honom så blev det dramatiskt eftersom att hans häst då tappade skon. Han säger att han fick en jättebra start och så sen då så hände det här. Och då så blev hästen ganska så plattfotad. Det är lite grann som att åka skridskor. Det är så han beskriver det. Ja, vi får se nu då hur det kommer att gå. Sverige är ju trots allt då regerande världsmästare i lag. Vi får se om de lyckas göra som de gjorde senast då 2022. Då tog de ju hem guldet. Men man vet aldrig. Allt kan ju som sagt vara hända när det handlar om sånt här. Det säger väl bara det som har hänt redan, tänker jag, med att han har tappat skon, den ena hästen. Ja, men vi fortsätter väl ändå och håller tummarna. Och vi ska som sagt vara också då bli uppdaterade klockan 17 om hur det går. Men nu hörni, så är det dags då för kvart i fem i Ekot. Och det handlar bland annat om då flera nya fall utav mässling.

0: Här är Ekot kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
0: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland, som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
0: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
6: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
7: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att publicera uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
8: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
7: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
9: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
0: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tandringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
10: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
11: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
10: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark
12: mittenregering.
13: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
11: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
14: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
11: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
15: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
16: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
15: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
0: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
17: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyj stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
0: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
17: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelenskyj sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelenskyj verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
0: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelenskyj. Vad är det som är på gång?
17: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
0: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman, Evans chef för Centrum för rättvisa.
12: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor, så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
18: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren, så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
19: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
18: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
20: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
0: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige. Och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
21: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och så där, så att alla är jättebra. Ingen nämnd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
22: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
21: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
22: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
22: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
23: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
0: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll enligt Trafikverket. Väderprognosen nu. I morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
4: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
3: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlig kvick.
4: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
3: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
4: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
3: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
4: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
3: Ja, har det ens hänt tidigare?
4: Jag har inte varit med om att man tappat 2 skor. Så här när det är viktigt.
3: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
4: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
3: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
4: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
3: Annars... Tror du det är säkert?
4: Ja, det tror jag. Annars blir det... Annars är det natta.
3: Blir du arg då? Maria kanske arg tillsammans med Christian i Tyskland.
5: Ja, vi kommer faktiskt att få en till kort rapport ifrån VM. Och ni hörde där, jag menar, jag berättade ju om en sko som hästen hade tappat, men nu var det tydligen 2 skor. Och det hörde inte till vanligheten att det skulle hända. Ja, vi får se vad som händer när klockan slår 17:28, för då är det dags för nästa rapport.

0: Harry Styles har det här med American Girls. Ja, men Thomas är här, han håller koll på nyheterna och ja, vi börjar med att berätta om en 10-åring som köpte dyra spel utan att mamman visste någonting.
1: Nej, precis. Det var en kvinna i Gävle som nu anmäler ett teknikföretag i Stockholm. Och det är efter att hennes 10-årige son utan hennes vetskap hade gjort köp för 58 000 kronor i ett spel som heter Roblox. Och anmälan det har gjorts till Allmänna reklamationsnämnden. Och kvinnan, hon kräver nu full återbetalning av teknikföretaget.
0: Och så under den här eftermiddagen så har vi också berättat om en 85-åring i Hudiksvalls kommun som ska ha blivit utan matlådor i 5 veckor och anhöriga de är kritiska.
1: Ja, det var Hudiksvalls tidning först med att berätta och enligt anhöriga så har en läkare och sjuksköterska undersökt 85-åringen och har konstaterat att 85-åringen var undernärd och hade gått ner 12 kilo. Nu utreder Hudiksvalls kommun det här och vi hör Ann-Sofie Ås-Bodin. Hon är förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen.
2: Skulle det vara så att en person har blivit utan mat i 5 veckor, då är det helt fruktansvärt i så fall. Och det får absolut inte hända. Och då skulle det vara så, då behöver vi förstås vidta åtgärder som gör att det aldrig kan hända igen.
0: Ja, det säger alltså Ann-Sofie Ås-Bodin som är förvaltningschef då inom social- och omsorgsförvaltningen.

Då har det inträffat en olycka på E16 i höjd med Hovfors. Flera stycken inblandade fordon ska vara inblandade i den här olyckan. Lite oklart än så länge vilken riktning det berör. Men Hovfors i alla fall, E16, flera inblandade fordon i den här olyckan.

0: Jason Mraz hörde vi där alltså med låten I'm Yours. Ja, men vi har ju en flygande reporter, Magnus S.R. Bengtsson, som är ute på stan i Gävle. Vi tänker nämligen att vi ska prata lite om vad de olika partierna vill när det handlar om kollektivtrafiken. Moderaterna, de kom ju med ett vallöfte idag där de menar att de vill ta bort zonerna som finns. De menar att hela regionen ska bara vara en enda zon. Ja, vi ska se lite vad folk som åker buss då egentligen tycker om det här förslaget. För det här var nämligen någonting som Moderaterna var överens med Socialdemokraterna om. Och sen får man se sen då. Vem är det då som vinner valet och som kommer att bestämma? Det vet vi ju än så länge inte såklart.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Carlene Carter hörde vi här med Every Little Thing.
1: Hej, Maria Sundell speaking. Annika Vicky Halder var veckans artist i P4 Gävleborg och sen var hon med i Mello. Daniel and the River var veckans artist och sen vann de hela balletten i P4 Nästa. Kerstin Ljungström var veckans artist och sen fick hon vara med i Så mycket bättre i TV4. Skryter jag nu? Men det verkar ju gå bra för de som är veckans artist här i P4 Gävleborg. Det är ju bara så.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, hörde vi här alltså med Fanny Avone. Ja, men det här att vara flygande reporter ute på stan, det brukar inte vara så himla lätt faktiskt, Magnus.
2: Ibland är det lätt och ibland är det svårare. Alltså, så här Lotta, jag är ju någon och vill prata lite kollektivtrafik. Har frågat en hel del personer och det är inte så att folk har varit så här... Ja, i och för sig, några var så här, jag vill absolut inte vara med i radio. Sen har det liksom varit på fel ställe och jag var norrman här förut. Och det var ju lite fel kanske att fråga om kollektivtrafiken i Gävleborg med en norrman som sa att det kan jag ingenting om kollektivtrafik. Så jag vet inte om det är... Det är bra väder också, Lotta. Jag vet inte vad det är idag.
1: Men det är ändå en ganska kul gallup det här på något sätt. Att när man går ut på stan i Gävle och pratar med lite olika folk, lite hip som happ, så ja, men det dyker upp väldigt mycket folk som är från väldigt mycket olika håll och kanter.
2: Ja, verkligen, men där ska jag ändå braska och säga att det här är en sån dag där det har oväntat många. Som har dykt upp från väldigt många håll och kanter, upplever jag. Ibland kan det ju vara så att du är på ett ställe och då är alla härifrån. Liksom. Så, ja, det är dagar och det är dagar. Jag ska ju säga så här dock. Det är ju bra jaktmarker så att säga om man vill prata med folk. Det är ju otroligt fint väder här i centrala Gävle och runt valstugorna här. Fast, vet du vad? Jag ska gå lite åt sidan här och titta. Inte jättemycket folk runt valstugorna, så att det kanske är en sån dag. Folk kanske inte är så pratglada mitt i veckan på en onsdag efter jobbet.
1: Nej, och det är ju det, klockan är 20 minuter över 5. Nu vill man inte vara med och prata i radio, nu vill man ju åka hem. Man vill börja laga lite middag, eller hur, slänga sig i soffan kanske, eller ta en promenad.
2: Eller hur? Det är, och inte långt kvar för dig och mig, Lotta.
1: Nej, men vi får väl se nu då hur det blir, om det, vi lyckas få tag i någon eller inte. Men det ser inte ljust ut om man säger så.
2: Nej, det gör inte det. Ska jag göra ett sista försök?
1: Ja, gör det. Så får vi se då. Vi får se då.
2: Ja.

0: Men vet ni vad? Vi ska faktiskt tillbaka ut till Gävle och Magnus på stan. För du har hittat någon som vill prata kollektivtrafik.
1: Jajamensan, det har jag, Carina Eriksson, med glassen i högsta hugg och solglasögonen på. Inte så konstigt, Carina. Du, kollektivtrafik, hur använder du den om du gör det?
2: Jag åker buss 3-4 dagar i veckan till Sandviken.
1: Så pass mycket. Idag presenterade Moderaterna ett förslag om att ta bort zonerna. Socialdemokraterna, samma förslag, båda är för detta. Zoner, att de ska försvinna, vad tänker du om detta?
2: Åh, det är jag inte så insatt i, men det låter ju bra att de tar bort den.
1: Om vi kortfattat säger så här då, från Gävle till Hudiksvall, kommer det kosta lika mycket som att åka inom Gävle? Eller i ditt fall då, Gävle-Sandviken kommer kosta lika mycket att åka in i Gävle som till Sandviken? Hängde du med?
2: Ja, jag hängde med. Jag tror faktiskt inte att det är så jättestor skillnad nu.
1: Så att, för dig spelar det ingen roll?
2: Nej.
1: Förslaget i sin helhet då, tror du att det hade hjälpt att få folk åka mer kollektivt om det är det man vill?
2: Ja, det tror jag.
1: Det här med att de som kanske bor inne i en stad då, de kommer ju få högre priser nu. Mm. Det kommer vara billigare för de som åker långt. Vad tänker du om den delen i det?
2: Ja, men man vill ju att så många som möjligt ska åka buss. Och det, just som det är nu när det är halva priset på 30 dagars biljetter, så är det ju perfekt att pendla till en annan stad. Jag tror att man får mindre trafik ute på de stora vägarna.
1: Är det en av orsakerna till att du åker kollektivt?
2: Ja.
1: Sänkt taxa alltså?
2: Ja, och sen så kommer jag hem mycket lugnare när jag åker bussen när jag kör bil. Det går faktiskt lika fort. Så att, ja.
1: Tackar för detta. Carina. Ja. Efternamn.
2: Eriksson.
1: Eriksson här på stan.
0: Och nu är alltså dags för senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
3: Ove Mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet. Bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
4: Det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
3: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.

0: Ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över alla de här 16 hinderna utan vad det verkade några större problem.
2: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån toppplaceringar, men efter dagens debakler så kändes det ändå skönt med en säker och hyfsat snabb runda.
1: Henrik von Eckermann är bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström, 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige i Aachen idag, grått, blekt, svagt och klent.
2: Jo, men det får vi hålla med. Själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
1: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder du på att det skulle gå bättre för Sverige då?
2: Svenska ryttarna i ekipagen har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
1: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
2: Vi hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
1: Är du lite orolig för det till och med?
2: Helt klart efter vad jag såg idag.
1: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
2: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
1: Maria Gretzer orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
3: Lokala nyheter nu i P4 Gävleborg. I juli hittades två män i 30 respektive 55-årsåldern döda i ett tält i Härjedalen efter att de hade anmälts saknade. De två männen som var från Gävleborgs län var på fiskeresa. Nu är polisens utredning klar och den visar att inget brott ligger bakom dödsfallen. Den rättsmedicinska undersökningen visar att männen har dött av kolmonoxidförgiftning. I tältet som de hittade sig stod en kamin som sannolikt har orsakat förgiftningen. Två personbilar har krockat på E16 i Hofors. Det handlar om en påkörning bakifrån med totalt 3 personer inblandade. Räddningstjänsten var på plats strax efter klockan 5 för en knapp halvtimme sedan alltså. Och det finns inga uppgifter än om personskador eller hur olyckan påverkar trafiken. En 85-åring ska ha glömts bort och blivit utan matlådor i 5 veckor i Hudiksvalls kommun. Och anhöriga är kritiska, det var Hudiksvalls tidning först med att berätta. Och nu utreder Hudiksvalls kommun händelsen.
4: Skulle det vara så att en person har blivit utan mat i 5 veckor, då är det helt fruktansvärt i så fall.
5: Ann-Sofie Åsbodin är förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun.
4: Och det får absolut inte hända, och skulle det vara så, då behöver vi förstås vidta åtgärder som gör att det aldrig kan hända igen.
5: En läkare och en sjuksköterska som undersökt 85-åringen konstaterar att personen var undernärd och hade gått ner 12 kilo i vikt.
4: Om vi får reda på något, ett missförhållande eller så, då behöver vi hantera det.
5: Hudiksvalls tidning skriver att personen fått kaffe, smörgås och frukt, handlat av en anhörig. Men ingen i hemtjänsten ska ha upptäckt att 85-åringen inte fick några matlådor.
4: Och det finns ingen människa som har beslut från oss som ska behöva ha det så. Då är ju det verkligen väldigt allvarligt.
3: Reporter här var Madeleine Linderstam. Den kommande björnjakten har överklagats till kammarrätten, det skriver Söderhamnskuriren. Idag skickade Svenska rovdjursföreningen in ett överklagande till kammarrätten för att stoppa björnjakten. Och de begär också att rätten tar beslut om att jakten inte får börja innan målet har avgjorts. På fredag är det tänkt att björnjakten ska börja. I Gävleborgs län så får det fällas totalt 70 björnar, alternativt totalt 35 björnhonor. En kvinna i Gävle anmäler ett teknikföretag i Stockholm efter att hennes 10-årige son utan hennes vetskap har gjort köp för 58 000 kronor i spelet Roblox. Anmälan har gjorts till Allmänna reklamationsnämnden.

0: Den och kvinnan kräver nu full återbetalning av teknikföretaget. Nu ska patientsäkerheten under införandet av Cosmic granskas. Region Gävleborg har tillsammans med Dalarna och Blekinge beställt en gemensam granskning av hur det nya journalsystemet har påverkat patienterna.
1: Nu vill vi titta på hur man har jobbat med de här frågorna för att se till att inte patienterna har hamnat i kläm.
2: Säger moderaten Jan Wiklund, ordförande revisionen i Region Dalarna. Anledningen till att man genomför granskningen tillsammans är att lättare kunna jämföra arbetet mellan regionerna. Arbetet startade nu i augusti med hjälp av ett revisionsbolag och förhoppningen är att granskningen ska vara klar i slutet av året.
0: Reporten var Hanna Magneryd på P4 Dalarna. Och till sist, strax efter klockan 3 nu i eftermiddag, kom ett larm om en skogsbrand söder om Österfärnebo. När räddningstjänsten kom fram så brann det på ett område av 10 gånger 20 meter ungefär. Och det gick ganska snabbt att få kontroll över och släcka branden.
3: Ja, men vi ska ta och flika in här också och berätta lite om kvällens väder. Och det blir en del skurar i norr och under natten bara någon enstaka skur och luckor i molntäcket. Och sen imorgon torsdag inledningsvis soligt, sen dyker det upp en del moln och ja, 16-20 grader. Ja, men hörni, vi ska bli uppdaterade när det handlar om läget i trafiken också utav Love.
4: Ja, men jag pratade tidigare om en olycka vid E16, Hofors. Där ska det vara full framkomlighet igen, eller räddningstjänsten har i alla fall lämnat platsen där, Hofors E16 alltså. Sen ett tåg som är lite försenat, det handlar om SJs Intercity-tåg mellan Linköping och Ljusdal. Det är ett tåg som ska vara i Gävle nu vid 6-tiden. Det här tåget är ungefär 35 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, ring trafikredaktionen på 020 999 444.
3: Vi önskar er alla en fortsatt trevlig kväll.
5: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
6: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så här, du, det är en igelkott i köket.
5: Oj!
6: Nej, så ja, det kan ju inte vara. Så jag har ju inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod det en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar ju inte ta i dem heller för att man kan få såret av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund. Va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården. Och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
5: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså, men totalt var det faktiskt hela 3 stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen, den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket, ja men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
7: De har ringdat in sig i fotbollsmåls, vad heter det, nätet. Så att han satt verkligen fast. Men, och då hade lindat in sig 3 var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så jag klappade, då stod han still. Liksom, och då får du göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
5: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pommes frites snattade av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis är möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet viltdjur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne, så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där, till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller, 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen, och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppade upp en delfin.
0: Alltså, det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig. Den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så uppe och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: det
0: fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på Inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Aha. Så jag utåkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen med att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa. Kan du komma ner? För det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte så här, hon är väl lite galen då.
0: Men du säger, du frågar honom, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här, att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer att höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
1: jag är
0: Sofie.
1: Och
0: grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack! Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Det blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sport Extra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gazastad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde in nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande helt, sig svalen av er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropade vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen en sån här metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: Ja, det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tycker jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle sova då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade till in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då lade jag ut på hemsidan, eller på den Linderöd-sidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig.
0: Ja.
2: Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Jaha, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker ju synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
0: Ja.
2: Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut, och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem, utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är
0: inte så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och kanske lite värme
2: om
0: under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så ja, nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galer 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Jag tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja, men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den hade
3: ut?
0: Hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter, men den var ganska ointresserad av Emil. Så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos. Vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol. Och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där. Vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra. Gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Mm, hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså vi vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toa om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoa ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte.
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga, ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den så?

0: Men hon ringer till länsstyrelsen som såklart inte svarar för det är midsommardagen. Så, så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att hon, vi går där på baksidan i gummistövlar och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med som man då använder med en lång skaft så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan och så böjer sig ner där och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan. Och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Ja. Och sen så ser, vi, ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda andra sidor. Så det där luckan är ju liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
1: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig. Att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
0: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
1: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
1: ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
0: Jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
1: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
0: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja,
1: men nu är muttrarna på plats.
0: Det är de. Tack, de är verkligen.
1: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
0: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
1: Tack.
0: Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Maria Ensell. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska städ eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha. Men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet. Så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad av.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
5: Ja,
3: har du något barn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja,
3: men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad, Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
9: Nej! Det är fel!
4: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Åh, du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora.
9: Men då är du också trött.
4: Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle, vakna! Stora Nalle, vakna nu! Titta, nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora.
9: Inte fil. Inte macka.
4: Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora.
9: Då bestämmer jag att du är dum.
4: Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla.
9: Nej!
4: Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt gjort. Aja baja dig! Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora.
9: Bada? Ja, det gör vi!
4: Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt.
9: Oj! Nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa.
4: Så säger Stora.
9: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
10: Slut.
7: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wersén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlet. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wersén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel. Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
10: Jag vill hem till min pappa,
4: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
10: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
4: Så säger kusin.
10: Och gråter.
4: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
11: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Vira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickar dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holson förbundskapten.
0: Emanuel Naschöd med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Eurohockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så... Nej, jag kommer nog vara helt känslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling, som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam. Ikväll match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad, så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret, som avslutade sin sejour vid OS i Milano tidigare i år. Då var det också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut, får man ändå säga, efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall, och det är så nära att den går in, och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemmais. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält, och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1, så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet, och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg, som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringar på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det här svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i ettan, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile, IK Franke, och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen, utan den har en stor galopp och den måste jag använda, men då gäller det att kunna använda den, och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör, och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som möter Tjeckien och Finland.

0: i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
1: Båda framskolan, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
2: Aldrig?
1: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
2: Hur kan det hända?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
2: Har hovslagaren slarvat?
1: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
0: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten. Men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa två skor.
3: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, om skon kanske sticker ut lite grann. Men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av. Så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
4: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det? Eller hur?
3: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Så vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
4: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
3: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan... Det spelar kanske inte ett stort roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som vi lägger i fokus.
4: Och vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
3: Ja, precis. Nej, men vi har haft Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
4: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
3: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här. Men det är inte vad jag vet i dagsläget. Men jag ska ner till stallet och kolla. Men det ska nog vara okej.
4: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
5: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
4: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
5: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt och jag vet inte varför det hände idag, men... Det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gläs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
4: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
5: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
4: Vad tänkte du när det hände?
5: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Och det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
4: Ni hade ju startnummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
5: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
4: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
5: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra, uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var,

0: fram till sista linjen tyckte han hoppade helt fantastiskt.
1: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar du ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
0: Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och så där. Så imorgon är en ny dag.
1: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska ha liksom gjort illa eller något i snubblingen?
0: Nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut. Så att, vi hoppas på det bästa.
1: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
0: Verkligen. Imorgon ska jag sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
2: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
3: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemma is mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har 2 kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det 2 skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
2: Tack så länge, Emanuel Nashed, med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra, nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Eurohockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritsson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före. Och även tidigare kollegorna där, Moderaterna och SD, har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartiernas då, valretorik låter. Den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, med svenska medaljerna. Då räcker det faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är väl skickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då Malin mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här 13 september. Det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer. För Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter. Och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Eurohockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året. Slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL. Och nu får hon chansen i landslaget, men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, Tilde Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen. Och just nu är det ju alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i det svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nashed med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra, om att få spela EM på hemmaplan.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Jungåker när Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabell Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabell Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma menar Haak blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att dit kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också så tror jag att fler kommer att tycka att det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Mm. Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden. Och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet. En 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som ledde fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst, och såklart också på här sidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid, där det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut, så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey-tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist. Då var Erika Holst fortfarande spelare, om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare. Nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion. Men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det, så gör vi det. För det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust, och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten, som kan bromsa upp pucken där. Samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig, och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster. Upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen. Spelar vidare till Svensson. Här är bra svensk spel bakom kassen just nu. Försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, men 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge, och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar, och det har gått väldigt fort, och Sverige har inte skapat en enda möjlighet, även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget, som inte alls får till det i det första numret överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra teckningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45 exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman, som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu, så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Vi sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller stuckit ut hakan så gjort det svårt för mig liksom. Så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite fridrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1, det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer. Det härliga namnet som hon har och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal i våras blev ju mästare i PVHL. Men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november, två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg sa tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi två stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här och haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången, och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon, och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock, när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena sargrunden. Och det är tre spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra sargrunden och inga avslut kommer komma. Och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1. Och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i såna där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter två spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ju ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första två perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och så där. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden, att det känns som att de inte är först på andra puckarna, de är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn, så kanske att periodpaus snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag har känt då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Man ringer bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

Beach Boys är ni hör här i Sport Extra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Euro Hockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge.

0: Det är förskräckliga siffror egentligen.
1: Ja, nu är det ju som du sa väldigt, eller har det varit väldigt många starter, men helt klart vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
0: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
1: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
0: Peter Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
1: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
0: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
1: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
0: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
1: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
0: Aldrig?
1: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
0: Hur kan det hända?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
0: Har hovslagaren slarvat?
1: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
0: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
1: Ja, jag tyckte att Wilma får ta på sig det i sista svängen och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
0: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
1: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
0: Med tanke på hur det såg ut idag. Ja. Du, går det att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
1: Jag tycker nog lite här och lite där.
0: Du tycker det, ja.
1: Ja.
0: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
1: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
0: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
1: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer av hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
0: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
1: Ja, det har ju... Vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är ju bara att jobba vidare och ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer och det är bara att tuffa på, kämpa på.
0: Du, det blir spännande imorgon.
1: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
0: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM Aachen i Tyskland.
2: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra

0: en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början, för han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar, hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början, men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra, sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på, för det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka och se vad vi kan göra åt det för imorgon.
1: Säger alltså förbundskapten Henrik Ankarcrona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatcherna i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelar i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Mm, Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel 1-0. Mira Ljungåker därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden. Och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. En viktig reduceringspuck kan komma till Johansson. Skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer. Och hon missar målet till Johansson. Skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Euro Hockey Tour turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst, och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba nå fram. Och när vi snart passerar 5-minuters-strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till de Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz-spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut. Ja, tafatt sådant och Ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första attack. Schweiz spelar det uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del. Och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Den är Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40. Då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom jag, sport.
1: Förut, för jag tänker, ja, men förutom att, sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys. Ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: jösses, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Får jättegärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbys då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här: oj, just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Laga maten dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
3: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxendröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för, för min del faktiskt.
3: Men
4: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul, går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra mini-hobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att 3 Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni Monash.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det där avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen. Kan spela ut på högerkanten. Finns lite yta att jobba på. Den svenska boxen hittills intakt. Upp och stör när schweizisk spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen. Fångas upp i blå linjen av schweizisk spelare som får ut den på högerkanten. Håller pucken, blicken framåt. Spelar upp i backläge. Centralt vänsterkanten är öppen. Skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen schweizisk nya skott och då täcker svenska spelare ut den där pucken och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget där 40 sekunder är avverkade och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8:20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen, det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen, bakom målvakten, tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige, Alina Müller. Hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år, hon har redan gjort ett mål i matchen. Och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz, Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd. Med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd, Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Aj då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till ridsport-VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida ja, men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom. För han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, ja, det spelar ingen roll för mig, för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst, så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär du är. För jag jobbar ju med honom varje dag, men man kan inte riktigt tänka på det. Utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ, han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också, så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Richard Vogel i United Touch. Och efteråt så hängde ju Richard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder där han har tvekat på hästen, som det vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt och jag tycker att fler ryttare borde göra samma, eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna, för att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Richard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
2: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna då ska gå riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som leder på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
5: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
6: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
5: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
6: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
2: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
2: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextrasändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Richard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk efter dagens första hoppning då vid ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson, som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
7: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där, och det blir rejält irriterat återigen. Flydning, mina knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1,11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen, och då såg det ut som att han hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten. Men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny teckning i den offensiva zonen sätter svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken, och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål, där det ju inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen teckningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallar den vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holms premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
7: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar natten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
7: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
7: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
7: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Man nasche, det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är gräset ändå.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sportextra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

ska inträffat en singelolycka på riksväg 84 mellan Ljusdal och Färila. Mellan Ljusdals flygplats och Yxkorset. Det är en bil som har kört av vägen vid Bräntan. Räkna med att räddningstjänsten är på plats.

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med på med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sen jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer att vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-2. Sportextra, lyssna.

0: Run to you med Bern Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League? Det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Och växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som åka skridskor på slutet, tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull.

0: måste balansera upp, och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull, och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså, han hoppar ju väldigt bra hela vägen, och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Imorgon är en ny dag.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, oh, ja. Skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan med mycket fokus på att läsa och så här. Men jag utbildar förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras, eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de, wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går du att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Jag blir, alltså det är alla känslor, jag blir glad och alltså, jag blir helt varm i hela kroppen. Och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är en jättehärlig känsla liksom. För musik, det är liksom, det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här. Jag kan förstå dig när du berättar om det här. Men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Men det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Oh ja, Alltså, det ska du verkligen göra.
0: Ja, det. Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, mm. när man får dansa till musik och släppa mm. loss och sådär. Det är bara den där lilla berget som man ska över ja. För att det ska ja. Kännas bra. Men det mm. kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl se.
1: Ja.
0: Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt ja. När terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, ja och det gör den snart kanske, eller?
1: Oh ja, i slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Oh ja, ja det kan man. Det kan man.
0: ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Ja. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du tar hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: Tack.
1: Det fint.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Nej, men jag, det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag.
0: Mm.
2: Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta få ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunker som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, ja. Så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Mm. Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Och kan jag... Ja, jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och ja, så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det, nu har jag gjort alla möjliga färger, så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan, då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
0: Såklart.
2: Ja. Så kan man göra syskondjur.
0: Mm.
2: Så att, nej, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slut och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra
2: tack
0: Susanne att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hej då.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen det är hobbyn du aldrig tröttnar på. Det där fritidsintresset som du har fastnat för kanske en herrans massa år eller precis som Susanne bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du har den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar. Det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså det är en väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Att, kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotona och
0: aha, wow.
1: Man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas, men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Men, du låter väldigt lugn i mina öron och så, men kan du bli så där, alltså du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså kastar du iväg stickorna och bara nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också någon sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss sådär? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och vanligt.
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: men
0: också
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, och man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt, för att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du?

0: ena samtalet är inte det andra likt och man vet aldrig vad man får på tråden.
1: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
0: Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full va? Det mesta är bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska. Och det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Då översätter jag och sen så provar jag.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Men du, ibland är det lite klurigt va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
0: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär va?
1: Ja.
0: Det får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar. Ja. Det är inte alltid det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
1: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Jag har inget sådär på raka.
1: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
0: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, det är populärt.
1: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
0: Du, jag kan säga ett tips som min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
1: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
0: Ja, precis. I mjölet där och sen på...
1: Och nu längtar jag hem.
0: Gör du det för att baka?
1: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
0: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
1: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
0: Absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
1: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
0: De blev riktigt bra.
1: Vad kul ju!
0: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
1: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
0: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
1: Tack ska du ha. Ha det gott.
0: Ha detsamma. Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, och den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag spelat teater på amatörnivå, skriver Elin.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du hörde ni Kolla vagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad, karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Och så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil.
0: Mm.
1: Sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning, och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med
0: i. Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja, jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången.
1: Mm.
0: Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då.
0: Mm.
1: Så att det var bara en sån, det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Hur funkar det, går du hemma och nynnar och övar, eller hur, alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja,
1: och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra. Så då bara göra det och ha kul. Och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan vi säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer.
0: Vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra då.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånget ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är... Ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse. Och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu, Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Aha.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelares skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet. Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad, det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem, eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder, och så öppnar du det då. Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att, man längtar just den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar.
0: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
1: Det är detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år, och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
10: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
11: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
10: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
11: Vad är nästa steg här nu?
10: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Bette Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja, men tack. Ja, men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja, men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Pratar vi stort, smått? Sitter du ner? Står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt så här 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: det... Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Ja.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja. För jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker? Alltså, ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär. Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, och ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så att jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, som jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är... Första gången var det jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju musiker och författare och så också. Att man kan att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på och älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du lov att vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för att, just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, eller kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått, idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många banor över hela staden på asfalten. Att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Så jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport, innebandy.
0: Innebandy, ja. För den, jag tror är det något speciellt för Sverige med innebandy, väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, ja. Den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blev äldre.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg. Mm. När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna av Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Ja, just det.
1: Så jag hade ett mål att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar. Jag spelar med min dotter, med min son. Jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Ja, eller? Herregud. Ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band över huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud. Och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match, vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev såna, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är egyptier, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät mig språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack. Så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Och jag lät mig också hitta kompisar. Ja. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis. Så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt.
0: Wow!
1: Han har lärt mig tennis. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade i fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats-Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på bottennäs. Jag sa till dig att idrottestad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ja. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla drotta och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ, skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag

0: Så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen, vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munk Pi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja. Hej på er. Hej. Du, vilken hobby

0: tröttnar du inte på.
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen, och det är lite olika dagar.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällpasset eller... Ja, det kolla vagnen, vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det kolla vagnen, och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och tittade på vad han gör, nyfiken liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör, och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
0: Okej.
1: Jag kan flytta. En minut efter flyttade jag tillbaks. Stod mitt i vägen. Liksom. Ja. Och sen då började efter dess smygkittare och sådär. Och sen när jag var 15.
0: Ja.
1: 14-15 år. Då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg, kan man säga.
0: Ja. Vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma.
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där.
1: I Rangoon, ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan. Framför folket.
0: Ja. Men lärde du dig själv, eller var det så att du liksom... Du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
1: Ja, självlärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar. Och självlärt.
0: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn? Eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Ja, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara... Bort med alla andra. Målångningen eller bokan, måttet eller spela ingen roll.
0: Du bara spelar
1: bort
0: på?
1: Spela på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren
0: som
1: tacksam för idag. När jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och alla verktyg.
0: Just det.
1: Så jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis. precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja. Och det är min första gången så det ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart. Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, senare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ah, du ser.
1: Jajamän, jajamän.
0: Men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget kväll och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år va. Och jag var med och skruvade och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv men jag mätade otroligt mycket när vi gällde bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här men... Men det är fasen bättre. Så man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom. Vi har varit otro och morsan var ju med och fixat fik. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv, för det var inte mycket, för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter. Och allt det. Ja. Men det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Då ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruvat i sista bilen. Vi är färdiga med en, men andra är inte riktigt klara.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Så man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och vi är jätteintresserade av vad vi har hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är alltså det.
0: Ja. Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första hitet och du står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänd och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men, jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror det kommer att gå bra. Ja. Ja, men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Ja, men det går framåt. Jag tror det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig, och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin allt jag har sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen. Bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria En Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot till midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte säga julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så ufo-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring. Nej. Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, alltså det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju med ett leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet. Det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner, och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade väl som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: här? Jo, men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också. Mm. Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, du märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och så, sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig och
0: sådär. Eller hur? Dra ner det i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det funkar
0: ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia om man har en liten fest eller bjudning. Så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att vi ska, den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös.
1: Ja.
0: Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Nej, det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror det är här jag krutar ut det mesta.
0: Jag har träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag.
0: Ja.
1: På en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social. Så inte fobi bland kallar, men jag alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner.
1: Ja, men det är precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk ju.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte hade du varit tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Det är bara
1: ja, men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Och du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men, ja.
0: Jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på en middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror
1: nej,
0: att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna.
1: Mm.
0: Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Mm. Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja.
1: Har du?
0: Det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt här?
1: Ja.
0: Det betyder att vi ska
1: vara tyst.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bak med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
1: Mm-hmm.
2: Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Men jag förstod, jag visste inte du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt, för vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink.
1: Nej, men det gick inte att spola. De hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är mer. Jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls det upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker... Alltså, jag tänker pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror... Vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin... Vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att han har hållit på i handfatet där jag är. Liksom. Mm.
0: Jag kan tycka att okej om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör ren, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att nej.
0: Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller jag på café, så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Men lite hemma, skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Jag fick ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss jo, men, är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att det, man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en to, alltså jag bara menar om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine, men kiss liksom snälla rara. Men det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist, alltså deras brunn, de hade egen brunn och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du så jävla bra, och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej. Alltså. Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ledan. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga.
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Lana Del Rey dock.

0: för varje patient. Mm. Mm-hmm. Om man liksom tar ut en del av patientens, cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så är inte det den här RNMNVR-tekniken?
0: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Mm. Det är svinkolt.
0: Ja, det är ju det. Och nu har ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer, men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså den, och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är de två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultat, över 1000 patienter har då ingått i den här studien, och man menar då att de här två företagen så säger att de tidigare resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig, för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär. Det har inte peer-reviewats, som man säger, i forskningsvärlden.
2: Det här var, det man gjort, det var någon, en studie mot just aggressiv malignt melanom och hudcancer.
0: Ja, precis.
2: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
0: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer, som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
0: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
2: Otroligt
0: också.
2: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
2: Alla de här som du har
0: räknat upp. I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Mm. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
2: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkust. Ja, det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
0: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
2: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
0: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
0: Att prins Harry och...
2: ja, tack. Mer om detta.
1: Ja.
0: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
2: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
0: Nej.
2: Det vet man inte.
0: Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där de dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
2: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
2: Drottning Camilla.
1: Det lät som spräckat Laban.
2: Ja, men det är pappa
0: kungen. Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
2: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffar

0: träffades de bara i en timme. Mm-hmm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
1: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
2: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, det gör jag inte. Nej, det gör du. Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket.
2: Aha.
0: Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
2: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att, hon har fattat att man får hålla käften.
2: Hon får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
2: Ja. Lillprins bus. Mm. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
1: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT Rocken med Peter, Lisa, nu också med Karin Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Karin.
1: Hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av
1: föräldrar.
0: De mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här. Och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Mm. Gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan väl vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Mm. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen så ja.
1: Innan
0: bara
1: var det
0: tillräckligt
1: så här,
0: bra.
1: Jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Vi köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för det var det bästa, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt. Mm.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till, känner du till? Nej, det här rådet? Känner inte. För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Mm. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: inte farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna.
2: Har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försökt praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt då. Att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Jag tycker det är underbart att de har forskat på det. Ja. Och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn.
0: Ja.
1: Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt.
0: Nej.
1: Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så du gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack, det är kort, allting. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du
1: enough,
0: det?
1: Känner
0: du är en good enough
1: jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma. Vänta, mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först och sen var det så bara, men det är klart man måste se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vake med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egna råd. Det tycker jag var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag
0: men han har ju forskat på det.
1: Och han, just det, så liksom, var det. Ah, okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom revirerat här. Utan det är också att forskningen har ändrats. Och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat.
1: Jag vet.
2: För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det har jag helt missat.
1: Men hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla det eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej, men och Ginnet, det är inte och att städa hela tiden med barn och ha det sådär snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt.
0: Ja.
1: Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Så man har ett sådär, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, det är
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cigg på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt varit faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag
0: den?
1: Jag var på väg och körde bil så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd och en människa bara i det här läget och behövde något att lugna ner mig och bara, jag köper fan en dosa nu. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Nej. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här bakom med Peter Sundberg som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen all tid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik, att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Petra och P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är bara jag som ser den och det är mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej alltså, för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig. Hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag, hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Ja, det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Mm. Det uppger polisen. Och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Mm. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Mm. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så

0: kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid då, februari 2025, så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Mm. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning, och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
1: Mm, så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
0: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även två personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up tält, skriver Dagens Nyheter. Och Per-Ola Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då, och glamping-tält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
1: Mm. Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
0: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
1: Mm. Ja, löms så svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir det så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
0: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
1: Vi gör det, och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 och P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mail och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns ju inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Juletid! Nu fan jag van, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och sms-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
5: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
6: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
7: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag så fick de att börja gräva.
6: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
7: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
5: Reporter Mohammed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg.